0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво е да си бил американски пленник в България по време на Втората световна война. Затова ще ни разкаже големия познавач на новата ни история, господин Орлин Георгиев. Ще потърсим отговор и на въпросите готви ли се Европа за война и за какво от Брюксел ни препоръчват тридневен пакет в случай на криза или война. А исторически анализ на желанието на европейците да воюват или да не воюват ще направи Тончо Краевски в рубриката «Тяхната история». Ще говорим за това. Има ли подземен град под египетските пирамиди? Излезе такава една вълнуваща новина. И кои са всъщност техните най-големи загадки, понеже тази новина беше и много пъти опровергавана. А тук ще бъде един голям познавач на Египет, самата доцент, доктор Веселина Вачкова. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, точно преди 7 години, по-точно на 8 април, започна предаването Операция История. Беше 2018 година. По повод 7 годишния юбилей реших да започна да правя една рубрика заедно с моите колеги, в която не само гостите, но и аз да ви разказвам истории. Част от тях са от книгата ми «Нека помним», други просто съм открил. Това ще са истории за места, реликви и хора, които наистина смятам, че трябва да знаем и помним. Ще започна с историята на един човек, който впечатлява много с изборът, който е направил. Защото изборите, които правим в живота, може би са най-важното нещо в него. И така ще помоля колегите да ви покажат една снимка. Забележете как изглежда мъжът на тази фотография. Вижте костюмът, скъпото палто, добре поддържаната брада. В ъгъла на снимката има надпис «Берлин» в левия ъгъл, а в другия «Беклимек» в десния. Това е много известно немско фотоателие. А кой ли е въобще този порядъчен господин? Нормално да предположим е, че това е класически европейски богаташ от 19 век, но ще сбъркваме. На снимката виждате Ботев Четник. Ботев Четник, загинал геройски, а името му е Давид Савов Тодоров. Той е от Враца, роден е през 1834 година в семейството на Тодор Берковчанина и Маруца или Мария Савова, дъщеря на Сава Етрополеца. От рода на Сава Етрополеца е правено уточнение и голямата ни писателка и историк Вера Мутафчиева. Дрехите на снимката не са някаква дигизировка на революционер, а са си негови. Просто този човек е бил част от една от най-богатите врачански фамилии през 19 век. Имали са търговия с добитък, бобарство, коприня, тютюн, вино, голям бизнес. И той е бил и негов личен бизнес, като син на баща си. Това, че е заможен човек, с видим вкус към добрия начин на обличане, не пречи на Давид Тодоров да е един от най-дейните участници на Българския централен революционен комитет. Всичко тръгва от получаването на много добро образование, от изучаването на няколко езика, от тяхното овладяване, което му дава широк кръгозор и запознаване с делото и идеите на Георги Раковски, което пък го повежда по пътя на националната революция. Заради това, че провежда антиосманска дейност, заедно с революционера Никола Войводов, той заслужава отделен разказ, Давидов е засечен, така да се каже, от турските власти и предпочита да се установи трайно в Влашко. Как много богатия търговец става близък точно с най-радикално революционно настроените хора, като Христо Ботев, е загадка, но това е факт. Той е един от хората от най-близкото обкръжение на войводата. Всъщност капиталите на Давид Тодоров помагат доста за това Ботевата чета да се подготви, въоръжи, облече. Но Давид не спира само с това да даде пари, а сам става четник и загива в сражението при Милин камък на 30 май 1876 година. Последното известно негово писмо, той моли негов приятел, ако загине, да се погрижат за дъщеря му Мария, която учи в девически пансион в Букурещ. Ето какво пише дословно на своя приятел. Моля ви, идете при Михалаки и разправете му, че съм добре до този час, а колкото до детето, ако се случи, не дай Боже, да умра, ще гледате да го изпроводи някой във Враца. Край на цитата. Защо ви разказвам тази история? Защото в онази бурна епоха не малко заможни българи зарязват охолния си живот и хващат пушката. Ето ви го Давид Тодоров, сериозен търговец на сериозната, особено за онова време възраст, 42 години. Не си гледа кефа, бизнеса и семейството, а полага костите си в Балкана. Между другото и не съвсем, след смъртта му главата му е отрязана и разнасена с дни. А този човек можеше просто да си пива кайве с някой каймаканин или да продължи да си ходи из Европата чак до Берлин, да си продава тютюни и куприната и да си прави много качествени снимки. Можеше, но избрал друго. По стандарти на днешното време изборът му е, изглежда почти нереален, фантастичен. Затова нека го помним. Давид Тодоров, избралият саможертвата пред Рахатлъка. Уважаеми зрители, дълго време, особено по време на Първата и Втората световна война, българите са били представени в чуждата преса на нашите противници, буквално като див и варварски народ. Един от най-точните критерии за това дали един народ е цивилизован и една държава дали е цивилизована е отношението към военнопленниците по време на война. Знаете, че по време на Втората световна война България е удрена от въздух от американци и англичани. Част от самолетите са свалени и има доста пленени хора от екипажите им. Каква е била тяхната съдба? У нас ще разберем много обективно от големия познавач на нашата история, господин Орлин Георгиев, човека, който възстановява самолета на великия Списаревски. Добър ден, господин Георгиев.
1: Добър ден, господин Петров. Здравейте и вие, уважаеми зрители на операция История. Действително, веднага след края на смисъл навлизането на съветската армия в България, на 8 септември са освободени всички военнопленници от лагерът в Шумен.
0: Тоест имало е военнопленници, американски, английски, които са били въдворени в Шумен, така се
1: каже. Точно така. Изключително подробно описание на цялата история са направили двама души. Книгата, издадена на английски език, 289 дни край Шумен, от професор Станимир Станев и от един американец Марк Ласкот, който е син на един от тези военнопленници. Малко известен факт е въобще, че такъв лагер е съществувал и не всеки българин знае за него, но действително на 8 септември съветската армия освобождава 330 военнопленници от този лагер, като в него са били представители на 9 държави. Най-много са били от Съединените щати, 290 души, имало от Канада, от Великобритания, от Южна Африка, от Австралия, от Югославия, от Гърция, Нидерландия, въобще изключителен конгломерат.
0: Това всичкото самолетни екипажи ли са били?
1: Всичките са били в Шумен конкретно, да. Самолетни екипажи и мястото на лагер е бил там, за да не могат евентуално при бягство да стигнат до, нали, да напуснат територията на България.
0: А те са били, предполагам, на платото някакво?
1: Точно така, да. На Шуменското плато, на около 200 метра зад паметника 1300 години България е бил вторият лагер, защото първият се е напълнил още март месец някъде 44-та година и лагерът е просъществувал 289 дни от ноември 43-та година до 8 септември 1944-та година. И тогава са освободени всички тези военнопленници.
0: Толкова ли самолети са свалени, че да има толкова пленници?
1: Освен 330 пленници в лагера, има и около 200 души, които са погребани след падането на самолетите. В интерес на истината, 3/4 от тези самолети са били сваляни от германски и румънски изтребители и румънската противовъздушна отбрана на техна територия, но насочвайки се към своите бази в Италия, те са прилетели над България и цяла Северна България, Русенска област, Видин, Плевен, Враца са били изпълнени с паднали такива самолети и екипажи.
0: Как са се отнасяли към тях? Може би най-важният въпрос.
1: Първото нещо е, те са били карани в София и са били разпитвани от нашите военни контрразузнавачи и са прикарвали първите седмици в гарнизонния арест, който и днес съществува и се намира до моста на влюбените, ако мога да уточня точно една жълта двуетажна сграда, да, която сега е фитнес, но на втория етаж са били техните килии и там са разпитвани. След около 20-30 дни са били изпращани вече, след като е събрана цялата информация, са били изпращани в Шумен с влак. И това, което мога да кажа като отношение към тях и като най-голямо тяхно притеснение, че те са се страхували да не бъдат изпратени в Германия. И един от пленниците, имам автентичния му дневник написан на ръка, той казва: паднах над една благословена държава, бях свален над една благословена държава България и именно той описва техните страхове, че са били щастливи от това, че са в България, а не са били изпратени в Германия. Между другото, имало няколко сериозни запитвания от германското правителство да бъдат предоставени тези пленници на Германия, да работят там за Райха, но нашето ръководство е било против и те са останали да бъдат военнопленници в България и всички са запазили живота си.
0: Добре, да някой те бомбардира, ти как се отнасяш към него?
1: Вижте, офицерското общество в онези години е било елитът на българската нация. И те са били с висока чест и достоинство и са се отнасяли по същия начин и с своите пленници. Лошото е било, че цялата ни държава е била в много тежко състояние. Купонна система, дажби, ниско качество на хляба, понеже всичко се изнасяло от Германия за Германия и за Източния фронт. И състоянието на страната ни в чисто изхранване на населението било много тежко. Какви са фактите? Че те са се хранили, в смисъл всички военнопленници са били хранени с храната, която са ядели и охраната, войниците. Съответно, друг много интересен факт е, че офицерите са получавали заплати, равни на заплатите на нашите офицери в българската армия.
0: По какъв повод? Или така е по конвенцията?
1: Така е по Женевската конвенция. И след освобождаването им на тези 330 човека и съответните разговори с техните
0: служби... Значи да повторим, пленник получава заплата колкото български офицер.
1: Така е по Женевската конвенция и ние стриктно сме я спазвали. Войниците и сержантите не са получавали заплати, но Международният червен кръст и Българският червен кръст са им осигурявали също средства. И друг голям плюс е, че е имало каруци като подвижни лавки, които са идвали на портала 1-2 пъти седмично и те са могли да си пазаруват нещо, което не им достига като храна, като сапун. Не е раздаван редовно сапун, бельо не е раздавано на военнопленниците, но не са карани да работят. Който е имал желание, няколко пъти са слизали в града да секат дърва на българските граждани срещу заплащане. И с тези пари са могли да си позволят допълнителни храна.
0: Има ли спомени запазени от тях, такива автентични? Ами... от американци, англичани?
1: Да, или... да, и в тази книга, за която споменах, са изписани имената на всичките, поименно има снимки на повечето от тях.
0: Вие ми казахте за един по-така интересен случай на американски индианец.
1: Точно, да. Значи най-атрактивните пленници са били един индианец, Едуард Тинкър, който е сварен в същия въздушен бой на 20 декември 1943 година от героя Георги Кюмурджиев. И един афроамериканец, който е свален с самолет П-51 от Стоян Стоянов. И независимо от това, че са били цветнокожи, всички, включително и охраната и самите пленници, са се отнасяли изключително коректно към тях. Не е имало никакви унижения или някакви отрицателни емоции между тях. И първата мисия обаче, която идва, първите американци, които стъпват на българска територия 1944 година, това е бригаден генерал Уилям Хол, който пристига октомври 1944 година на основание на тези сигнали, които са подали тези военнопленници за нарушение на Женевската конвенция. Но какви нарушения? Значи в лагера са били изключително стриктни и са се отнасяли много хуманно. Но, например, нямало е Библия, нямало е самата Женевска конвенция, нали, разпечатана там да се запознаят с нея. Храната не е стигала, защото на целия народ не е стигала храната. И дори е имало един опит за бягство. Четирима души пресичат оградата, която също е била доста рехава, обикновена бодлива тел. След което са били заловени на 500 метра от лагера. Но не е имало никакви санкции срещу тях. Знаете, в един немски лагер биха били разстреляни моментално. Хуманно отношение, също хуманно отношение към загиналите членове на екипажи. Всички са били погребвани с свещеник и по православната наша естествено религия, но естествено имало и нарушения. Един екипаж, 9 човека, който е паднал в района на Враца, село Върбешница, през май месец 1944 година, са били разстреляни. 9 човека по заповед на български офицер, който е загубил много свои близки през януари месец, на 24 януари, бомбардирана Враца и изключително мирно население, загубва свои близки и роднини и съответно целият екипаж по негова заповед е разстрелян.
0: За какво говори това отношение към тях? Разбира се, с оговорката, че имало и прегрешения. За какво говори? В една война, която е била доста жестока и много-много Женевската конвенция не се е спазвала.
1: Ми говори, че сме били добри християни.
0: Всъщност в най-жестоката война.
1: Да, в най-жестоката война. Действително, вярно е, че ние не сме били на източния фронт или на който и да е фронт. Не сме давали такива свидни жертви, каквито всички останали участници във войната, но аз смятам, че българинът е бил винаги толерантен към другите нации, към другите религии.
0: Самия факт, че са им давали заплата, много ме изненада.
1: Женевска конвенция.
0: Да,
1: спазвали сме ги. Значи елита на нашето общество са били офицерите. Да. А офицерите са управлявали.
0: Правили всичките. Са някакви опити това да се филмира, да стане по-популярно, освен книгата на този човек?
1: Значи има един историк Румен Руменин, който също е разказал подробно за този лагер, но филмиране и така разпространяване на тези факти е изключително слабо.
0: Ами не просто защото да използвам моя телевизионен жаргон, просто интересна, вкусна е историята, така да се каже.
1: Абсолютно. Да. Има и добрите страни, има и лошите страни, съответно. И смятам, че една добра тема за историците, която си струва да се...
0: Как се каже човека от Чумен?
1: Професор Станимир Станев има 20 експедиции за издирване на... свалени съюзнически самолети. Тук в интерес на фактите трябва да кажа, че има и два екипажа от съветската армия, които са свалени над българска територия от германски нощни изтребители. Те са изпълнявали мисии за миниране на река Дунав. Yeah. И тези екипажи са били свалени, по 4 човека е имало в самолет и има гробове и техни паметници в района на Бълчик, в едно от селата, където е паднал единия самолет. Другите по многочисленост, естествено 290 американци, след това са били британците и имало е гробище американско от 1946 година до 1951 година в района на Слатина. Както казах, 200 души са били препогребани от цяла България, са били събрани телата им, но когато се влошават отношенията на социалистическото правителство с щатите, те ликвидират гробището и си ги погребват хората по родните места. Като най-големият трън в очите било американското знаме, понеже то било на редута гробището в Слатина и имало голямо американско знаме, осветявано с прожектори и се е виждало от половин София това знаме. Да. И естествено социалистическата власт се премахнала това гробище.
0: Да ви попитам за другия ви проект, вие ми гостувахте преди месец или малко повече. Възстановявате самолета на Списаревски. Какво става с него? Ние имаме и снимки, вие ми изпратихте. Така той изглежда вече в някаква фаза да работи се по
1: проекта
0: него.
1: Проектът върви много добре. Събрали сме вече около 50 000 лева. Остават ни още около 15. Най-големият ни дарител е Баймарин на 72 години от Съединените щати.
0: Баймарин от Съединените щати.
1: Баймарин от Съединените щати. 4830 лева. Дари човека поклон пред него и пред всички останали, доли тези, с които са дарили по 10 и 20 лева, защото това е нашата памет, това е нашия дух. И самолетът вече 7 метра от него е, скелетът е готов, предстои обличане с алуминиева ламарина, продължаваме да събираме средства. Ако вашите зрители изпишат А и ББА в
0: асоциацията,
1: Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, могат да прочитат какво сме направили, нашия отчет за всички разходвани средства и ако преценят, могат да дарят за довършване на самолета средства.
0: Добре, господин Георгиев, благодаря ви за това.
1: И аз ви благодаря.
0: Надявам се скоро да се видим пак. А след рекламите по България ОНЕР ще говорим за това готви ли се Европа за война с Тончо Краевски?
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа. По България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, дълго време ни се внушаваше, че историята е само път нагоре към светли бъдини. Даже ни се казваше, че историята е завършила, свършила. Това обаче се оказа не съвсем така. И историята и то свои мрачни краски се завърна в нашето ежедневие. И ето, дори добрата, стара либерална Европа поиска военна униформа и дори Брюксел вече ни препоръчва да имаме 3-дневен пакет в случай на война или криза. Видеото, с което това се препоръчва, стана доста популярно. Той има шеговит сценарий, но не мисля, че препоръчва много шеговити неща, защото по своята същност ми напомня детските ми години в часовете по гражданска отбрана, когато се готвихме за ядрен, химичен или биологичен удар. Големият исторически въпрос е всъщност може ли Европа да стане отново могъща военна сила и как да кажа, дали европейците от времето на Наполеон приличат на европейците от времето на Макрон. Сега, за да говорим за историческата съдба на Европа и за нейната готовност да тръгне по пътеките на войната, ще говорим с анализатора, господин Тончо Краевски. Добре дошъл, господин Краевски.
3: Добре, заварили.
0: От Европа на Наполеон до Европа на Макрон. Готови ли са днешните европейци да правят това, което са правили европейците преди 200 години?
3: Не. Кратки отговор на въпроса. По-дълги отговор е, че този ентусиазъм от началото на годината, да кажем, за европейско превъоръжаване и големи инвестиции в европейската отбрана, Крие много големи системни проблеми, които продължават да стоят под повърхността на обявлението, че ще се въоръжаваме и нещата ще се променят. Общо взето, германският бюджет, който сега се прави, например, по-точно конституционната промяна в германската конституция, която премахва така наречената дългова спирачка, за да може да се финансира повече въоръжаване чрез дефицит, всъщност много наподобява начина, по който се списва българския бюджет. На практика това, което ще направят християн-демократите, за да могат да осигурят гласове от СДП и да си направят коалиция в новия Бундестаг, използваха мнозинството на стария Бундестаг в последните дни преди неговото закриване, за да отменят този текст от Конституцията за дълговата спирачка, като Мерц им обещава 500 милиарда евро, от които 100 милиарда ще бъдат само за зелени неща, другите 400 милиарда ще бъдат за инфраструктура, като дефиницията за инфраструктура, затова тук правя препратка към нашия бюджет, ще бъде толкова широко направена, че под инфраструктура фактически ще влиза всичко. То, впрочем, и в дефиницията за военни разходи също влиза всичко. Например, пари за пенсии на военнослужащи, на служащи в сектори близки до армията по някакъв начин, ще минават под перо на военни разходи. Тоест, това, което ще направи накратко Германия, за да избегне да преживее някаква болезнена трансформация и политически реформи, ще наметне знамето на голямо въоръжаване, на голямо изпъчване на гърди по руско направление, на борба за възкресяване на европейските отбранителни способности и така нататък. А всъщност зад това ще се крие същата и дори по-лоша политика на тегляне на заеми, с които се финансират социални разходи, каквито, например, има по германските провинции, свързани с издържането на все по-големите компактни маси.
0: Тоест,
3: до
0: голяма степен това е нещо привидно, така ли?
3: Да, това е... Фактически системата се опитва да се съхрани. Тя не иска да се реформира, но сега ще се опитва да консумира на гърба на... То просто Путин и Тръмп го поднасят сравнително удобно това нещо за европейските лидери, тъй като позволяват на едни по същество не особено патриотични правителства да разиграват патриотизъм и да пред лицето на някаква външна опасност или развалени отношения с американските партньори да могат да напрягат мускули и да говорят за възкресяване на патриотизма, на въоръжаването на Европа и така
0: нататък.
3: Добре, да,
0: но то чисто антропологично, като погледнеш германски войник от Първата световна война или не дай Боже от Втората световна война, виждаш, че днешните германци чисто визуално дори се различават.
3: Вероятно имаш предвид разликата в етническия етническият състав.
0: Не, дори
3: състав,
0: и физически вече говоря, че в началото на 20 век във всички европейски държави общо взето селско и градско население, но бедно, склонно на саможертва. Сега има ли вече такива европейци? Земете нашите прадеди, нали? 200 хиляди са падали във войните. Сега колко от тази ще тръгна да воюват за България?
3: Аз не смятам, че в от една страна конфликта в Украина показа, че все още има значение способността да мобилизираш, но конфликта в Украина е много уникално стечение от обстоятелства. Нали, на първо място наличието на две страни, от които едната е по-слаба, но е подкрепена от фактически по-силен военен блок. Нали, това е уникална констелация, която надали ще повтори.
0: Аз мисля, че има голямо различие между испанец, италианец и украинец и руснак. Чисто и менталитетно.
3: Да. Не, аз това, което имам предвид е, че най-вероятно обстоятелствата от Украина трудно ще се повтарят от тук нататък в историята и по-скоро се върви към промяна, която няма да изисква повече такава индустриална мобилизация на хора. И самите военни лобита, самите армейски структури на повечето европейски страни винаги са били последния половин век против наборната армия, например.
0: Тоест, против създаването на масово въоръжена сила.
3: Да. Наборната армия беше закрита в Франция под натиск на френската армия. Тя не искаше да се занимава с набирането и
0: обучаването на
3: големи маси от хора, защото това те нито виждат някаква голяма стратегическа полза в него, освен това е огромна играчка. Няма в модерната война, нали, те смятат, че това няма толкова фундаментално значение. Крайна сметка, в момента говорим за дронове, за авиации от дронове, за високо прецизни оръжия и така нататък. Европа има да догонва Съединените щати и Русия в такива направления. Не в наборната военна служба няма да направи Европа равностоен опонент нито на Русия, нито на Съединените щати, нито на когото и да било. Европа има изоставане по отношение на ядрените технологии, на сателитите, на ракетите и на противоракетните системи. Европа има голям проблем с това да произведе и да наложи собствен изтребител. Единственият изтребител, който не борави с никакви американски части или оръжия, е френският Рафал, който през последните години се радва на нарастваща популярност. Но все още, нали, не сте видели германската армия да купува Рафал, не сте видели полската армия да купува Рафал, по-голямата част от европейските армии продължават да купуват F-16, 22, 35 и така нататък. Включително шведският Грипен ползва американски части, т.е. той не е напълно европейско самодостатъчно производство.
0: Чисто менталитетно, ние като че ли след падането на соца отвикнахме да мислиме за автомати, за мешки, нали, сега като видях това с пакета, дето го събираше една еврокомисарка, аз се сетих за войнишката ми мешка, но не мисля, че много хора въобще знаят какво е това мешка, нали, смисъл, чисто менталитетно Европа смяташе, че е обречена на един вечен мир и просперитет.
3: Да, може би имаше едно такова разбиране, че Европа е краят на историята постигнат и че от тук нататък европейци няма да трябва да умират за Европа, както историческите хора са умирали за родината си, а по-скоро от тук нататък ще умират други все още исторически хора в борбата си да влязат в Европа. Както, например, украинците. Тоест, това е една напълно нова концепция за историята и за войната, която никога не е имало досега.
0: Европа като обетована земя на мира.
3: Да, да, хората ще умират, за да влязат в нея, но самите европейци няма да умират, за да я защитават. И тази концепция мисля, че е на път общо взето
0: да се провали.
3: Да крушира напълно.
0: Вие имахте едно есе за Америка и Европа. Там ми хареса една ваша мисъл, че ние сме смятали, че Европа е душата или по-скоро Запада, а пък Америка е мускула, който трябва да върши работата.
3: Има една такава арогантност в европейците, която за мен е психологически механизъм за справяне с реалността след Втората световна война. Особено, тъй като Европа е победена във Втората световна война. Но тя предпочита пълна идентификация с победителя. Тоест, те приемат, че и това е улеснено от институции като НАТО, че те са едно цяло с победителя и те също са победили нацизма. Което до някъде е вярно за французите, до някъде никак не е вярно и за тях.
0: Англия е от големите воюващи.
3: Да, но Англия все пак я оставяме пред скоби, защото това е все пак страна, която е влязла от последните на Запад в Европейския съюз и излезе първа. Така че тя винаги...
0: И тя другата Европа, тя е била...
3: Шарл Дю Гол.
0: Тя е била под окупация общо за другата Европа.
3: Ами да, ама не, тя не е била само под насилствена окупация. Нали, огромна част от имало е достатъчно правителства в Европа, които са подкрепили.
0: Да. Дори Райхстага го защитава една френска дивизия
3: точно
0: от СС.
3: Така, да. Не, те някои от най-яростните национал-социалисти са французи. Освен това, има Вафен СС дивизии от абсолютно
0: Холандия,
3: всички
0: от
3: почти европейски
0: от страни.
3: Почти всички европейски страни. Така че Европа е победената в тази война и виждате как тя се опитва да се справи с това, като се идентифицира напълно с Съединените щати като и Великобритания, като победители. Изживява себе си съответно нали, като победител или като в най-удачен случай като спасен. Но общо взето германският следвоенен бих казал пацифизъм, се е наложил до голяма степен като политика на цяла Европа. Самата общност за въглища и стомана, тя е създадена за да предотврати създаването на голяма военна индустрия, на работеща военна индустрия в Европа.
0: Да. Добиваме заедно стомана и въглища, защо да воюваме? Да.
3: Тя е общността за въглища и стомана е спонсорирана от Съединените щати и проектирана от Жан Моне, който е в висша степен проводник на американската политика в Европа, за да предотврати това да може да могат независимо или в каквато и да е степен организирано да създават западноевропейците могъща военна индустрия. По същия начин европейското нали, European Defense Community, европейската отбранителна общност се проваля по простата причина, че този подход на абсолютно единомислие нали, т.е. всички да гласуват за, няма как да проработи. И всъщност германците винаги настояват за това. И те са едновременно достатъчно слаби, за да не могат да водят Европа. И същевременно са достатъчно силни, за да могат да блокират Франция или някой друг да води Европа. Съответно Европа има един друг голям дефицит, освен въоръжението. И този дефицит е лидерството. Всъщност, големия проблем е, че с напускането евентуалното на Съединените щати, което, впрочем, все още не е станало, ще продължава да има 100 000 войници на територията на Западна Европа, но с напускането евентуално на щатите, големият вакуум дори няма да бъде толкова много във въоръжението. Големият вакуум ще бъде в лидерството, защото американците, нали, хората много подценяват важността на лидерството в войната и в отбраната. Подготвянето дори за война, защото без лидерство и без организация наливането на пари в някакви складове, нали, нямате оттам започнат да излизат боеспособни дивизии.
0: По време на криза взимат решения, както ги взимаха за COVID, да речеме.
3: Да, нали, просто
0: няма да оцелеме повече от
3: 3 дни. Даваха нещо много важно, което беше лидерство.
0: Да.
3: И когато в Европа края на 90-те години имаше военен конфликт, който трябваше да се овладее. Те какво направиха? Европейците помолиха американците да решат проблема.
0: В Югославия,
3: да, точно така. Защото няма достатъчно консенсус вътре. Всеки се притеснява французите или германците да не вземат превес. И за да можем да гарантираме абсолютното да гарантираме, че никой в Европа няма да доминира никой друг, ние волно каним някой да доминира цяла Европа отвън.
0: Една щекотлива тема. Създава се такова впечатление, говоря за чисто българската среда, в която ние двамата с вас битуваме, че хора, които преди говореха, ние нямаме въоръжение, трябва да правим могъща армия, нарязахме си ракетите, Европа няма войски, трябва да направи войски, за да е отделно от Съединените щати, да е независимо. Сега почват да говорят точно обратното. Какво въоръжение, ние сме за мир, 21 век, за какво се въоръжаваме?
3: Ами, аз ще повторя, че аз съм много скептичен към идеята, че хората, които до вчера разоръжаваха, например, германската армия,

0: нали, което цялото мина под знака на едни корупционни скандали, че на една американска консултантска фирма McKinsey са давали едни големи договори, а през това време всъщност нищо не се е случвало. Държавните служители са ги вършили тия неща, а армията не се е въоръжавала. А искам да кажа, че тези хора, те искат да запазят статуса на висши европейски чиновници, политици и така нататък. Те не искат реално да правят реформи. Те сега ще обявят, че ще въоръжават Европа, но, както ви казах, просто по подобие на българския бюджет ще осчетоводят като големи военни разходи.
1: Други разходи.
0: Неща, които са разходи за имигранти, за общо взето. Германия има голям проблем, защото те се боят, че центъра спихва там и АФД или Дилинке, крайните партии ще в един момент без тях няма да може да се направи правителство. И те сега просто ще изливат всички тези пари, които уж са за отбрана, всъщност ще ги изливат за потушаване на социалното напрежение в провинциите.
1: Не бях ли най-притеснени от това така нормалния германец, да, от това да има инфлация и да има дългове, нали? Общо, да. Ето, това са хора с висока финансова култура, за разлика от нас.
0: Да, да, да, така е, но сега колкото висока финансова култура да имаш, проблема е каква е политическата ти култура. Политическата им култура, за съжаление, да вярват твърде много на партиите на центъра. Партиите на центъра се ползват с все още достатъчно доверие, за да могат да продължават да управляват.
1: Вие като млад човек, така човек с позиция, мислите ли, че въобще от това има нужда, че Европа може да вземе този завой?
0: О, има нужда, разбира се. Тя без да вземе този завой не може да провежда никаква друга политика. Въпросът е, че този завой изисква не просто да се изтегли заем и да се каже, че той ще се харчи сега за оръжие. Нещата въобще според мен трябва да се поставят в обратен ред. Първо трябва
1: добре,
0: да се как каже
1: какви ще спираме военни колите с вътрешно горене, па ще правим танкове. Те с какво горени са? Да не са зелени танкове.
0: Значи трябва първо да се постави за цел какви точно военни способности си представяш, че искаш да имаш. Тоест какво искаме след 5 или 10 години европейската армия, ако има такава обща, или нашата собствена национална армия да може да прави и да бюджетираме и да правим разходи съответно това. А тук първо се говори за пари, което веднага трябва да светне лампата на всеки, че тези пари ще се усвоят за неща, които ще бъдат осчетоводени като отбрана, но пак казвам, просто ще бъдат наляти в потушаване на социалното напрежение, в раздаване на пари, за да се задържи на власт сегашният еврократичен елит.
1: Тук Байганьо би казал, значи не е толкова зле.
0: Те не искат да се раздават някакви пари, после ще ги плащаме много дълго време, но те не искат да правят реформи и не съм сигурен, че една сериозна реформа на отбранителните способности на Европа или една сериозна икономическа реформа, която може да сложи Европа на военни релси, въобще се намира в рамките на компетентността на тези хора. Дори при най-добро желание.
1: Като извод, да гледа ли спокойно българи на телевизионни новини или новини по нета, или
0: не,
1: в пресата?
0: Не, най-добре е да не ги гледа.
1: Най-добре е да не ги гледа. Добре, благодаря ви, господин Краевски, за вашия анализ. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за една новина, която обиколи почти всички медии, а тя е, че в Египет под пирамидите някакви учени открили подземен град, подземни структури. Дали това е така или това е някаква конспирация, ще говорим с доцент доктор Веселина Вачкова.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще говорим за едно събитие, което, както ви казах, обиколи почти всички световни медии, и то сериозни медии, че учени от Италия и Шотландия твърдят, че са открили огромни подземни структури, благодарение на някакви специфични радари под египетските пирамиди. Образно казано, нарекоха това нещо подземен град. Разпространиха се всякакви невероятни схеми, изображения на откритието, но тяхната достоверност се поставя под съмнение, особено във времената на изкуствения интелект.

0: Разбира се, почти веднага тяхното твърдение било е оборено, обявено от някои хора за ненаучно. Но съмненията, че пирамидите са нещо загадъчно и свръхестествено, съществува и след тази новина се увеличил почти всеки човек. Сега при мен е един голям специалист по Египет, човек бил там многократно. При това този човек е и много голям български учен, доцент доктор Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова.
1: Благодаря за поканата и честит рожден ден.
0: На предаването?
1: Да.
0: Да. Как посрещнахте тази новина, че под пирамидите в Египет някакви хем популярни, хем не особено популярни хора са открили подземни структури?
1: Аз тази новина я знам от 2022 година, когато Корадо я публикува в Академия Едум. Това е учен, който в никакъв случай не е за първи път излагащ тезата си, методите си и прочее. Става дума за Корадо Маланга.
0: Тоест, това е новина на медиите.
1: Това е новина на медиите, да.
0: Сега са го открили. Да,
1: изведнъж двама учени от Пиза, двама така. Първо, те не работят заедно. Значи това са вече трета година се правят изследвания. Един е в Германия, другия е в Италия. Какво е интересното, в частност, за изследванията на Корадо Маланга?
0: Ние имаме изображения, ако може да ги видим, защото са много интересни.
1: А те не изглеждат по този атрактивен начин, който се пуснаха в интернет. В интернет веднага се така задвижи схемата, тези сега 8 грамадни цилиндъра, които са върху два огромни куба, докъде ли стигат? Сега, значи, онова, което подозират изследователите, това откритие може да се нарече всякак иначе, но не и не научно. То е толкова научно, колкото може изобщо да бъде едно изследване. То е изцяло спекулативно, т.е. наблюдения, изследвания и прилагане на най-съвременните технически възможности за изследване на един обект, който усъмнява човечеството за какво е издигнат от времето, когато човечеството го е видяло. Подозирам, че още самите Хеопс, Хефрен и Микерин, като е трябвало да направят нещо за тези пирамиди, ще кажа защо го казвам по този начин, и те са били удивени. Хайде сега да видим какъв ли е замисълът на това нещо. Кога за първи път се предатират много сериозно пирамидите, и то с методите на съвсем модерната наука и техника, още 2004 година, когато излиза на Катерин Ноблекур книгата, наречена Приказната история на Египет, започва с, разбира се, едно уводче, как жреца Мането, който е в двора на Птолемеите в Александрия, прави една генеалогия на царете в Египет, и като сметнем броя на годините на всички, на столетието, често на тези владетели, ние виждаме нещо като 38 900 години.
0: Ами сега беше спомената и за този град, че е на такава.
1: Така, сега, значи, как започва книгата си тази дама, която беше шеф на египетския отдел на Лувъра. Тя също не е някой случайен човек, възрастна, почтена, учена дама.
0: Тоест, тук не става дума за езотерици, вярвания в духове и
1: ще
0: така.
1: Ще стигнем и до езотериците, защо те се намесват и как се намесват. Не е точно обратното. Ние знаем, че тези пирамиди, които са правени и от пясъчник, и от варовик, и от гранит, но са били облицовани, част от облицовката на една от пирамидите дори е съхранена, а те могат да бъдат изследвани по един начин, който ние обикновено свързваме в момента с травматологията, а пък измислено, разбира се, за военни цели. Става дума за ЯМР-то, ядрено магнитния резонанс. 2004-та тогава е използван, сега се използва САР вече. Какво се оказва, като изследват степента на износеност на това, което е под обшивката на пирамидите. Ами оказва се, че степента на износеност отговаря или на нещо от типа на 39 000, 40 000 години износване, или е седяло това съоръжение, те само Хеопсовата е изследвана така, е седяло няколко века в басейн с соленост многократно по-голяма от тази на Мъртво море. Така че, без да казва абсолютно нищо друго, тя просто казва, много по-внимателно трябва да четем египетските жреци, които решават през 3 век преди Христа да ни запознаят с собствената генеалогия на собствените им владетели. Т.е. това, че той ги изкарва толкова. Вижте как без да искаме се покрива с една констатация за степента на износване на
0: пирамидите. А може ли това просто да го отдадем на фантазиите на древните автори? Защото знаем, че и в Библията има хора, които живеят по 900 години.
1: Така, значи най-дългия живот е 969 години. Добро попадение. Както знаем, в момента се подлага на съмнение дали това е измислица, и то не е за друго, защото определени химически елементи в почвата след оттеглянето на ледниците са ни съкратили живота съвсем буквално. Съвсем сериозни научни изследвания в момента вървят. След 2 години сигурно по медиите ще се появят как ние сме били хилядолетници и изведнъж как сме станали толкова нещастни заради някакъв бацил, например. Не, в момента тези изследвания човек може да ги прочете. Това са изследвания, които на последно място могат да бъдат набедени като сензационни и като търсещи сензация. Нито Клинекур, нито Маланга са търсили сензация. Нещо повече, изследванията и на Клинекур, тя е по-интересна, защото все пак говори за всички онези традиции, наследени от Египет в модерната ни култура, докато Маланга е, той е човек на точното техническо знание. И той се опитва да приложи точното знание към един артефакт, който определено така предизвиква огромен интерес. Защо предизвиква толкова огромен интерес? Защото до 15 век, например, се е вярвало, много сериозно се е вярвало и от християните, и от мюсюлманите, разбираме всички християни и мюсюлмани, че пирамидите не са нещо друго, а са един храм, в който предпотопното човечество е запазило под наглеждането, ръководството и умелото насочване на самия Енох с цялото знание на хората до този момент. Т.е. това е един Ноев ковчег, но на знанията. Има и ислямски автори, има и александрийски автори, има накрая и кабалисти, които пишат за този.
0: Вие сте така, била многократно.
1: Да. Само искам да покажа. Да. Нека да го наречем синтеза на онова, което за европееца, за западната култура, под западната култура разбираме цялата черноморско-средиземноморска култура. Това не е само Европа, не е Европа или какво си. Една култура може да е западна, намирайки се и в Австралия, например. Ето това е Меркаба, един така много познат на всички езотерици предмет. Той е познат и на всички кабалисти, той е познат и на всички, които се занимават с Египет и с византийски талисмани, между другото, които се занимават. Така се нарича и обикновено се пише като една дума и прочее. На практика тук имаме 8 пирамиди, това са 2 тетраедъра и наименованието е египетско, защото съдържа 3 египетски думи. Мер, което е, или мир, което е пирамида. Ка и ба. Обикновено казваме тялото и душата. Не. Египетската душа е много сложно нещо. Изобщо египетската представа за човек е много сложно нещо. Той има 9 части. Ка е по-скоро идеята на ба, на душата за материална реалност. Тоест, как би трябвало, ако изследвам спрямо египетската култура, как би трябвало да схващаме всяка една пирамида, ами като върхът на айсберга, буквално върхът на Меркабата. Цялата структура от египетска гледна точка, предвид египетската религия, би трябвало да обхваща всички тези сфери, за да отговаря на своята същност, т.е. да е храм на космоса, защото Мер това означава. Всяка пирамида е храм на Вселената. Два тетрадера, които се въртят в противоположна посока за египтянина.
0: Значи тези подземни структури не противоречат, на това го потвърждават.
1: Те са изцяло синхронни, въпреки да, че лично на мен начина по който се през Иса 8 и така нататък. Значи, начина по който са представени е много интересен, защото по-скоро, както ги представят, разбира се, това е доста въображаемо представяне, тъй като видим снимките, които е публикувал 2022 година колегата в своите изследвания, те са игра на светлини и сенки. Става дума, тук има по-жълтичко, по-зеленичко и прочее.
0: Но нещо има.
1: Ало, със сигурност има нещо. Всяко сондиране на археологически обект в момента така изглежда. Повечето археолози точно така работят. Без един скенер, най-малко 20 метров скенер, не се започва, защото...
0: Това реално са някакви кухини, нали така да го...
1: Ами реално могат да са кухини, реално могат да са структури, има си различни цветове, различни плътности и прочее. Да, такова изследване рядко лъже. Такова изследване обаче не може да направи тези така точни чертежи, които толкова ни грабнаха в интернет.
0: А тогава защо има такава съпротива срещу това нещо?
1: Ами, лично според мен каква е причината? Причината е, че някои теми в човешката история много целенасочено и много умишлено се подлагат на един много ефективен начин да престане да престане да съществува. Той се нарича хиперинтерпретация. Не се смитат под килима, т.е. няма такива, не е осъждане на забрава, е точно обратното. Хиперинтерпретират се, като се дава една голяма трибуна на хора, които категорично
0: нищо не разбират.
1: Не разбират.
0: Да,
1: защото веднага след този подземния град и така нататък възроди се идеята за кухата земя, т.е. как захранва паралелен свят. Веднага се появи, разбира се, и библейското опровержение, казаха, ама разбира се, всичко това е съвсем възможно. Защо? Ми защото ето в Библията, веднага за синовете небесни и дъщерите земни, заговори се...
0: Тоест, един научен факт става конспиративен.
1: Така, веднага става конспиративен и веднага от 50 човека, които го видят, 48 смятат, че това е фейк. Просто не им се вярва по никакъв начин. Защо? Ами основната причина е, че не си пуснат или не прочитат кой е този човек, ако не го знаят, да видят какво е писал, който застава зад това. Да види какви са предишните му изследвания, с какво се е занимавал и че той в никакъв случай няма за основна идея на живота си да прави сензации в Гиза. На практика това е приложение на неговия метод в една сфера, която предходният лектор много така оптимистично и приятно прозвуча с това, че и вие също, ама как си представяте сега, ние до сега сме се разжавали и какво танковете... Танковете с зелена гориво ли ще са и изобщо всичките ни представи за права на човека, за екология.
0: Само да кажа, че
1: господин
0: Краевски от класическата гимназия,
1: да,
0: като
1: не просто,
0: преподавател.
1: Не просто е от класическата, един много, много добър представител на класическата гимназия. Когато говорим за приложението на онова, което Европа измисля, и в каква посока Европа би могла да се развива? Ами Европа по-скоро би могла да се развива ето в едни такива посоки. Европа никак не си я представям да започнете първа да защитава Европа първо, Европа никога не е защитавала Европа. Няма такова нещо, защото да се бориш срещу Германия, това не е да се бориш срещу някой друг, това е Европа. Германия смята себе си за Европа.
0: Просто междуусобици са били в самата Европа.
1: Точно така. Европа никога не се налагало да защитава. Има две държави, които са защитили Европа. Това са България и Византия, 8 век. От тук нататък Европа просто никога не се е защитявала. Тя е защитавала светите земи. Отвъд морска Франция е защитавала. Отвъд морска Англия е защитавала. Тя никога не е защитавала Европа, т.е. това е чуждо. Национални армии, да. Някакъв национализъм да се възроди, да. Но Европа да се защитава, това нещо е абсурдно. Това, което Европа може да прави съвместно и което обикновено и се удавало, е да защитава едно ноу-хау на... вижте сега, ние ще кажем какви са механизмите на развитие на света. Ние ги разбираме, тези механизми на развитие на света. И от тази гледна точка, този тип изследвания не случайно започват точно в Европа, но те рискуват да поставят под въпрос доста повече, отколкото всяко едно изказване, на който и да е политик, да поставят под въпрос изобщо основанията за модерния свят като постигнатост. Тоест, от тук нататък може само да повтаряме на по-добро равнище
0: нещата. Как да се радваме на техническия прогрес, ако преди 38 000 години явно имало цивилизация,
1: да,
0: която ни е задминала.
1: И колко безумно би било, нали, да, ние сега да искаме някой да ни плаща, че ние да го защитаваме, защото така излизат нещата в един момент. Един международен рекет за кой кого ще пази, при положение, че човешката цивилизация изглежда по доста различен начин и най-вероятно човешките технологии изглеждат по съвсем различен начин и най-големия въпрос пред човечеството не е как най-бързо да се унищожи, а първо да види...
0: Той е малко извън темата, но кога войната влиза от човека?
1: Кога влиза в човека, има един много хубав момент в Библията, а той го има във всички, между другото, свещени писания, но в Библията е най-познат, затова него ще го спомена. Кога влиза войната в бита на човека? Ами с зависта влиза в човека, заедно с зависта, не с неподчинението, всъщност идва смъртта. Какво се случва? Отиват на земята Адам и Ева, раждат им се деца, пасторална история, Ева преде, Адам уре, децата си се боричкат до момента, в който Кайн не убива Авел. Е тогава за първи път влиза в човешката история смъртта и войната и така наречената цивилизация на патерицата, т.е. оръжия, градове и прочее, модерният тип западна цивилизация. Кайн е строителя на градовете. За Египет може спокойно да се каже, че е първата цивилизация, която в най-ранната си история не познава войната и не познава изобщо механизма, по който да действа така, че да унищожи себе си. Може би това остава като спомен за ковчега на самият така Енох. Тоест там са запазени всички знания. Дали това е непостижимо? Ами не е непостижимо. Една цивилизация, която в средновековието много точно наследява принципите на действие на Египет и включително на копското християнство. А това е Византия. Ами тя си позволява 9 век да забрани смъртното наказание. Какво веднага следва от това нещо? Може да се сетим, век след това тя е на наемна армия, а един век по-късно пада под властта на кръстоносците.
0: Добре.
1: Тоест, динамиката в поведението на човечеството, за това лично според мен има такава остра реакция и толкова по странен начин пуснаха тази информация, динамиката на развитие на човечеството или ще бъде тази, която в момента ни рекламират. Да се въоръжим отново, да станем отново, нали, при положение, че толкова години вече се разоръжаваме, да станем нещо, което никога не сме били, т.е. голямата Европа, дето ще брани себе си. А другия път е малко по-различен. Другия път е, да, няма да умират хората вече за подобни неща. Защо? Ами защото хората имат те първа да научават много големи истини за себе си. Добре, тези един, истини да. Не са в международната политика един в сегашния формат.
0: Финален е и отново извън темата. Вие сте била много пъти в Египет. Може ли още да се сравнява отношението на египтяните към културно-историческото наследство по земите им с това, което у нас? Там е ясно, че има някакви прекрасни паметници, нали, цял свят се изсипва. Тук нямаме такива, но като че ли пък е съвсем забатачен.
1: Да, значи, кое е най-фрапиращото? Съвременните египтяни, които категорично нямат нищо общо с това наследство културно, с изключение на една малка част от коптите, християните, то те се наричат египтяни, те абсолютно се идентифицират с всичко това, което там. Ние сме строили пирамидите, включително и те не са заинтересовани от тези открития, затова и тези открития не се популяризират, защото се оказа, че не са те, може би. Има един една страст към това да представят културно-историческото си наследство като собствено и само тяхно. Тоест, те са готови да се откажат от последните векове египетска история, но да се идентифицират с онова, което е предходното.
0: У нас как е?
1: У нас е, давам един последен пример, който ме впечатли много. На БТП комплекса се открива. Той винаги бил достъпен, но така или иначе, какво има на БТП в Пловдив? Хубав комплекс, винаги е бил хубав. Има едно поунищожено средновековие и има нещо, аз цитирам точно как беше представено. Има един пласт, който обикновено се наричат тракийски. Ама той всъщност е късна античност. Е, добре сега, кое е нашата история и какво ще гледаме на БТП ние? Ще гледаме нещо, което някой нарича тракийско, а то всъщност е късна античност. И т.е. там, когато нас трябва да ни има през средновековието, то пък не е запазено. Ето един типичен пример, един прекрасен комплекс, много хубаво така презентиран, който обаче в момента, в който трябва да го представим като част от културно-историческото си наследство, ние на практика казваме, вижте, някой направи нещо много хубаво, а ние сега ще ви го покажем. Не знаем добре точно какво е обаче.
0: Добре, добре, доцент Вачкова. Надявам се да ми гостувате за Великден. Отправил съм ви покана, така пожелание на зрителите, като човек. Там ще говорим за къде е нашата изгубена гордост.
1: Да, по Великден е много добре. Да. Такива теми да
0: благодаря ви, благодаря ви за това гостуване. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

България On Air. Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела Пагани, Кьонигзек, Бугати – най-скъпите коли, внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тира загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10-те най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое алтер его, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са успорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклузивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателят е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Римац Невера. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 коня за Невера R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Koenigsegg Jesko. България се очертава изненадващо силен пазар за Koenigsegg, като се има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Jesko, регистрирани за ползване от нас тази година. И двата варианта на Jesko, Attack и Absolute, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Koenigsegg ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Bugatti W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Bugatti каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз родстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният фактор, скрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро.

правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bentley, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

В България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистерии гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципоро и чудесно.

0: Десни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време, имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови горички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история, пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес корабът е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от пейзъци. Пейзъка на застрахователния агент най-малко. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътната и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото градчето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт – византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Моненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Моненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност. Но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио. Първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Моненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. В следващия един час ви очакват много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Ваканцията свърши, обратно на работа, защо изпадаме в депресия след отпуск? Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Връщането на работа след отпуск е трудна задача на всеки. Първите дни са неефективни.
1: Как да преминем плавно към ангажиментите си и дългите или късите отпуски са по-добре? По тази тема ни гостува сега психологът и психотерапевт Цветелина Ненова, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
1: Лятото е към средата си, към края, обаче връщаме се след отпуски. Как да намерим плавният баланс? Не след отпуската да си кажем, не ми беше достатъчно, искам още.
4: Ами може би ние винаги ще си казваме, не ми беше достатъчно, искам още, но ние знаеме какво количество отпуска си взимаме. Тоест в момента, в който започне отпуската, се настройваме, че две седмици или 20 дена, в зависимост от това кой каква възможност има, това е нашето време за отпуска. И за връщането за отпуска започва, хубаво е да започне ден-два преди самото реално връщане на работното място.
1: Това означава, че ако сме били на море, не до последния ден на плажа и на другия ден на работа, да имаме един ден буфер по средата или как?
4: Този буфер поне в главата трябва да бъде. Тоест, чисто логистично ние все още може да сме на плажа, да се прибереме късно през нощта, но в нашата глава да сме се завърнали плавно на работен процес ден-два преди това.
0: Защо ни е толкова трудно да се настроим обратно към работния си режим?
4: Заради големия контраст. Ние в работен план сме стегнати, работиме, изпълняваме задачи, твърде отговорни сме, докато се предполага, че в повечето случаи отпуската човек разпуска, отпуска се и просто от едната роля в другата има прекалено голям контраст.
0: По какъв начин всъщност трябва да планираме за връщането си на работа? Тоест, как да планираме задачите, които ще имаме след като се върнем на работа и доколко добре е да запълним целия си график още в самото начало и да сме твърде натоварени още в самото начало след връщането от отпуск?
4: Трябва да започнем да мислиме за отпуската преди самата отпуска. Хубаво е да излеземе с задачи, които са решени, не с някой конфликт, който тлее или с някой проект, който е по средата, защото много трудно бихме преминали към режим аз не мисля за нищо. Така че ако ние сме си подредили плавно задачите и след това ни очаква нашето завръщане, разбира се, че в първия ден не е хубаво да сме поели тежки ангажименти, но това не винаги зависи от нас. Така че каквото и да знаем, че ни очаква първия ден, нека да сме започнали предния или по-предния ден едно постепенно припомняне какво е работата, какво е работния процес, какво ни чака, но не през ужаса, ето сега не ми се ходи, а по-практично.
1: Можем ли тотално да се изключим в периода на отпуската и това полезно ли е, за да си починем, а пък няма ли после да ни е много трудно да се върнем, да не сме забравили как се работи?
4: Ами всъщност хубаво е да изключиме тотално, т.е. да смениме фокуса, защото много хора смятат отпуската за мързалуване пред дивана. Но ако аз лежа пред дивана и си мисля за работните задачи, за взаимоотношенията в екипа,
1: следя
4: и
1: имейлите, които
4: следя
1: получават,
4: имейлите, то аз не си почивам. Така че едно от мерилото за това дали си почиваме качествено, ако успеем тотално да изключиме и да смениме работния фокус с някой от ежедневието.
0: Какви почивки трябва да планираме? По-къси почивки, които са, да кажем, за няколко дни, за уикенда или по-дългите, както вие споменахте в самото начало, от порядъка на 2 седмици, 20 дни, зависимост кой колко може да си позволи?
4: Те и двете са полезни, просто имат различен резултат. Късите почивки, дълъг уикенд или така малко повече от дълъг уикенд са, за да може ние
0: да
4: презаредиме. А дългите почивки са за възстановяване, за да може нашата нервна система да се възстанови. И вие знаете, че са необходими няколко дни, докато тялото и съзнанието усетят, че всъщност от мен никой нищо не иска и да се отпуснеме.
1: Можем ли да кажем, че е някакъв симптом, ако искаме и жадуваме за отпуската, а после не искаме да се върнем на работа, че не си харесваме работата, след като броим дните до отпуска, а когато приключва отпуската, си казваме, о, не, трябва да се върна пак на работа, това е ужасно.
4: Ами, ние може и да не харесваме работата, може и да не харесваме нашата роля в работата. Тоест, ако това се случва при всяка отпуска, ние не искаме да се завръщаме обратно, е хубаво да си дадеме сметка какво, към кое не искаме да се завръщаме. Може да не искаме да се завърнем както към работния процес, така и към това какви сме ние в този работен процес. Тоест, със сигурност, ако при дълга почивка човек... Не да скача от радост, че се връща от работа, но да не приема нормално завръщането на работа и не му се иска да започне работа отново, трябва така да си поразрови в главата и да потърси какво стои зад това.
1: А има ли такива, които пък се радват, че се връщат на работа, защото може би не са имали най-мечтаната отпуска, са излязли в отпуска просто защото така е редно. Някои питат, няма ли за в отпуска лятото да ходиш някъде?
4: Има за някои хора, за които работата е спасение. Има и случаи, при които когато ние излеземе отпуска, оставаме без нашата упойка за действителността. Когато сме заети от работа, ние сме в режим работени на оцеляване. Не си даваме сметка дали си харесваме живота, дали си харесваме взаимоотношенията и какво в този живот или в тези взаимоотношения бихме искали да промениме. И когато има един дълъг период, в който това може да се оголи и ние да останеме сами с себе си, може да доведе до това да си кажа, мен ми е по-добре на работа, там е структурирано, там е подредено, там се чувствам по-добре.
0: Какво може да кажем на хората, които след като се върнат от отпуск обратно на работа, още на втория ден вече се чувстват изтощени, демотивирани, толкова бързо вече им е писнало от работата, че така искат следващата отпуска, може би.
4: Ами може би да си припомнят хубавите моменти от отпуската. Тоест ние да влеземе в работен режим с малки парченца от това, което ни е харесало. Тоест ако аз по време на отпуска съм спокойна, не съм напрегната, не си гледам телефона постоянно, да опитаме в работен режим да вкарваме ни такива малки хапки от това, което ни е зареждало.
0: В този процес могат ли да се включат и работодателите, които да помагат по някакъв начин на своите служители да преминават по-лесно през този период, да се адаптират по-лесно след като се върнат обратно на работа след по-дълъг отпуск?
4: Ми би трябвало човек сам, възрастен човек, да се себе съхранява сам и да може да се подрежда, но може би менеджерите биха могли така при някои хора, при които е нужна по-дълъг период на адаптация, да подходят с разбиране или така да поговорят с тях.
1: Има ли до тогава роля екипа? Той да каже, ето сега те се върнали от отпуска, нека да сме по-толерантни един-два дни да се климатизират или те си се починали, нека всичките задачи да ги свършат, ние ще използваме това, че те са след отпуска и ние ще си почиваме, пък те да работят, понеже вече
4: да,
1: се презаредили.
4: Да, това е въпрос на гледна точка, дали ти си идваш изтощен от работа или зареден за нови задачи. Но хумора помага. Така че ако не могат да се разберат в това кой какво да свърши, винаги е така през хумора по-лесно ще се продължи нататък.
0: Да, то тук е въпросът доколко можем да запазим доброто си настроение, спокойствието, което сме имали по време на почивката и обратно, като се върнем на работа, да не влизаме веднага в този режим на толкова сериозна динамика, напрежение, стрес. Има ли такива подходи или може би начини, с които да се справяме?
4: Да, аз това казах преди малко. Тоест да може частици от отпуската да си пренасяме. И ако знаеме кое е това, което ни създава стрес в работното ежедневие...
0: А така не се ли отнасяме обаче? Малко обратно се връщаме към отпуската, тези емоции, които сме преживяли. Дори само като си разглеждаме снимките в телефона и се връщаме обратно на тези моменти, не си ли казваме, ох, искам пак да съм там, не да съм на работа?
4: Може би някои си казват, но все пак трябва да сме стъпили здраво в реалността. За това,
0: изгубваме
4: че
0: се понякога,
4: сме, да, сме на работа, но аз нямах преди толкова спомените от отпуската. Колкото спомена за това, когато съм бил спокоен, когато не съм бил напрегнат, да възстановим усещането с себе си, не толкова да гледаме изображенията, които биха ни върнали вече в едни...
1: Той идва и другият въпрос. Доколко, след като се върнем от отпуска, е добре да започнем да мислим за следващата отпуска, да започнем да я плануваме, за да си кажем, добре, тази премина, нека да се настроя към следващата голяма почивка, за да може това да ми е стимула да избутам до следващата почивка.
4: Така звучи като работата да е едно мъчение. А всъщност отпуската не е награда. Тя е един период на възстановяване. Тоест ние не сме създадени да сме постоянно под напрежение, трябва ни период на възстановяване. Така че, може би трябва да се замисля това моята работа ли е, ако аз мисля от отпуска до отпуска или се чудя как ще издържа.
0: И тук вече идва и въпроса за това до каква степен може да кажем, че не само, не е въпрос само на нежелание всъщност да приключи самата ни ваканция, вече сме стигнали до процес на прегряване или неудовлетворение от работата си. Кога идва този момент?
4: Много често идва, когато загубиме смисъла. И затова казвам, че когато не искаме да се върнем на работа, трябва да си помислим, аз искам ли е тая работа? Какво в тая работа не ми харесва? Към кое не искам да се върна? Защото не винаги това е работата, това може да е и да не харесвам себе си в определена позиция и да не искам да се връщам към тази
0: част.
4: Се,
0: има ли такива случаи всъщност, когато хората след много дълго отпуска вече до такава степен са преосмислили нещата в работата си, че идват и си пускат молбата за напускане и казват, аз искам да прекратя с тази работа и може би да се насоча в друга сфера.
4: Да, има такива случаи. Точно за това казах, че отпуската е момента, в който ние оставаме със себе си. Когато ние сме в работен режим, ние нямаме време толкова да се помислиме, по-скоро караме на някакви усещания, нещо не ми е наред, нещо не ми харесва, нещо не ме удовлетворява, но не си давам сметка какво е то. И когато в отпуската, при една по-дълга отпуска, дойде това време и аз се сблъскам с какво реално не съм искал да видя преди това, много често се случва крайни решения.
1: Понеже казахте, че отпускът е за да презаредим, има ли тези сигнали, които ни подсказват, че е време да си вземем отпуска, дори и кратка, няколко дни по-дълъг уикенд, за да можем наистина да презаредим? Кои са тези сигнали на тялото, които подсказват, преуморени сме, имаме нужда да си починем, а не да чакаме някой колега да каже, изнервяш ме много, явно трябва да си вземеш отпуска, вземи да си починеш малко, че вече не се работи с теб, например.
4: Да, при всеки са индивидуални. Аз се сещам през годините в една моя работа, един от тези сигнали беше, когато сменях звука на телефона. Тоест не можех да понасям звънене, мелодията и когато сменя мелодията или спра звука, знам, че е време при мен за отпуска. Тоест ние трябва да се познаваме и да знаем при всеки кога е момента, в който напрежението е дошло повече. Понякога има проекти, които са по-тежки, след тях трябва да си починеме. Но да гледаме на отпуската като момент за презареждане, а не като награда, защото тогава стоиме в детското, че работата е едно мъчение, което сега отивам да направя и след това ще си почина от нея.
1: Доколко професиите оказват влияние, защото има много рискови професии, много натоварващи професии, където може би добре по-често да си взимаме отпуска. Било то пилоти или хора, които, както шофьорите на градския транспорт, имат повече стрес, докато има и другите, които са в хоум офис и може би някой ще си каже, за какво му отпуска? Той си работи от вкъщи, може да стане, да отиде да седне на дивана, да работи от дивана,
4: да,
1: например.
4: Със сигурност има професии, които са по-натоварени и професии, които са по-малко натоварени, но разделението между хоум офиса и работенето от офис не е толкова така адекватно, защото човек може да е достатъчно натоварен и при хоум офис. По-скоро естеството на работа. Когато работиме с хора, това със сигурност е по-натоварване. Когато има по-висока отговорност, е още по-високо натоварване. Примерно сферата на здравеопазването е една такава сфера. Транспорта е такава сфера. Кол-центровете, диспетчерите. Това са, сега не се сещам, има много други производството, когато се работи на смени. Тоест всяка една област може да бъде и части от нея са натоварени.
0: Как може да се стремим да намаляваме нивата на стрес по време на работния си процес, дори защото, знаете, живеем в много динамично ежедневие, постоянно повтаряме, нямам време да свърша това, нямам време да свърша онова, постоянно ме притискат работни ангажименти, бързам, за да успея да ги свърша в срок и нивата на стреса се повишават сериозно заради цялата тази динамика и напрежение. Има ли начини, в които можем да намалим? Ясно е, че не може тотално да се оттърсим от него.
4: Не може да се оттърсим тотално и ето го този контраст. Когато ние сме в отпуска, цялото това бързане, част от тези задачи ги няма. И ние сме изцяло отпуснати. И всъщност си казвам, аз не искам да се върна. Не искам да се върна, защото пак започва препускането. И ако това, към което не искам да се върна, е препускането, нека хубаво да погледнем към кое препускам, може ли нещо да бъде променено. Тоест, ние самите трябва да може да си приоритизираме и да си подредиме задачите, защото няма кой да го направи вместо нас.
1: Сега има много фирми, които избират по-алтернативни начини и места за работа, особено през лятото. Било то офис на открито, навън, споделени пространства. Това помага ли по някакъв начин в този период, когато всички са в отпуска, да се почувстват хората по-приятно на работа. Ето, някой може да работи дори от морето и да му кажат 4 часа ще работите, другите 4 продължавате на морето или на басейна.
4: Ами ако няма проблеми с крайния резултат, сигурно е един добър подход, но в крайна сметка компаниите трябва да си следят дали това е достатъчно ефективно. Защото има хора, които могат да се отнесат отговорно към една такава работа и такива, които да се възползват от ситуацията. Така че тук не може да се даде едно конкретно правило, за всеки е различно, но е хубаво да си следят резултатите, за да видят това всъщност дали е адекватно към ситуацията.
1: А казвате резултати, тогава трудно измеримо ли е да видим компаниите как работят през лятото и през зимата, понеже имаме и зимни отпуски, много хора ходят на ски, за да си починат, но като че ли по-малко си взимаме отпуска зимата заради това, че е студено, че нямаме тази традиция да ходим на море и да пътуваме и масово лятото почиваме.
4: Ами както казахте, то е традиция. Аз даже си спомням в моето детство едни карти за море, които бяха по 20 дена. Вече трудно хората, не само финансово, и чисто организационно, трудно могат да отсъстват 20 дена да отидат на море, но е хубаво да може в годината да имаме достатъчно наброй и къси, и дълги отпуски, за да може да възстановим нашата нервна система.
0: И като казвате да възстановим нашата нервна система, каква е ролята тук на съня, когато се връща? След ваканция, след някакъв отпуск. Доколко е важен тук съня, за да се върнем обратно към нормалния си режим, в който, да кажем, рано ставаме сутрин, а пък по време на ваканцията сме си позволявали да стоим до по-късно вечер. Тук каква е ролята на съня?
4: Абсолютно много голяма е ролята на съня. Аз даже докато ви слушах, се сетих за лятната ваканция, когато бях ученичка и колко ми беше трудно след това да ставам сутрин. И моите родители ме караха да си лягам по-рано няколко дни преди това, за да мога след това да ми е по-лесно да ставам. Съня е абсолютно задължителен за възстановяването на нашата нервна система. Ако сме имали дълги полети или сме сменяли климатични условия, трябва да можем да се адаптираме към това. Дори понякога с някакви чайчета за сън трябва да обърнем внимание. Дългосрочното безсъние не ни помага.
1: В този контекст, кое е по-трудно да минем от режима всеки ден с аларма и отутре вече няма да имам аларма и ще се събуждам, или след отпуската отново да върна алармата и да свикна, че трябва да ми звъни будилника всяка сутрин?
4: От моя опит знам, че в отпуската ставам сутрин, защото вече тялото е свикнало биологичния часовник да става в определен час и му е нужна поне седмица, за да може да си спи доколкото иска, доколкото се чувства добре, при всеки е индивидуално. Али, въпрос на нагласа.
0: Да, по-трудно ли, когато се връщаме на работа и както вие споменахте, били сме в някоя друга държава, имали сме много дълги полети, пренесли сме се тотално в друга реалност, друга култура, с други хора сме общували и обратно, когато трябва да се върнем тук в нашата си реалност и да се върнем и на работа, освен всичко останало, по-трудно ли се случва този процес? Тоест, когато не сме били на територията на България да почиваме?
4: Ами този процес дори да се случва по-трудно, това е по-полезният вариант. Тоест съзнанието изцяло е превключило. Нервната система е минала в съвсем различен фокус. Тоест ние сме се възстановили. И идвайки, пътувайки насам, полета е едно време, в което ние ще си дадем сметка, че се придвижваме към реалността такава каквато е, към нашия работен процес. Може да си направим мислено така какво се е случило по време на отпуската и какво ни очаква. Тоест да се адаптираме в нашето съзнание.
0: Хубаво ли е да си правим план, но да си правим план така, че да си го разписваме на ръка. Да е записано всичко на ръка. Планът след като се върнем от отпуска, какво следва, какво трябва да направя, за да сме дори малко по-организирани в ежедневието си, защото знаете, това, което сега си говорим, отпуска по време на ваканцията и след това да се върнем обратно към работните ангажименти.
4: Има хора, които минават бързо. Да. Които бързо минават и не им е нужна такава организация. По-стриктни са, по-бързо се адаптират.
0: Приспособяват,
4: да. И такива, за които е много добре да си направя един план, за да си го видя дори чисто визуално, какво трябва да направя, да си го отметна, като това, че не ме чака един куп задачи, а вече съм минала през една част от тези задачи. Така че зависи от самия човек.
1: Към финала нашия разговор, ако можем да обобщим най-важните стъпки, когато ще излезем в отпуска и когато се връщаме от отпуска.
4: Най-важно преди да излезем от отпуска е да не оставяме недовършени неща. Ако може, ако позволяват задачите, ако позволява проекта, ако позволява всичко, което се случва с колегите, да сме го привършили, ако има задачи, които някой трябва да ни замества, да дадем подробни инструкции, т.е. ние да сме минимално необходими в този период. Ако си освободим така работното място с чиста съвест и преминеме към следващия период на отпуска, да можем да смениме фокуса. Изцяло да смениме фокуса, дори да нямаме възможност да пътуваме, да се занимаваме с нещо корено различно и след това адаптацията да започне ден-два преди това, поне в главата ни.
0: А след като се върнем от работата, тотално да се настроим за работа и да...
4: Абсолютно. Това е част от живота. В крайна сметка една много голяма част от живота ни минава в работа.
0: В работния процес, да.
1: И работата да не бъде като наказание, именно, като нещо, което ни притиска.
4: Тя е част от нас.
1: Много ви благодарим.
4: И аз ви благодаря.
0: Много благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
1: Всеки втори човек поне веднъж е усещал парене зад гръдната кост след хранене. За мнозина това е просто неприятен момент, изпивате едно хапче и продължавате деня си. Но кога киселините вече не са безобидно оплакване, а симптом на заболяване? Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? По тази тема ще говорим сега с моят гост, гастроентерологът доктор Милица Стефанова. Здравейте и добре дошли!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? Или дайте да обясним първо какво точно означава рефлукс, ако някой за първи път го чува.
5: Нека да започнем с определението. Гастроезофагиалната рефлуксна болест е заболяване, което се характеризира с изява на симптоми вследствие рефлукса на стомашно съдържимо в хранопровода. Тези симптоми се появяват 2 или 3 пъти в седмицата за период от 3 до 6 месеца.
1: Какво точно парене ли получаваме в стомаха, за да разберем, че имаме някакъв такъв проблем и трябва да отидем при специалист?
5: Няколко са основните симптома. Да, едното е така нареченото heartburn, т.е. пареща болка, която започва зад гръдната кост, продължава нагоре към хронопровода и към гърлото. И втори основен симптом, това са киселините, регургитацията на киселини, усещането на кисел вкус в устата. Но също така можем да имаме и някои симптоми, които не са киселини и парене, но също насочват за рефлуксна болест. Например, лошия дъх, оригването, проблемите с зъбите, проблемите в зъбния емайл, честото прокашляне и прочистване на гърлото, усещането за буца и по-трудно преглъщане, също така по-честите белодробни инфекции могат да насочат.
1: Доколко всичко това е свързано с начинът ни на хранене? Започнахме разговора с това, че все повече млади хора получават рефлукс. Лошо ли се хранят? Колко е важно храненето?
5: Храненето е от основно значение, начин на живот също. На въпроса защо повече млади хора изпитват рефлукс, защото е променен начинът на живот. Имаме вече заседнал начин на живот, имаме намалена физическа активност, нарастване на телесното тегло, нарастване на коремната обиколка, което определено се отразява. Също така храненето е неправилно. Храним се бързо, хапваме по-големи количества храна, каним се късно вечер, няма ги трите основни хранения с 2 междинни закуски. Тези неща имат значение.
1: Колко е важно с какво точно се храним? Казвате, много често пренебрегваме храненето. Да, може ли да получим рефлукс или гастрит от това, че се храним нередовно? Или пък консумираме прекалено суха храна, например?
5: Да. Може да се получат тип гастритни оплаквания, тип рефлуксни оплаквания, ако се храним нередовно, ако хапваме бързо. Сега, тук е важно, както споменах, да имаме трите основни хранения, което в забързания начин на живот е трудно постижимо, но все пак, ако може можем да се опитаме да хапваме бавно, да хапваме на по-малки порции, да имаме една ранна вечеря, за да може стомаха да има 2-3 часа време за евакуация на стомашното съдържимо. Ако имаме изразени рефлуксни оплаквания като киселини, парене, е хубаво да спим на малко по-висока възглавница, да не носим много стягащи дрехи, да внимаваме с вдигането на тежести и с тежките физически упражнения. От храните е хубаво да внимаваме с кафето. Не е забранено, но е хубаво да не е нагладно. Също така с цитрусите, с фрешовете е хубаво да се внимава, защото те намаляват тонуса на долния езофагиален сфинктер, който е от основно значение за така наречената антирефлуксна бариера. Доматите е хубаво да белим. Не бива да прекаляваме с шоколада, с бързите въглехидрати. Също така обичаните от всички мазни храни, junk food, запържено, сол. Трябва да внимаваме с тези неща, защото те определено се отразяват.
1: Лютото също знам, че не е много.
5: Лютото, пикантната храна, да. Подправките също трябва да бъдат по-умерени.
1: Добре, сега започнахме с младите. 25-30 годишните горе-долу са първите, които получават този рефлукс. Как да се ориентират те, че трябва да потърсят вас специалист? Защото казахме и в началото. Взимат едно хапче, решава се проблема, може би след 2-3 седмици, месец отново ще се отключи за съвсем кратко. Те ще се кажат, добре, пак ще спи едно хапче, но така не решават проблема, така само притъпяват ситуацията.
5: Така е, да. Това го наблюдавам общо взето в ежедневната си практика. Дълго време си пият хапчета, инхибитори на протонната помпа, H2 блокери. Кога пациентът трябва да помисли, че трябва да потърси лекар? Общо взето, когато оплакванията наистина станат с по-дългосрочна, са по-дългосрочни.
1: И по-чести, предполагам.
5: И по-чести, да, когато не се повлияват от терапия и когато имаме така наречените алармиращи симптоми. Тоест, вече нямаме само киселини и парене, а имаме и една дисфагия, одинофагия, т.е. затруднено и болезнено преглъщане. Когато имаме загуба на килограми, когато имаме липса на апетит, когато се изяви една необяснима желязодефицитна анемия, тогава е хубаво пациентът вече да помисли за една среща с лекаря, с оглед на това да се изключи рефлуксна болест, нейните осложнения, като язви, като структури и не на последно място и всъщност една от основните причини за рефлукс, това е хиаталната херния. Тя също трябва да се вземе предвид.
1: Много често казват, имам болки в корема, но рефлукса, за него специфично знаем, че точно в тази част, нали така?
5: Да, слънчевия спи, там боли повече, отколкото както му казваме. Да,
1: така да се ориентират хората, че това тогава говорим за рефлукс, за гастрит, а не когато просто ни боли корема от нещо друго.
5: Да, рефлуксната болка е точно по-високо горе, зад гръдната кост, тя се разпростира нагоре към хронопровода и гълото и много често е придружена с киселини. Докато гастритната болка може да бъде малко по-ниско, тя не винаги е придружена с киселини.
1: Трябва ли да се спазва диета, това което е, след като дойдем при вас, специалистите, веднага ли се приемат медикаменти или пък някакъв режим на хранене допълнително трябва да спазваме, за да можем да възстановим стомаха си, ако той вследствие на всичко това, което ние преди това сме консумирали, е раздразнен, разранен дори?
5: Значи подходът трябва да бъде комбиниран. Трябва да имаме някакъв хигиенно-диетичен режим, т.е. промяна в начина на живот, определени храни и напитки да се избягват, ние вече ги споменахме, но и медикаментозното лечение е първи избор. Т.е. влиза в съображение веднага да се започне. Сега, тук е важно да уточня, че гастроезофагиалната рефлуксна болест може да има лигавични промени, така наречения рефлуксезофагит. Това са ерозиите, язвите, за които споменах, но може да няма и лигавични промени, когато направим гастроскопия. Тогава можем да наблюдаваме само лек отток, еритем на лигавицата, тогава говорим за ендоскопски негативна рефлуксна болест, но тя също налага терапия. И терапията на първи избор са инхибиторите на протонната помпа.
1: Ако един проблем е отлаган във времето, много често се стига до язва, това за което вие споменахте. Тогава какво правят хората? Ето нашите пациенти, които имат доказана язва, какво трябва да правят? Има ли как да се затвори язвата или просто трябва да ограничават по някакъв начин, за да не се разраства?
5: значи усложнение на рефлуксната болест е язва в хронопровода. Иначе язва на стомаха, язваната болест на стомаха е друга нозологична единица, но като цяло има ли язва, тя трябва да бъде затворена с медикаменти. Може да се наложи по-продължителен прием, което налага и по-чест ендоскопски контрол, разбира се, с гастроскопия, за да може да нямаме вече това лигавично увреждане, и диетичния режим, разбира се, с рестрикция от някои храни е задължителен.
1: Кои са най-честите грешки, които допускат хората, защото пренебрегват храненето си и те могат да повлияят по някакъв начин и така да си правим усложнение и след това да имаме среща с вас?
5: Ами това е. Храненето един път дневно, по-голяма доза, по-голямо количество на храната, лютите храни, пикантните, мазните, джънк фуд, запръшките, нали, вече ги споменахме.
1: А такива течности хубаво ли е да консумираме? Супи, било то крем супи или нормална супа. Те доколко помагат за това възстановяване на стомаха, и ако има нещо, което закрепва стомаха по някакъв начин, ако мога да използвам този термин, или заздравява стомаха.
5: Да, супите са препоръчителни във всякакъв вид, дали ще бъде пилешка, зеленчукова, крем супа, бульони. Храната е хубаво да бъде на пара, на фурна, да няма тежки запръшки. Това е идеята, за да може стомаха да не се дразни толкова много.
1: Храненето навън колко е проблем, защото много често хората казват, ами явно в ресторанта не са готвили добре, използвали са стара мазнина, и след това получаваме. Ето сега през летните месеци и алкохола, който не споменахме, също рефлектира върху стомаха, но и мазното. Цаца, пици.
5: Да, всичките тези храни, изготвени навън, общо взето много често се срещам с пациенти, които са отключили било то рефлуксна или гастритна симптоматика след хапване навън. Точно най-вероятно заради недобрите условия на подготовка, мазнините. Алкохола също трябва да му се обърне внимание. Той също нарушава тонуса на този така важен долен езофагиален сфинктер и от тук спомага за рефлукса.
1: А тези, които са на по-зряла възраст, вашите пациенти, те с какви оплаквания идват и ако мога така да кажа, кои са по-стриктни в предписанията и диетите, защото без да хвърляме петно към по-младите, но тези казват, айде сега имам една диета тук, но ще я нарушавам, а тя е изключително важна за възстановяването.
5: Ами не мога да кажа дали младите или хората на средна възраст са по-стриктни. Общо взето човек, ако решава да обърне внимание на здравето си, решава да бъде стриктен, да води малко по-здравословен хигиенно-диетичен режим, да се придържа към предписаните медикаменти. Така че общо взето моите пациенти се вслушват в думите ми. Идеята е да ние да вдъхнем доверие към пациентите и близкия контакт и близкия контрол.
1: Тези на по-средна възраст, които идват, с какви оплаквания идват? С рефлукс или с гастрити, съмнения за язви?
5: Не мога да ви кажа точно. И гастритни оплаквания, и рефлуксни оплаквания. Хората на средна възраст повечето са с наднормено тегло, с увеличена коремна обиколка и с също доста заседнал начин на живот, така че може би при тях рефлуксните оплаквания са по-чести. Да, ако трябва да избера една от двете групи.
1: Да, ако можем на какъв профил, значи ако са хора с заседнал начин на живот, може би с по-наднормено тегло, те са по-податливи на отключването на такива рефлуксни заболявания.
5: Точно така, защото и при тях е по-голям риск за въпросната хиатална херния, което споменах. При хиаталната херния част от стомаха се качва през отвора на диафрагмата, нагоре към хронопровода. И прави едно сериозно нарушаване на тази антирефлуксна бариера, за която споменах.
1: Като говорихме за грешките, ако точно получаваме тези киселини, може би хората първосигнално и инстинктивно си казват, ще пия една чаша вода, водата да отмие това, което имам усещането в устата. Това помага ли, изобщо работи ли? Или...
5: Водата не е противопоказана, даже напротив. Хубаво е да се хидратираме литър, литър и половина вода на ден, но общо взето без избягването на конкретните храни и напитки и без понякога медикаментозна терапия, когато се налага, водата само няма да си свърши работа.
1: Какво разбираме под нервен стомах? Защото, говорейки и за младите, много често казват, аз имам нервен стомах, притеснение, стрес и веднага рефлектира върху стомаха ми.
5: Сега, младите хора, според мен, приравняват нервен стомах на една нозологична единица, която се нарича нарича синдром на дразнимо черво или IBS. Това е много често, но за да докажем, за да кажем, че има диагноза IBS, т.е. синдром на дразнимо черво, ние трябва да направим ендоскопски процедури, т.е. да видим, че няма някаква органична причина в гастроинтестиналния тракт, а е чисто функционална. Т.е. уста, brain gut е нарушена и мозъка изпраща повече импулси към ентералната нервна система. Това се случва и е така и се наблюдава при млади хора, емоционални, които лесно се разплакват, податливи са на стрес, да.
1: Тук, говорейки за изследванията, ми подавате нещо много важно за това да се изследва и за тези бактерии, които могат да бъдат в стомаха, правят се ни специфични изследвания, понеже не винаги можем да говорим за рефлукс или гастрита, просто за някаква бактерия, която трябва да бъде изликувана.
5: Да. Много нашумялата бактерия, и то не е в наши дни, тя е отдавна. Това е хеликобактер пилори, който конкретно няма отношение към рефлукса, но при горно-диспептични оплаквания си признавам, че често я проверявам като антиген в изпражнение, защото това е бактерията, която способства за развитието на атрофия на стомаха, на атрофичен гастрит, но участва и макар и в малък процент в генезата на стомашния карцином. Което е важно. Това е идеята. Да я хванем рано, да я радикираме с подходяща терапия, за да изключим варианта за тежка атрофия.
1: Те с медикаменти се лекуват?
5: Да, да, да. Ерадикационни терапии. Има няколко схеми. Така че спрямо пациента преценяваме и спрямо последните гайдлайни, разбира се.
1: За да сме полезни на нашите зрители, ако отлагат, може би от стрес, от това, че трябва да отида сега при гастроентеролог, той ще ми каже да ми правят гастроскопия. Знаете, това изследване понякога плаши пациентите, но ако отлагаме, какви може да са лошите последствия от това отлагане, по-голяма язва, карцином, какво може да е, значи, ако можем да ги стреснем, да, нали, така да кажа.
5: По принцип, ако няма тежки алармиращи симптоми, гастроскопията, да, тя е вариант на избор, но е възможно първо да се опита с медикаментозна терапия и след това да се проверява пациента. Но какво може да бъде изпуснато? Да, по-тежките осложнения, като структури, които са стесненията на хранопровода, като язви, които могат да кървят и да предизвикват желязодефицитна анемия. Това няма как да бъде видяно, освен чрез гастроскопия. Другото нещо, което може да се пропусне, ако симптомите са дългосрочни и човек не им обърне внимание, това е така наречения баретов езофаг или баретов хранопровод. Състояние е, при което хранопроводната лигавица, понеже дълго време е подложена на увреждащото действие на солната киселина, заменя се многослойния плосък епител на хранопровода с цилиндричен стомашен такъв, което е предпоставка за последващо развитие на карцином на хранопровода, макар и в малък процент, е възможно.
1: Затова винаги да се обръщаме към специалистите.
5: Точно така.
1: Има ли нещо, което можем да направим за стомаха си, за да го подсилим? Отново се задам въпроса, защото много от хората казват, може би, някакви медикаменти, мултивитамини, които по някакъв начин да изградят тази защитна стена на стомаха, за да може дори когато решим да прегрешим с нещо пържено или люто, да сме подготвили стомаха си за тази среща с това, което го очаква.
5: Като цяло, за да имаме здрав стомах, пак казвам, мисля, че трябва да внимаваме с диетата. С режима.
1: Просто да внимаваме
5: на живот,
1: какво ядем. Няма златно хапче за защита.
5: Да. Но при хора, които са имали изява на рефлукс, при които той е доказан и ендоскопски, понеже там имаме първоначална терапия с инхибитор на протонната помпа, след това имаме поддържаща терапия и след това имаме така наречената терапия on demand, т.е. на поискване. Тези хора, като знаят, че трябва да пътуват или ще има някакво празненство, ще хапнат повече, ще натоварят стомаха и хранопровода, е хубаво винаги да имат едно хапченце в джоба, за да могат да го изпият превантивно.
1: Има ли месеци, в които самият гастрит и тези заболявания се обострят повече? Някои казват пролета, есента, обвързват го с.
5: Има сезонност. Ранна пролет, късна есен, общо взето язвите, гастритите, рефлукса се обостря и ние тогава наблюдаваме най-голяма частота на оплакванията.
1: Трябва ли тогава в тези месеци да са по-стриктни пациентите, да си хубаво знаят пролет и есен, да сме по-внимателни?
5: Да, хубаво е. Хубаво е ли да си правят курс с инхибитор на протонната помпа, разбира се, назначен преди това от колега, който знае за състоянието на пациента.
1: Да, да са се консултирали с специалист, не да питат изкуствения интелект, имам болки в стомаха, дай ми решение.
5: Абсолютно. При всички положения съм против самолекуването и самоизписването на инхибитори на протонната помпа без консултация.
1: На финала на нашия разговор споменахте спорта. Колко важен е спорта и може ли той по някакъв начин да ни помогне за това да се чувстваме по-добре и да нямаме тези проблеми с стомаха?
5: Спортът е полезен, разбира се, във всякакъв аспект. Конкретно за нашата тема е важен с оглед да сме в добра физическа форма, да намалиме килограмите, т.е. да поддържаме едни добри килограми, които съответстват на нашата височина и да намаляваме коремната обиколка, т.е. да нямаме притеснения, че имаме някой сантиметър в повече. Но при наличие на хиатална херния, ако тя е и по-голяма, вече спортовете, които са с вдигане на тежко, трябва да бъдат може би преосмислени. Хубаво е да се направи една консултация и с хирург, ако хернията е по-голяма и да се прецени пък необходимостта от оперативна интервенция.
1: Много ви благодаря. Гастроентеролога доктор Милица Стефанова в България сутрин, а ние продължаваме.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: За какво е полезно биволското кисело мляко?
1: Най-полезното кисело мляко е истинското българско кисело мляко, направено от пълноценно мляко с оригинална закваска. Биволското мляко у нас се смята за много полезно, отличава се с по-ниски нива на холестерол, подсилва имунната система и укрепва костите.
0: Още за ползите му и верен ли е мита, че е най-полезното кисело мляко, ще говорим сега с професор Светла Данова от Института по микробиология към Българската академия на науките. Тя вече е при нас. Здравейте, професоре.
1: Здравейте.
6: Добър ден, още веднъж благодаря за поканата и за възможността вашите зрители да се научат за ползите от една хубава храна.
0: Да кажем, професоре, наистина ли това биволското мляко се счита за най-полезното мляко?
6: Ами, фактически то е сравнително слабо популярно у нас, но за да можем да докажем нещо, ние учените сме свикнали така, бих предложила да погледнем една малка схемичка, която съм приготвила за вашите зрители, за да сравниме по своя състав техните млека.
0: Ето, имаме схемата.
6: Имаме най-често използваното краве мляко, козе мляко, овче мляко и биволско мляко. Биволското

0: мляко, като е първенец по отношението на белтъчини, по отношението на минерали се изравнява с козето мляко. Калция обаче и фосфора, виждате, че сме абсолютни рекордьори по отношение на биволското.
1: Много високи стойности.
0: Чисто
1: там, да.
0: Еволюционно биволицата е трябвало да храни малкото с по-гъсто мляко. И такъв е типа на формиране на млякото при тези преживни животни, че те дават един уникална като хранителен състав продукт. И виждате 100 килокалории на единица, което отдолу съм отбелязала нарочно, с много ползи има тези ингредиенти, богато на калци, подпомага имунната система, висококачествени белтъци, лесно смилаеми. Или това е една хранителна матрица, богата на белтъчини, на мазнини, на минерали и някои витамини. Витамина, малко витамин D и витамини от групата B. Това са ценни неща, които се набавят по естествен начин. И веднага ще ми кажете, да, ама мазнините са мома и множко на това млекце.
1: Така виждаме.
2: Можем ли всеки ден да го консумираме, както сме свикнали с традиционното?
0: За това съм ви приготвила още една схемичка с кои са тия мазнини, какъв е този състав и как ще се справиме с биволското мляко. Биволското, вярно, висок процент наситени масни киселини. Но то се равнява горе-долу по отношение на кравето. Мононенаситените са много ценни и полиненаситените, така наречената пуфа, виждате, че тук по този показател те се изравняват. И това, което вие казахте, ето ви 275 мг холестерол. Но защо считаме, че биволското мляко има своите полезни мазнини? Виждате на една красива цветна схемичка, която показва размера на масните глобули. Тези мазнини в млякото образуват едни своеобразни комплекси, наречени маснофосфатни глобулки. И те, по-големите глобули, особено при биволското, образуват по-плътна емулсионен слой върху казеиновата мрежа. Тоест, по отношение на производството, много лесно се изгражда една белтъчно-масна мрежа, която е отлична структура за кисело мляко и за кътък. Така, вие с една порция кисело мляко от биво получавате така наречени енергиен заряд и белтъчен заряд. Като добавиме калция и минералите, нали, отиваме на костно здраве, защото костите се нуждаят от съотношението калция и магнезий. И съотношението калция и магнезий в биволското мляко е от в такива граници, че всъщност най-добре пасва на изграждане, на възстановяване на костната матрица, тъй като остеопорозата в днешни времена също е сериозен проблем, особено при дамите. С мъжкото здраве не съм наясно, но костната система при дамите също се нуждае от това. Но костите имат нужда и от мускули, които го държат. И тук на помощ идват белтъците. Защо обръщам внимание на белтъците в млякото?
2: То така преминаваме и към другата графика, която е точно за ползите от биволското
0: точно
2: мляко.
0: Точно така. Защото белтъците, те се делят на две големи групи. Казеина, това е огромния белтък, големия белтък, който когато в хода на ферментацията се достигне неговата така наречената изоелектрична точка, той се образува хубавия колагум на млякото. Всички ние си спомняме или може би по менастири сме ползвали мляко, което като го обърнеш не пада от буркана. Е, това се дължи на добър казеинов колагулагум, който се образува в буркана за закваване.
2: Те са такива глинени съдове даже много
0: даже
2: често.
0: Даже глинени съдове едно време така са се правили. И сега пак има, нали, като артизанал продукти. Но има научни изследвания, когато са подложени на изкуствено храносмилане в лабораторни условия млечни продукти, произведени от биволско мляко, кисело мляко, биволски сладолет, нали, сладолет от биволско мляко, извинявайте, и 4 вида сирена, няма да ги споменавам, но сирена от италиански тип, които всъщност у нас не се произвеждат от биволско мляко, но италианците са ги произвеждат и ги консумират. Образуваните пептиди, т.е. частиците, на които се разграждат белтъците в условия, симулиращи условията на нашата храносмилателна система, са над 165 вида. Това са наречените пептиди. Тоест, белтъчната молекула е голяма. Те са вериги, които

0: като се накъсят от нашите храносмилателни ензими, не без помощта на нашата микробиота, се получават по-малки частици, наречени пептиди. Тези пептиди имат доказано експериментално антимикробно, антиинфламаторно, т.е. противовъзпалително, антиоксидантна защита. И всичко това, взето само по себе си, регулират по особен начин здравния ни хомеостаз. И ще ви изненадам, съвсем неочаквано се провеждат в едно ревю, са докладвани през 26-та година, антидиабетни, търсят се помощ от биволското кисело мляко в решаване проблема с регулиране на кръвната захар в борбата с диабет тип 2. И веднага ще кажете дер ямбо, дер стамбо, нали? Кисело мляко, да, кръвна захар. Да. Още повече, че видяхме в първата схема, те съдържат лактоза, която е дизахарид. И лактозата като съдържание в биволското е почти еднаква с тази в кравето. Ами оказва се, че тези пептиди много добре инхибират един ензим алфа-глюкозидаза, който има пряко отношение към този пик на глюкоза, който се отделя след като се понахраним, особено когато опитаме някои вкусни.
1: Потушава фактически биволското мляко.
0: Не, забавя, понеже то е по-мазно, по-плътно. Трябва му време на организма да разгради тази плътна белтъчно-маслена матрица и фактически при това по-бавно освобождаване се забавя този естествен ход и тези пикове глюкозни, които са големия проблем при хората с инсулинова резистентност, при хората с диабет тип 2. Тоест, категорично те твърдим, че има антидиабетен ефект, но има ефект върху метаболитното здраве и произвежда пептиди, които инхибират ензима, който води до взривоопасно отделяне на глюкоза от хранителните субстрати, богати на захари. Фактически по този начин индиректно се търсят ползи и за метаболитното здраве.
1: Трябва ли да има някакви ограничения, професоре? Сега един ден биволско мляко, 2-3 дни кисело мляко, краве говорим, за да не се пренатоварва организма, понеже споменахте колко много витамини има в минерали в биволското мляко. Не сега всеки да започне по една кофичка биволско мляко на ден. Понеже сме се говорили с вас, кисело мляко краве, можем всеки ден, няма вредни вредно действие, ако всеки ден по една кофичка всеки консумира, но при биволското така ли е?
0: Биволското поради своята плътност, поради тая тежест от калории, от белтък, който трябва да храносмиламе, не бива да се прекалява. Но то е една богата, белтъчно-минерална храна. При хора с висок холестерол, с висок лош холестерол, LDL, трябва да се приема с ограничение и с внимание. Защото въпреки, че биволското мляко има по-нисък холестерол в сравнение с кравето мляко, има тази част от млечната мазнина, която той съдържа, трябва да бъде преработена и за да не натоварва, да не се произвеждат вещества, които стимулират образуването на плаки. При хора с сърдечно-съдови заболявания, при хора с висок така наречени LDL, но специално се обръща внимание LDL-C, т.е. има отделни фракции, които се следят. И аз си зададах въпроса, Индия и Пакистан консумират основно биволско мляко. Потърсих данни в литературата, дали има статистика в тези държави, които консумират, има ли по-нисък рейтинг, по-ниско ниво на заболеваемост на сърдечно-съдовите и на метаболитните. Ами не може, не може да се открие такава на този етап статистиката. Може би поради факта, че все пак в европейските държави и извън Азия само Египет произвежда около 2 милиона тона годишно биволско мляко. Т.е. несравнимо е употребата на двете. Но търсят се връзки и също по отношение на диабет тип 2 и инсулинова. Не може на този етап да се каже и все още категорично не може да се препоръча, така да се каже, дозата, която да е лекарство, както е казал Хипократ, нали? Тоест, това не е лекарство, това е част от балансирано хранене, но категорично биволското мляко, защо специалистите го препоръчват? Защото то е носи характеристиките на функционална храна. И реално погледнато, тази функционална храна може да служи в много аспекти, но тя е част от общия оркестър, нали, музиката, която изпълнява вашия организъм. И при
2: но
0: хора...
2: все пак има хора, които не трябва да прекаляват с биволското мляко.
0: Да, категорично, да. Примерно, защото една чаша дневно, примерно ще даде двойно повече калории или двойно по-голямо количество от тези млечна мазнина, но тя категорично не е опасна да съвсем. Не е вярна формулата по-мазно, по-вредно. Просто важен е състава и тия големи глобули съдържат ганглиозиди. А ганглиозидите са липиди, които са много ключови по отношение на нервно-мозъчните тъкани. Но не си представяйте, ще изпиеме биволското мляко и веднага тия ганглиозиди ще почнат да подпомагат синтезата на нашите мозъчни
2: мембрани.
0: Няма
2: да стане толкова лесно.
0: Не, те се разпадат до прекурсори. Холестерола също. Много хора казват, холестерола на нула трябва да го държа. Не, нямате прекурсори за стероидни хормони и за жлъчни соли. Така че всичко трябва да е балансирано. Всичко е златната среда, прекаления светец и на Господа не е угоден.
2: Чудесен финал, професоре. Много ви благодарим
1: ви
2: за това, този
1: да
2: разговор.
1: Да се справим и с произвеждането на биволско мляко и там има много тънкости. Много ви благодарим, професоре.
0: Няма за нищо. Благодаря.
2: А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре. Хубав ден от целия екип.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
2: България онер. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг избира.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, FlagFlag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
6: Hello darkness my old.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор. България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 2 септември, сряда. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.
1: 7 са вече ясните кандидати за президентската надпревара. За посланията им ще говорим след малко с нашите гости, PR-експерта Пепи Димитрова и с Надежда Ганева, експерта по политически маркетинг.
0: И още в предаването днес ще говорим за схемите за имотни измами, гостувания, адвокат Мартин Костов.
1: Подготвили сме ви и още теми, а тях ще ви каже нашият ководещ Елена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор! Днес ще говорим за рекордните печалби на България от производството на ток, докато останалите европейски страни пострадаха от кризата с ниското ниво на вода в река Дунав. Преди 15 септември какви профилактични прегледи минават учениците? Държавата увеличи помощта за децата, които не са приети в детска градина. Коментар по темата ще направим с Моника Василева. Ще говорим и за новото издание на Сенши и новия сезон на предаването Боец БГ с водещ Николай Йорков. Време е да започваме. Останете с нас.
0: Точно така, или време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 16 градуса в столицата до 20 градуса по Черноморието. Ще има разкъсани облаци над северозападните райони, които бързо ще се увеличават. След обед ще вали и гърми в Западна България с силни гръмотевични бури и с условия за градушки в северозападните райони. Валежи по морето не се очакват. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по крайбрежието 27-30, а за района на София 33 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се заоблачи, но без валежи. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед с прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента Европа ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в северна Германия, Полша и в прибалтийските страни. Четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Интересен факт. Жирафът е най-високото сухоземно животно на Земята и може да достигне височина до почти 6 метра. Въпреки това, краката му са по-дълги от врата. Затова, когато иска да пие вода, е принуден да разкрачва крайниците си в тази неудобна и уязвима поза. Това е една от най-характерните и любопитни особености на тези величествени животни. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, ще имате много енергия, която не бива да разпилявате. Средоточете се върху една важна цел. Телец. Спокоен ден, в който може да постигнете повече, отколкото очаквате. Близнаци. Комуникацията ще бъде във ваша полза. Възможно е интересно запознанство. Рак. Имате нужда от повече лично пространство. Не се чувствайте виновни, ако искате време за себе си. Лъв. Добър ден ще бъде за изяви. Някой ще забележи усилията ви. Дева. Малък детайл ще се окаже важен. Проверявайте внимателно всичко, преди да приключите. Везни. Възможно е сближаване с човек, към когото изпитвате силна емпатия. Скорпион. Ситуация, която ви обърквала, започва да придобива по-ясна посока. Стрелец. Очаква ви приятна новина. Неочаквана възможност може да ви зарадва. Козирог. Усилията ви няма да останат незабелязани. Продължавайте последователно. Водолей. Нова идея може да ви даде силна мотивация. Риби. По-чувствителни сте от обикновено. В любовта един разговор може да промени настроението ви.
1: От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.
2: Седем са вече ясните кандидати за президентската надпревара. За посланията им ще говорим сега с нашите гости, пиар експерта Пепи Димитрова и Надежда Ганева, експерт по политически маркетинг. Здравейте и добре дошли на
3: двете. Благодарим за поканата. Здравейте.
2: Госпожо Димитрова, да започнем с вас. Какво чухме и видяхме вчера от Андрей Гюров и Георги Кандев, дългочакано обявяване на влизането им в президентската надпревара? Нещо имаше ли планиран 1 септември, Гоце Делчев? Как вие го прочетохте и видяхте?
3: Всичко беше добре планирано. Това, което на мен ми направи силно впечатление, две основни комуникационни линии. Едната е посланието към хората, които принадлежат на поколението на Гюров, които изградиха своята политическа идентичност още в протестите 97-ма година, когато бяха гимназисти и студенти. И един пламък на купнежа по демокрация от тях, който се опитват екипа на Гюров сега да събудят, струва ми се позитивна и наистина с потенциал линия, доколкото хората, разбира се, вече са се променили, но това е нещо, което живее в генетиката на много от нас. Ясно беше вербализирано днес в едно интервю на Гюров на въпроса кой е най-успешният премиер на страната. Той отговори Иван Костов. Така че по тази линия категорично имаме позициониране към тази таргет група и към тази линия на говорене.
2: То очакваме и от ПП и от ДБ подкрепа.
3: Втората линия на говорене всъщност е с метафората за лодката. Като специалист по комуникации също позитивна оценка за тази метафора, много лесна за разбиране. Ако вашите зрители все още не се е чули, тя е, че 5 години ние бяхме в лодка, в която хората гребяха всеки в собствена посока. И това беше точно така. Само преди няколко дни ние с вас и говорихме, че това беше период на безвластие, в който хората усещаха несигурност. Посланието на Гюров сега е, че ако бъде избрана Иляна Йотова, която той дефинира като основния си конкурент в тази надпревара, то лодката ще се наклони на едната страна и това е изключително опасно. За да има баланс, на другата страна трябва да има някой с неговите разбирания. Затова той е правилният избор. Също изключително добре обмислено и добро послание. Сега, разбира се, във всичко това има и уловки, има и негативна страна. Вчера в своята еуфория привърженици на групите около Гюров си позволиха в меметата, които ние следим обаче вече с може би същото внимание, с каквото следим и ключовата комуникация, започнаха интерпретации по сексистката линия, нещо, което аз не очаквах и което е много опасно. Надявам се, че от щаба ще успеят да го върнат обратно в рамките и по тази линия да не се заиграваме, защото не ни отива в 2026 година. По тази линия би трябвало да сме внимателни. Втората опасност, че ролята, за която той се кандидатира, тя е по-скоро представителна и ако той е противоположност на това и се обявява като противоположно на мнението, което Радев има външно политически, то тогава ние бихме изглеждали като една страна, в която премиера и президента са на противоположни позиции за това какво предстои на страната. На българския народ това обаче не се харесва. Спомнете си, когато Гиров беше премиер, Радев беше президент, имахме ситуация, в която геополитическите бяха на противоположни позиции, това не се харесва на българските избиратели. Така че тук също трябва да внимават с тази метафора и с тези крайности на това, колко това противопоставяне ще бъде позиционирано и като външнополитическо говорене.
1: От друга страна обаче, като погледнем към това, което бяха като послание от страна на двойката вече Гюров Кандев, кои са избирателите, които могат да привлекат към себе си?
4: Точно това е много интересен въпрос и тук виждам няколко предизвикателства пред двойката Гюров-Кандев. Първото ще бъде, както и генерал Атанасов се изрази тази сутрин, той да обедини проевропейската демократична общност. Разбира се, Гюров в момента е определен по-скоро като кандидат на десницата и на тази демократична общност. Но днес Андрей Гюров в интервю отвори ветрилото буквално и каза, че ще се опита да привлече и леви избиратели и че за него вече няма ляво и дясно, че той дори гледа и към избирателите на Прогресивна България и на БСП. Това е много интересен момент. Той тогава определя ли тези избиратели и тези политически сили като проевропейски, за да ги приобщи към тази проевропейска,
2: които ще наклонят лодката в другата страна.
4: Да. Също интересно е определението, че за него правителството на Костов е било най-успешното. Очевидно, че той е позициониран в дясно, но отваря ветрилото някакси и наляво. Това ще бъде много любопитно как ще се случи точно.
1: И дали ще привлече тези гласове, защото каза също така, че очаква гласовете и от страна на ГЕРБ, и от страна на Прогресивна България.
4: Второто предизвикателство е гласовете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ наистина, каквито в момента заявки чуваме от лидера на партията, не издигнат свой кандидат, то те може изобщо да не подкрепят друг кандидат, да остават избирателите си да гласуват, така да се каже, по симпатия и по съвест, тогава как ще отвори ветрилото именно към тях? Защото ако лидерите на партиите, които подкрепят Андрей Гюров, продължат в следващите месеци да нападат лидера на ГЕРБ, както избирателите и политически да се нападат в парламента, те нападат, разбира се, и Прогресивна България, и ГЕРБ, как точно ще привлекат те, хем говорят против тях, хем искат все пак да подкрепят техния кандидат. Ако линията е, за да може да не бъде цялата власт в Илияна Йотова и в Прогресивна България, как точно ще привлекат избирателите на Прогресивна България? Ако линията е проевропейска, демократична, силна десница в силна България, в силна Европа, и така да привлекат избирателите на ГЕРБ, как точно ще го направят, когато продължават те да се позиционират като основен опонент на ГЕРБ? А другото предизвикателство, което виждам, много, много правилно Пепи го загатна в социалните мрежи, аз видях същото. В момента агитките, които са около ПП и ДБ, вчера много вдъхновени, естествено, от кандидатурата, започнаха да правят страшно много мемета, клипчета, така да изразят подкрепата си. Но някои от тях бяха толкова силно изразени против Илияна Йотова, точно по линия пол, външен вид, възраст и всички останали. Това е изключително грубо. Аз се съмнявам Андрей Гюров да одобрява такава стратегия в социалните мрежи по такъв начин да се нападат опонентите му. Не смятам, че му отива и голямото предизвикателство пред тях, пред общността и пред лидерите и политически ще бъде те всъщност следващите два месеца

0: и не играе в полза на кандидата.
1: Два въпроса има във вашия въпрос. Едно е за влиянието на комуникацията в социалните мрежи, като ние ги наричаме социални мрежи, но те на практика са цялото дигитално пространство през всички негови канали. Ако до вчера значение имаше какво правиш в Фейсбук, вече Инстаграм и ТикТок са абсолютно наравно, дори ТикТок в някои отношения за някои от таргет групите е водещ канал. Интересно е развитието на една ниша, която все още по-малко адресираме. Това е AI агентите, които стават така основен партньор за комуникация и източник на информация на гражданите, особено с разработките на големите платформи, когато вече при най-базисно търсене първото предположение на това, което AI дава и след това е всичко останало. Тоест много полета, на които тази комуникация бива интерпретирана. Виждахме в поведението на Андрей Гюров и Канде в месеците, в които те бяха в очакване да бъде обявена кандидатурата, но не, все още не е факт, изключително много естетика, изключително наистина филмирано по-скоро социално поведение, което да привлече емпатия, да привлече внимание, да накара хората. Не, по-скоро тази естетика, която той адресира, тя е пак в това поколение, за което аз говоря.
0: 97.
1: Стремежа на това поколение да вижда представителност от политици, които приличат на европейските. Защото нищо ново не прави. Той, канадския премиер още преди 7-8 години спечели точно по този начин, с подобно поведение на маратони бягане. Аз искам да се върна една стъпка назад към това, което видяхме на форума на ГЕРБ. Всъщност, много типично за тази група, за тяхното поведение, за това как те управляват избирателите си тогава, когато нямат ясно послание, както беше при Цецка Цачева. Това е нашия избор, трябва да го подкрепите, дори да е магаре, както казваше тогава Борисов, вие трябва да го подкрепите. В момента те са наясно, че нямат тази власт и този контрол върху своите избиратели и привърженици. И всъщност и тримата ключови играчи там казаха неща, които за мен звучаха по-скоро антикандидатурата. Едното беше на Борисов, че няма, че не знае какво да прави, няма да издигнат кандидат.
0: На олимпийски принцип няма да участват.
1: Няма да участват на олимпийски принцип, което касаеше партията като цяло. Предложението Томислав Дончев да се кандидатира, ако си спомняте, той да отговори, твърде съм млад. Но той не е по-млад от Гюров. Тоест, посланието тук е, ако аз съм твърде млад, колко по-млад е Гюров от мен и колко по-неподходящ го прави това. Делян Добрев ясно каза, нашите избиратели няма да гласуват за него, те не биха го препознали. И най-ключовото, Бойко Борисов категорично каза, Илияна Йотова надигра всички ни. Тоест, това е нещо, което избирателите на ГЕРБ винаги са харесвали. Лидера, този, който стои отпред, да бъде по-силен играч от останалите. И той я позиционира като такъв. За мен тези трима човека, ключови в ГЕРБ, с влияние върху техните избиратели, категорично на този форум ясно казаха, че техният избор, спонтанен, те няма може би никога да призуват избирателите си, но техният личен, персонален, спонтанен избор по-скоро е за подкрепа на Илияна Йотова. Това чух аз, разбира се, са интерпретации, спекулации, но това е моето тълкуване.
2: Госпожо Ганева, защо ГЕРБ се оказаха в такава ситуация, в която изглежда поне към този момент, че нямат полезен ход, няма кого да издигнат за кандидат за президент или така, както каза Бойко Борисов, при положение, че има кандидат като Илияна Йотова, те няма смисъл да участват?
3: Разбира се, след победата на Прогресивна България с толкова голямо мнозинство и това, което получаваме въпреки още съвсем рано като данни от социологии, те дават Илияна Йотова в момента като абсолютен фаворит и друг фаворит, който може да се бори, разбира се, за момента е Андрей Гюров. Да не забравяме, че и Възраждане не са все още дали категоричен отговор кой ще бъде точно техния кандидат, защото смятам, че те имат шанс, особено ако издигнат самия Костадин Костадинов, да си върнат някакъв процент избиратели от Илияна Йотова, според мен, Прогресивна България. Такива, които биха предпочели лидер като Костадинов, който да бъде по-популист, по-твърд, по-остър и по-агресивен.
0: И единствената партийна номинация може би ще бъде това, понеже всички са скрити за инициативни комитети.
3: Не, имаме и Радостин Василев, имаме, да кажем, Иван Христанов, макар че той също мисля, че е от инициативен комитет, въпреки че той също мисля, че има собствена партия.
0: Говорих от активните, които са в парламента.
3: Да. ДПС не знаем също какво правят.

0: и кого ще подкрепят, това ще е интересно. ГЕРБ са в интересна ситуация. Ако издигнат кандидат, те по-скоро по този начин се борят, да кажем, за второто място, но отново трябва да признат, че се борят за второто място, а не за първото. И ми се струва, че не им се влиза в момента в такава битка, когато все още се възстановяват от протестите миналата година и се опитват да гледат към местните избори напред. От друга страна, ако не издигнат кандидат, са в една много интересна ситуация. Те ще принудят всъщност лидерите на ПП и ДБ и самият Андрей Гюров следващите месеци наистина да бъдат много умерени към Борисов и дори да го потърсят за подкрепа, защото те дори, ако Гюров стигне балотаж, което е вероятно, ако ГЕРБ не издигнат кандидат, тогава задължително кандидата трябва да се обърне и към лидерите на останалите партии, на всички останали, за да се обединят срещу Йотова, например, по линия, нека не даваме абсолютната власт на една партия, нека да се обединим зад мен, обаче той ще трябва да проведе такъв разговор, колкото и да не му се иска да говори, както той се изрази, с партийни централи. Той иска да говори към избирателите, но избирателите, те се влияят много често от лидера, от мнението на лидера на конкретната политическа сила, така че на него пак ще му се наложи той да протегне ръка. И ми се струва, че Борисов в момента точно така поставя нещата, че той да ги очаква, те да дойдат при него и да чака до последния момент да обяви решението си дали ще издига или не кандидат, за да може следващите седмици и ПП и ДБ и самия Андрей Гюров, защото все пак той е издигнат от инициативен комитет, да осъзнаят, че може би наистина трябва да протегнат ръка и към Борисов, може би и към други хора, ако искат наистина една много силна заявка и ако искат наистина да направят силен резултат или дори да спечелят.
1: Може ли Андрей Гюров да спечели без подкрепата на ГЕРБ СДС?
2: Нямам вълшебно кълбо, не мога да кажа какво ще се случи. Много е важно Прогресивна България какво ще направят. Ще задържат ли представането на бюджета за 2027 с ключовите неща за него за след изборите, защото със сигурност това ще повлияе на избирателите. Към момента виждаме, че продължават в социологическите проучвания да бъдат първа политическа сила, ако има избори, ГЕРБ са втора политическа сила, но разликата е много голяма. Но хората, които подкрепиха Радев, очакват важните икономически неща, много повече важните решения за икономиката на страната, отколкото за геополитиката към момента. И затова е ключово дали ще видим бюджет преди 25 октомври, дори преди балотажа или не. Ако те успеят в този тайминг да задържат представането на тежките си реформи, защото неизбежно трябва да направят някои тежки реформи до изборите, то тогава би трябвало да им достатъчно, за да може да спечели Лиляна Йотова. Но много е ключово какво ще се случи с подкрепата към Прогресивна България. Само да кажа за Борисов. За Борисов ще бъде много трудно да се обърне. Той, разбира се, го е правил неведнъж и да подкрепи Гюров, защото спомнете си колко пъти той е наричал тези хора неможачи. И в момента, в когато вече позиционира Лиляна Йотова като силния играч на този терен, която ги е надцакала и надиграла всички, да се обърне след това и да каже подкрепете Гюров, който аз намирам за един манекен неможач, би било доста трудно възприемчиво от страна на неговата аудитория.
3: От друга страна, като погледнем към Лиляна Йотова, за която очакваме да обяви кандидата за вице-президент, тук смятате ли, че умишлено тя изчаква този момент и заради обявяването на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев, за да може сега да бъде насочен фокуса към нея отново след обявяването на нейната кандидатура и отново всички погледи да бъдат насочени към нея?
2: Много професионално се играе и от двете страни този тенис матч. И вижте как топката се прехвърли. Ние наистина следим поведението на едните на другите, което е хубаво балансирано. Много добро впечатление ми направи комуникацията от страна Прогресивна България, когато стана ясно, че Гюров ще се обяви. Те призоваха за една така възпитана кампания, за една кампания, която даде повече яснота на българските граждани. От ден едно те заявиха, че няма да правят никакви така черен пиар или каквито
3: черна
2: и да е
3: кампания,
2: да, черна кампания. И да видим доколко обаче и двете страни, защото, както каза Надя, много е важно да се леко умиротворят агитките около ПП и ДБ, които имат тези крайности по отношение на
3: и визия. Там очакваме и Национален съвет на 12 септември, да видим с каква позиция ще излязат. или вече е ясна тяхната позиция?
2: Там няма да имаме
3: позиция.
2: Сериозни тайни. Там наистина голямата енергия е в агитките, а те имат една и съща линия на поведение. Знаете, още от протестите срещу Делян Певски, когато беше предложен за шеф на ДАНС, от тогава до днес те изключително много се занимават с естетиката, с външния вид на хората. А това е опасно и в тази кампания ще бъде негатив, ако продължат да се движат по тази линия.
1: Госпожо Ганева, това, което Мария попита, колко е важна фигурата на вицепрезидента, говоряки за двойката към Илияна Йотова, защото ако Гюро, както казахте, ще се опита да вземе и от левите избиратели, може ли пък Илияна Йотова да се опита да вземе от другото поле, от десните избиратели със своя вицепрезидент?
0: Точно така, много, много добро наблюдение. Очаква се днес или идните дни да чуем кой е вицепрезидента на Илияна Йотова. Вече, разбира се, има слухове. Интересни са за мен вицепрезидентите в тази кампания, защото за разлика от предишни кампании, в годината е 2026 и социалните мрежи са много по-напреднали, отколкото са били в предишни кампании. Тоест има много голямо значение къде какво казваш, по какъв начин го казваш, какво послание изразяваш, защото дори едно изречение, един грешен отговор може да бъде изрязан и да стане абсолютно вайрал в интернет. Така че тук ще бъде много интересна ролята на Георги Кандев. Към него има много въпроси, които той за момента не е отговорил на тях. Стартов е защо точно напусна системата на МВР, имало ли е натиск към него. Той даваше такива намеци, но така и не обясни конкретно.
3: Каза, че Игюров рискува много с него, защото той е човек на реда и, и при него няма втори план.
0: Това беше интересен подбор на думи също, че рискува много с него. Любопитно ще ми е да чуя все пак самия кандидат за вице-президент. Не по-малко важна фигура. Ето виждаме Илияна Йотова, която години беше вице-президент на Румен Радев, сега е президент на България към този момент и може би ще бъде отново. Така че не е имало важна фигурата и мненията на вице-президента. Искаме се да чуя какви са техните геополитически мнения на Георги Кандев, както и на бъдещия кандидат на Илияна Йотова. Какво мисли за силовите ведомства? Смята ли, че трябва да бъдат подчинени на президента, на премиера? Какви реформи иска да видят? Има много въпроси към него и наистина ще бъде от значение точно по какъв начин ще отговори, защото нека забравяме. Точно техните избиратели са изключително критични и много следят точно за такива заявки.
1: Финално откъмвете се с една дума. Агресивна кампания ли да очакваме, която започва буквално след няколко седмици или този път по-балансирана и по-джентълменска битка?
2: Аз мисля, че от щабовете ще бъде оформена професионална комуникация, която ще залага на позитивните линии в търсене наистина на избиратели отвъд политическите им пристрастия към партиите, докато, разбира се, там където избирателите са по-агресивни, ще видим и при Възраждане, и при ППДБ има такива, там вече нямаме контрол, а тези неща влияят, защото се случват ежеминутно в социалните мрежи.
3: Госпожо Ганева, от вас.
0: Очаквам да видя интересни телевизионни дебати. Надявам се всички да станем свидетели. Този път още по-интересен, защото по-скоро според мен стила на говорене ще бъде точно направен като за социалните мрежи. С нещо кратко, с нещо, с фрази, които ще стават вайрал и много открояващи се. И според мен очаквам и агресивни елементи.
3: Да видим дали ще има такива дебати.
1: Много
3: благодарим ви за този разговор.
0: И ние също.
1: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
4: Радио България онер.

0: България On Air.
1: Година след началото на войната с имотната мафия, Министерството на правосъдието сложи измененията в закона за имотите на масата за обсъждане.
2: Вниманието е насочено към злоупотребите с подписани общи пълномощни на адвокатски сътрудници в присъствието на нотариус. За ефективността на промените ще говорим сега с адвокат Мартин Костов, който е вече при нас за студиото. Здравейте, адвокат Костов.
3: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни сега за тези промени и какви са тези всъщност пълномощни, общи пълномощни, които подписваме по някакъв начин и къде може. Извинявайте, адвокат Костов, ще трябва да ви прекъснем, защото трябва да отидем първо в Министерски, след това ще продължим с нашата тема, да чуем Министерски съвет, да видим какво ще ни кажат.
4: Здравейте всички. Както знаете, тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целият Европейски съюз. И тук мога да кажа, че само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по 5-то и 6-то плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансово постъпления за 2026 година. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Затова искам да благодаря на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в остър дефицит от време, както и на народните представители от мнозинството, за екстреното внасене, предвижване и гласуване на изключително важните закони, гарантиращи реформите и финансовите постъпления. Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатият резултат. Затова и ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност. Наш неотменим приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите. С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград. Благодаря на мерите.
1: И така чухме министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Основен акцент постави върху това, че правителството е успяло за 3 месеца да компенсира загубеното време по работата, свързана с средствата, които получаваме по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Повече подробности по отношение на Министерски съвет ще получим в обедната ни емисия новини в 13.30. Ние продължаваме тук разговор в студиото с адвокат Мартин Костов, за който ще си говорим за имотните измами и за подписваните на така наречени общи пълномощия. пълномощни на адвокатски сътрудници в присъствието на нотариус. Адвокат Костов, моля да ни обясните тези общи пълномощни, какво представляват, къде може да са уловките и капаните?
0: Проблема с имотните измами е по-широк от пълномощните, като той включва както обстоятелствените проверки, така неистински завещания, така различни актове, които могат да създадат привидността на собственост. Що се отнася до самите пълномощни, всеки един от нас, когато ходи някъде, трябва много да внимава какво точно подписва. Трябва да внимава вътре да няма някакви клаузи за разпореждане с недвижими имоти, за комуникация с държавната администрация във връзка с разпореждането на недвижими имоти, получаване на данъчни оценки, скици на имота или нещо друго. Що се отнася до самите пълномощни, то тук отговорността на нотариуса е съществена. Защото когато ние отидем при нотариус и особено лице, което е в някакво уязвимо състояние, възрастен човек или човек, който изглежда като такъв, който не разбира какво точно се случва, нотариусът трябва много ясно, точно и конкретно да му обясни той какво точно подписва и до какви правни последици може да доведе това пълномощно.
1: Каква е силата на това пълномощно? Сега дори и някой от възрастните хора да е бил подведен и да е разписал такова пълномощно, може ли да му бъде взет имота само заради такава грешка допусната?
0: Ако това лице, дали то е възрастно или дали е в някакво уязвимо състояние, е подписало пълномощно, с което то предоставя на трето лице правото да се разпорежда с негов собствен недвижим имот, то тогава взимането на неговия имот идва именно по силата на това право. След това, разбира се, това лице може да оспорва една такава сделка, но според мен усилията на държавата трябва да бъдат насочени към това въобще да не се стига до едно подобно разпореждане.
1: Тогава към нотариусите ли знам, че трябва да е по-голям контрол, те да следят и как пък ще са сигурни, че това лице наистина уязвимо и не иска да предостави тези права на другото лице, да го упълномощи?
0: Според мен не трябва да се прехвърля отговорността към нотариусите. Много често, когато става дума за прехвърлянето на недвижим имот, нотариуса извършва законосъобразна проверка. Чисто формално всичко изглежда законосъобразно. Но има примери от практиката. Примерно, и сега имаше един пример с лице, което е починало 2008 година и 2020 година е вписано завещание. Към 2022 година вече е установено от органите на МВР, че това завещание най-вероятно е неистинско. Наследника, който е наследника по закон, се намира в социална институция и той не може да защитава правата си. И към 2026 година се прави опит за разпореждане с недвижим имот на центъра на София на значителна стойност. И тук вече остава въпроса, който е насочен към държавата. Какво се случва в продължение на 4 години, за да може едно пълномощно и един документ, който е установено, че е с невярно съдържание, в случая това е завещание, да може отново да бъде използван за извършването на сделка? Защо помежду си не комуникират органите на МВР, нотариусите, имотния регистър и не се възпрепятства тази възможност въобще за изпълнението на сделка с такъв документ, който е обект на разследване?
2: След колко време всъщност може да се появи такова завещание? Както вие казвате, тук са вече минали много години в този конкретен случай, който цитирате. Минали са много години, изведнъж се появява едно завещание и някой се опитва да се разпорежда с дадени имоти.
0: Такова завещание може да се появи във всеки един момент. И тук е един от моментите, в който следва както органите на МВР, така и нотариусите да имат някакъв списък от рискови фактори. Примерно завещанието, ако се появи 10 години след изповядването на сделката, то на това завещание да се започне разследване и да се установи от органите на МВР дали то е истинско или неистинско. Защото по принцип в прерогативите на закона е това да се прави от реалния собственик. Но ако става дума за възрастен човек или пък лице поставено от завещание, то не може да упражни правата си пълноценно. И именно върху това стъпват измамниците, които правят подобни сделки.
2: Хора без наследници, например, при такова завещание някой друг може да се появи трети човек, който се опитва да се разпорежда с даден имот, така ли?
0: Ами, когато става дума за хора без наследници, то тогава не се накърнява нечий субективен интерес. Но ако става дума за наследници, които са възрастни хора, уязвими лица или хора неспособни да защитят правата си, хора с малки материални възможности, то тогава измамниците се възползват от тяхната неспособност, защото след като си извадят един констативен нотариален акт, те вече са с белите фигури. И другото лице, истинският собственик, трябва да започне дела, които да продължат дълго време, които са свързани с много средства и много често подобен тип хора въобще не разбират какво трябва да направят.
1: Какви законодателни промени ни трябват? Ето сега виждаме, че Министерството на правосъдието е насочило вниманието в тази посока да се борим с имотната мафия. Какво да променим, за да са по-защитени хората?
0: Като цяло, действията на Министерството на правосъдието са в правилната посока. Те създават по-голяма публичност, правят по-лесно установими подобни измамни схеми. Има и обявяване на започналата процедура. Обявяването обаче се извършва пред общината. За мен лично едно подобно разрешение е категорично неправилно, защото нито един нормален човек няма да следи сайта на общината всеки ден, за да види дали там неговия имот не е предмет на установяване на собственост от трето лице. Затова според мен най-адекватната мярка, която трябва да бъде направена, е при започването на процедура по придобиването на имота по обстоятелствена проверка, при вписване на такова завещание, да бъдат уведомени реалните собственици. Действително към момента няма имотен регистър и собствеността се води по партиди, но за масовия случай на имотите нотариусите имат възможност да установят кой е собственика чрез идентификатора на имота. След това по този идентификатор те могат да видят кой е вписания собственик към настоящия момент или кой има права върху него, ако той го е придобил примерно въз основа на наследяване. След това това лице трябва да бъде уведомено и при негово възражение вече е на лице спор за собственост. А спора за собственост не трябва да се решава в нотариалната кантора, а следва да се решава от съда. И лицето, което претендира собственост, да заведе дело и вече в рамките на съда да установи тази своя придобивна давност.
2: Сега, адвокат Костов, това, което разбираме, че всъщност сега с тези пълномощни, задължението, което ще трябва да бъде, е да се опише в тези пълномощни кои имоти и какви сделки могат да се извършват с даденото пълномощно, така че максимално много да има възможност да се избегнат всякакви злоупотреби. Това ли е начинът да се справим с тези възможности, по някакъв начин някой да ни измами?
0: Що се отнася до пълномощните, това е правилната посока. Правилно е в тези пълномощни да бъде вписана и минималната цена, на която да бъде извършено това разпореждане. Но това отново не защитава хората, които са възрастни и всъщност изобщо не четат какво подписват.
2: Може ли да бъде скрито там нещо? Ето това е много важно. Някъде с малкия шрифт, някъде с някой текст, където да бъде скрито, че е възможно някой спокойно да се разпорежда с тези имоти, без значение какво ще прави с тях, дали ще ги продава или какво ще прави.
0: В хипотеза, в която има изискване на закона тези пълномощни да бъдат достатъчно конкретни, то тогава няма как в
2: малък шрифт. Но в сегашната ситуация е друго, нали?
0: Така. В сегашната ситуация може да се напише по-общо пълномощно, но ако бъде въведено такова законодателно изискване, няма как да се случи това, някой да подпише пълномощно, като всъщност не разбира за какво упълномощава.
1: Да има конкретика.
0: Да. Но все пак, ако той попадне на недобросъвестен нотариус, който просто му завери подписа и не сведе до знанието му това какво всъщност той подписва и какви правомощия предоставя, що се отнася до пълномощните, вратата все още остава отворена.
1: Сега другият е, може би, лаишки въпрос. Кои са документите, които ни гарантират правото на собственост? Защото хората си казват, аз имам нотариалния акт, заключил съм го в един шкаф, там си го пазя, това ми е гаранцията, че имота си е мой и никой не може да ми го вземе. Кои са тези документи, които гарантират, че едно лице има право на собственост и апартаментът доказват, че е негов, например, или къщата?
0: Голяма част от имотните измами почиват върху това, че въпреки, че вие имате гарантирано право на собственост, което в основния случай произхожда от нотариалния акт. Трето лице с показанията на трима свидетели пред нотариус може да се здобие с алтернативно основание на правото на собственост.
1: Както го нарича този Кошаревски свидетел, нали?
0: Точно така. Има много такива случаи установени. Последни подобни случаи имаше в Нови Искър, които на мен бяха известни, където по много нотариални производства ходят едни и същи свидетели, които свидетелстват, че едно определено лице е станало собственик на имота. След получаването на този нотариален акт, чисто юридически, неговия собственик на този нотариален акт, констативният нотариален акт, не става собственик. Но той има привидно основание, което го прави собственик. И той може с това привидно основание да се разпореди с имота си. Като тук накърнените интереси от една страна са на реалния собственик, а от друга страна са на евентуален, но добросъвестно трето лице, което придобива този имот. Реалният собственик, който има конкуриращ се титул на собственост, неговия реален нотариален акт, може да заведе дело и да в това дело да установи, че всъщност другото лице не е владяло. И след това той ще отстрани от имота и добросъвестния купувач по сделката и така всъщност едното лице, реалния собственик, ще загуби години, за да установява собствеността си, единствено ако има средствата за това, а третото лице ще загуби парите си. От това губи както сигурността на самата собственост, така и пазара, защото при покупка на имоти хората не са сигурни дали въобще има смисъл да купуват един имот или не.
2: Адвокат Костов, нещо много важно, което споменахте преди малко, липсата на имотен регистър у нас. Защо продължава да ни липсва този имотен регистър? Какви трябва да са предприетите стъпки? Какво трябва да направим, за да го имаме?
0: Малко след началото на века беше приет закона, който задължаваше в рамките на няколко години да бъде изграден имотен регистър. Това е едно много голямо усилие, което предполага доста сериозен административен капацитет и последователна работа. И едновременно с това не носи кой знае какви политически дивиденти. За мен лично моята логика е, че именно заради това нито един политически кабинет, нито един от управляващите не са вложили това чутовно усилие. Смисъла на имотния регистър е всички вписвания да стават по партидата на имот. Както ние имаме ЕГН-та и всичко в ГРАО излиза по нашето ЕГН, така и всеки имот, след като има идентификатор, всички вписвания ще излизат по неговия идентификатор. Така е много по-лесно всяко едно лице, като направи справка по идентификатора на имота си, да види дали има други вписвания или не.
1: Както говорихме, действията са на масата, обсъждат се, предстои да видим какво ще приеме Министерството на правосъдието, за да се преборим с имотната мафия. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодарим ви. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за профилактичните прегледи, всичко, което трябва да направят родителите и децата преди 15 септември.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
10: Денят се познава
11: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
12: България On Air.
2: Преди 15 септември личните лекари са пренатоварени заради задължителните профилактични прегледи за децата.
1: Какви изследвания се правят и редят ли се родителите и децата на опашки пред кабинетите? Ще говорим сега с доктор Мирослав Спасов. Здравейте и добре дошли.
13: Здравейте.
2: Здравейте, доктор Спасов.
1: 15 септември наближава. Има ли вече опашки, родители и деца, тези задължителни прегледи, които трябват и онези бележки да предоставим, за да можем да прекрачим училищния праг?
13: Първо да пожелая на децата една успешна и здрава година, по-малко да се виждаме повод на болести. Зависи всеки лекар как си организира работата в практиката. При мен, слава Бог, към днеша дата няма опашки. Започвам още в средата на юли месец да подканяме децата, стига да са в София, защото може да са при баба, на Моренца и така нататък, да идват на профилактични прегледи. Тук е едно много важно уточнение, защото продължава неразбирателството да се изисква лична здравно-профилактична карта на хартия. От миналата година има наредба на Министерството на здравеопазването, която е съгласувана с МОН и всъщност родителят трябва да доведе, подчертавам, да доведе детето от 0 до 18 годишна възраст на профилактичен преглед, така наречена детска констатация, лично в кабинета, като се извършва профилактичен преглед, който включва клиничен преглед, снемане на мнеза, назначаване на изследване според определените възрастови групи, регламентирано пак от Министерството на здравеопазването, провеждане на задължителни или препоръчителни имунизации. Това всичкото се отразява в здравното досие на детето и всъщност здравният специалист в училището ще трябва да потърси информация, която е въведена от нас, общо практикуващите лекари, относно проведеният профилактичен преглед. Искам да го повторя, мисля, че и миналата година
2: това
13: го бяхме уточнили. Това се случва онлайн, електронен вариант, тъй че нито един родител не трябва да носи документ на хартия. Единствено по тази наредба, която регламентира електронното издаване на документи, когато детето постъпва за първи път в детска ясла, тогава вече се издава здравно-профилактична карта на хартия с попълнените имунизации. Има определен пакет, примерно кръв, урина, паразити. ФЕЦЕС се изследва, което се обяснява на родителите. Те трябва да доведат детето преди да постъпи в яслата до 3 дена с готовите резултати. Детето се преглежда още веднъж за опаразитяване. Тогава се издава контактна бележка и вече може да постъпи в детската ясла. Но искам изрично да подчертая, че общо практикуващите лекари не издаваме документи на хартия. Всичко е в електронен вариант. Даже ако разрешите, мога да отправя призив към Министерството на образованието да си уведоми служителите и здравните специалисти, които работят в училищата, защото започнаха вече да се връщат родители. Има вече проведени родителски срещи, ама къде ми е профилактичната карта? Детето е вече прегледано. Ами, виж сега, това е примерно толкова години работено по един начин. Този термин е набит и в нашата глава. Но всъщност вече не се издава профилактична карта на хартия, а здравният специалист в училището изтегля информацията от проведеният профилактичен преглед при общо практикуващия лекар.
2: Доктор Спасов, да погледнем към учениците и към това какви прегледи трябва да преминат преди започването на началото на самата учебна година. Най-малките, когато идват при вас, през какви прегледи и вече учениците, какво не бива да забравят и родителите, разбира се.
13: Ами това е доста интересен казус, защото ако примерно си инсталират е-здраве на телефона, ще имат достъп до здравното досие на детето си, където вътре е регламентирано какви са сроковете за провеждането на тези профилактични прегледи. Пак ще ги припомня. Децата до една годишна възраст трябва да бъдат преглеждани ежемесечно. Тъй, че, мили родители, моля, плановете си отпуските. Първо да се проведе консултацията, след това пътувайте.
2: Първо здравето на децата.
13: Точно така. Децата от една до две годишна възраст се преглеждат на всеки 3 месеца. Примерно в моята практика сме го създали като ред, вписваме в детския здравен картон настоящата консултация и даваме дата за следващата консултация. Честно казано, никой не гледа този картон и никой не разбира кога трябва да дойде отново. И всъщност след една годишна възраст почваме да имаме проблеми ние, защото трябва да издирваме децата, за да могат родители да ги доведат. Тъй, че, както беше казал наскоро един колега, отглеждането на дете е отговорност от страна на родителите относно неговото здравословно състояние, неговото възпитание и образование. Децата от 2 до 7 годишна възраст трябва да бъдат преглеждани два пъти годишно. Първото полугодие и второто полугодие. И учениците от 7 до 18 годишна възраст се преглеждат веднъж годишно, независимо кога ще бъде това. Тоест, може, примерно, вие да си довели детето януари месец, проведен е профилактичен преглед, на 15 септември здравният специалист от училището тегли тази информация и не се разкарват родителите обратно до нашите кабинети да правим само излишни опашки.
1: Пак казвате, тегли, не се налага, въпреки че януари е бил прегледа, да идваме, да актуализираме, потвърждаваме бележките.
13: Няма какво да се идва за хартия. Даже съм си позволявал да се обада на някой здравен специалист, да го питам, добре, викам, ако ти го дам на хартия, ти какво ще направиш с тази информация? Викам, защо ти нямаш право да я въведеш?
2: Може да си я пазят някъде в архив, не знам.
13: Ами единственото, което ми хрумва като идея, примерно училищното наследство да решило да пести разходи за хартия и понеже ние общо практикуващи лекари, нали, се носи славата, че сме милионери и сме баровци, може би ние трябва да купиме хартията, да я осигуриме за училищата, за колегите от болниците, за хоспитализацията, защото там също продължават.
1: Има ли
13: драма?
1: Срокове, доктор Спасов, до 15 септември? Това означава ли, че на 14 някой може в последния момент да дойде да каже, прегледайте ме бързо, че утре е първи учебен ден?
13: По цитираната наредба, срокът е до 30 септември ние да сме обхванали децата в нашата пациентска листа и тази информация да е качена в ЕНЗИС. Естествено, винаги се намира някой родител, добър ден, на 31 декември аз съм за профилактичен преглед на училището. Нали, неколкратно от нас е поканян от здравния специалист в училището и случва се, примерно както се случва вчера във вторник имах зелен коридор, когато провеждам тези детски консултации. Таткото не беше благоволил да води детето си от 24-та година. Ами вика, докторе, забравям.
2: От 24-та година. Сега сме 26-та.
13: Сега сме 26-та година. Весело е някои пъти. Нали? Примерно...
2: А по колко пъти се налага, доктор Спасов, да ги подканяте? Точно такива родители, като този родител, който казва...
13: Предходното си гостуване ви споделих, че сме така поели едни доброволни полицейски функции. Имам опция през софтуера, който ползвам да ги каня за профилактични прегледи. Вайбър съобщение има, прозвъняване от телефона. Имам си асистент, който е ангажиран с това. Споделих ви, че юли месец се наложи да уведомиме 500 родители, за да доведат децата за задължителна имунизация.
2: При положение, че те трябва да го знаят това нещо. Не трябва вие не напомняте.
13: Ами, говорихме за информираността. Има информация на сайта на Здравната каса. Има информация на сайта на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Има информация на сайта на Министерството на здравеопазването под сайт Плюс Мен, където е за имунизациите. Правиме домашни посещения първите 24 часа. Там отново обясняваме на родителите. Примерно споделих ви личен опит, писаме в картона. И винаги се намира някаква причина, нали, не са масови, но има, примерно, да речем, едни 10% от родителите, които забравят, пропускат и се налагат да ги издираме, защото това, което не знаят българските зрители, е, че ако ние не си обхванеме пациентите, след това РЕЗИ, като второстепенен разпоредител на МЗ, минава регулярно на проверки и ни глобява за това, че някой родител не си е довел детето.
1: Доктор Спасов, колко важни са тези профилактични прегледи, защото при тях можем да хванем дори някакви заболявания. Дори сега, ако се говорим за учениците, гръбначни изкривявания от тежките раници, сколиози.
13: Това е целта. Всяко едно дете се преглежда от главата до петите, извършва се антропометрия, не са само гръбначните изкривявания, зрителните нарушения също са много чести в ученическа възраст, борбата с наднорменото телесно тегло. Откриваме, примерно, социално значими заболявания, като артериална хипертония, като захарен диабет, като астма. Не трябва да се възприема профилактичния преглед като нещо страшно. Напротив, Първото, което е, като минете през годината и видиме, че сте здрав, че изследванията са ви добре, само похвално за вас. Ако намериме някакво заболяване в ранен стадий, това заболяване може да бъде контролирано, така че човек да доживее до дълбоки старини и да се радва на деца, внуци и правнуци, дай Боже. В смисъл, не трябва да се възприемаме като врагове, като нещо задължително, защото приемането пак се връщам на темата за профилактичните прегледи. Значи ние когато подканяме, и то активно, и го правят 90% от колегите ми, някак си се неглижира. Но на първата родителска среща, класният родител казва: бегом при личния лекар за здравна профилактична карта, и всичките майки пристигат, даже не се и замислят въобще, че вече са довели детето. И се получава едно изрично стълпотворение пред кабинетите, напрежение. Аз не знам вече по какъв начин трябва да го съобщиме, за да може да се разбере, че навлизаме в дигиталната ера. Това е, деца вика, нещо хубаво в нашата държава.
2: И се оказва, че... Всички имаме смартфони в ръцете си. Всъщност, много добре оперираме с социалните мрежи. Тук е интересен момент,
13: че имаме смартфони и оперираме в социалните мрежи, така примерно не може да си запазиме час за преглед при лекар. И редовно се звъни по телефона.
2: Защото не знаем как и трябва да... Или предпочитаме за по-сигурно.
13: Не, нямам време да се разправям с вашето приложение или не мога да се оправя с него и така нататък. Говоря примерно за млад човек, интелигентен. Даже последния път имах куриоз, IT специалист, не знаеш как да борави с приложението Е-здраве.
2: Но от друга страна, доктор Спасов, и това, което преди малко казахте, което е много важно и във връзка сега с дигиталната ера, в която живеем, за това, че трябва да дойдат на място да им направите прегледа. Не може по телефона да ви пишат: доктор Спасов, кажете ми сега тези профилактични прегледи, сега може ли да ми издадете бележката?
13: Тук пак има една нова наредба от тази година, която регламентира, че комуникацията през социалните мрежи, Viber, Messenger, да не звучи като реклама, WhatsApp и така нататък, не е законово уредена и не е правилна, защото това споделяне на лични данни крие рискове както за пациентите, така и също и за нас. Нищо лично, ако примерно съм ви прегледал и след това примерно трябва да получа резултати от изследване, това е вече нещо друго. Първо сме се видяли на живо, прегледал съм ви, както казват повечето майки, да ви удара една слушалка. Нали, не искам да ви ударям слушалката, защото боли. И след това викам, ви предлагам, провели сте изследванията, изпратете ми ги, да ги видя, мога да ги коментирам, чуваме се, ако примерно всичко е цветя и роза.
2: Направление издавате ли по телефон?
13: Ако пациента е прегледан и примерно съм забравил да го издам, да, но вече е имало преглед. Или примерно пациента е
2: личен
13: познат с хронично
2: да.
13: Заболяване и така нататък. Аз съм в течение в него отстояние. Но примерно пак ще се върна на... Многократно сме го разказвали. Добър ден, аз съм на морето, ама ми трябва направление за ушино с гърло, защото детето го боли ухото. Такива направления не може.
1: Трябва да има първо
13: по
1: преглед.
13: По закон има преглед. Това удрянето на слушалката е много важно нещо.
1: Е, нали тогава имаше онези, още го има дигиталните направления, просто с ЕГН отиваме дори и за това, когато искаме да ни си направим кръвна картина, изследванията. Това може ли по телефона, ако някой каже, може ли да ни пуснете едни изследвания, просто профилактично да не идвам?
13: Не. Ако аз си познавам пациента, знам какво му е здравословното състояние. Примерно, за моята практика съм си го решил. Наближава времето за диспансерния преглед, примерно има високото кръвно лягане. Да, признавам си, малко ще наруша правилата, но ще пусна това направление дигитално, за да може човека да си направи изследването и да дойде по време на прегледа с готовите резултати. Но аз този човек го познавам, ние с него се виждаме на всяко 3 месечи.
1: Но да дойде с изследванията, в крайна сметка,
13: но да
1: това
13: дойде
1: е част от лечението.
13: И след това този
1: да
13: пациент
1: данните.
13: Се преглежда. Но ако примерно пациента си е решил, абе, трябва да си пусна еди какво си, сега няма да се разкарвам до личния лекар и ми звънне по телефона, ама може ли? Не, получава отговор, заповядайте в кабинета. Първо ще го прегледам, защото примерно той може да е решил да си пусне дадени изследвания, но те да не кореспондират с заболяването или да има някаква нова нозиологична единица, която изисква да коментираме и да обсъдим, защото е решил, че тези изследвания трябва да се правят. Нали, в стил, абе, комшийката отива да си пусне липидния профил, да и аз си го пусна. Ми, ти си прав, здрав, корав, както казват хората. Има регламентирано по време на профилактичен преглед някакъв интервал от време се правят такива изследвания. А ако искате сами, по собствено желание да си го изследвате, ми съжалявам, отивате в лабораторията и си плащате.
1: А дистанционното здравеопазване, това, което трябваше от разстояние, то беше идея, точно така, телемедицината.
13: Ами има закон, има наредба и
1: Само там, по
13: надявам
1: документи.
13: Надявам се, не сте очудени, както много неща в нашата държава, нищо не се случва по въпроса. Няма примерно ценообразуване, няма допълнително указания, трябваше да се крием в някакви бункери с антени, да приема от разстояние. Към днеша дата...
1: Е, нали беше за хората, които нямат достъп до лични лекари в по-отдалечените места и там лекаря идва
13: към
1: веднъж в седмицата, може
13: няма
1: би?
13: Няма никакво развитие.
1: Няма.
13: Ако щете, в момента такът преговори за рамков договор, имаше обещание, че до края на август ще се подпише, септември ще се приложи и така нататък. И тук сме в едно неведение. Слава Богу, деца вика, че поне сме си на поста и не отказваме, примерно, обслужване на хората, нали, има кусори системата, но добре, че поне и ние като хора, лекарите и самите пациенти намираме така допирателна точка, така че смея да твърда, че имаме и голям процент обхванати пациенти за профилактика, имаме много добър контрол върху диспансерните диагнози, имаме доста голям и приличен обхват на задължителните имунизации. Но има едни дребни детайли, които ако стиснем ръцете, не се караме и не се биеме, мисля, че могат да се получат нещата и да са добре с и двете страни.
2: Доктор Спасов, на финала на нашия разговор, моля ви отново да напомним, пак ще кажем, 15 септември наближава за всички наши зрители и за всички хора, които ни слушат по радиото сега. Какво трябва да направят родителите преди 15 септември?
13: Да доведат децата в лекарския кабинет. Особено ако се провеждат имунизации, трябва да носят и онази синята здравноосигурителна книжка, защото в нея има имунизационен паспорт и там се отбелязва имунизацията. Да носят детските здравни картони и най-вече да заповядат в кабинета с записан час, а не добър ден, изневиделица, бързам, спешен съм и да се получават конфликтни ситуации, защото в крайна сметка нашето поведение след това ще се отрази върху възпитанието на нашите деца, а пък на децата пожелаваме една здрава и успешна учебна година.
2: И да не забравят родителите за профилактичните прегледи, всеки
13: точно
2: според
13: така
2: възрастта на детето да ги провежда в определеният за това срок. Благодаря ви много за този разговор.
13: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава. Подготвили съм ви още важни и интересни теми.
2: Останете с нас.
10: България онер. 'Cause I could be

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 16 градуса в столицата до 20 градуса по Черноморието. Ще има разкъсани облаци над северозападните райони, които бързо ще се увеличават. Следобед ще вали и гърми в Западна България с силни гръмотевични бури и с условия за градушки в северозападните райони. Валежи по морето не се очакват. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по крайбрежието 27-30, а за района на София 33 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се заоблачи, но без валежи. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед с прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента Европа ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в северна Германия, Полша и в прибалтийските страни. В четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Интересен факт. Жирафът е най-високото сухоземно животно на Земята и може да достигне височина до почти 6 метра. Въпреки това, краката му са по-дълги от врата. Затова, когато иска да пие вода, е принуден да разкрачва крайниците си в тази неудобна и уязвима поза. Това е една от най-характерните и любопитни особености на тези величествени животни. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Производството на електроенергия в България през 8-те месеца на 2026 година се увеличава с 9,12% на годишна база.
1: А България е с рекорден износ на ток заради кризата по Дунав. По темата сега ще говорим с енергийният експерт Виктор Минчев, който вече при нас в студиото. Здравейте, господин Минчев.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Какво ни казват тези данни? Увеличението с 9,12% на годишна база, т.е. добре се справяме, така ли?
2: Значи, аз погледнах като цяло тези PR анонси, нали, как са се дигнали 9% производственото, само че отдолу има и едни малки буквички, че консумацията също се е дигнала, нали, спрямо миналата година с 7%. Тоест, де-факто...
1: То е компенсирано по някакъв начин.
2: Да, количеството
1: начин.
2: Производство не е...
0: То е било необходимо, за да задоволи търсенето.
2: Да, но това, което се случва по-скоро на пазара и което е по-интересното е поради тези проекти, които имахме по МПВУ и силното навлизане на батериите, понеже бяха силно спонсорирани за закупуване масово на пазара. Динамиката на пазара се промени, начинът по който върват сделките се промени и всъщност де-факто с батериите ние балансираме съседните пазари, заради което трансграничните потоци са силно

0: консервативни, най-малко меко казано, и бяха много против навлизането на батерии и всякакви подобни неща. А сега изведнъж, колко хубаво се получи. Батериите като бизнес модел, като цяло, ако трябва да съм откровен, горе-долу се връзваха преди 5-6 години. И това, което се случи, е с националния план по възстановяване и устойчивост, който беше приготвен 2021 година, понеже де-факто беше пари срещу реформи. Идеята беше да се реформира нашия електроенергиен пазар, да се направи малко по-либерализиран. Имаше една огромна един огромен списък от реформи, които трябваше да изпълним, нали, за да получим парите по Европа. Един от многото компоненти беше спонсорирането за въвеждане на батерии, за да може да се намали зависимостта от електроенергийната система, от балансирането на Марица изток 2, което де-факто се случи. И слава Богу, с тези пари се случиха две неща. Едното е, че балансирането вече не е отговорност на един участник за цялата електроенергийна система, а стана де-факто дистрибутирано. Множеството малки производители, множеството малки консуматори с батериите си при себе си всъщност балансират системата. И другото, което е, нали, де-факто по този начин също се свалиха и балансиращите разходи. И отново това е една доста голяма либерализационна реформа, която се случи, която промени поведението на пазара. Още веднъж ще отбележа, експертите в Министерството на енергетиката бяха против тази реформа. Обаче, слава Богу, нали, че имаше тогава политическа воля това нещо да влезе, и ето сега виждаме ефекта от това, от визионерство, ако мога да го кажа. И нормално, нали, изведнъж всички се опитват да си припишат този ефекти и да кажа, страхотно, имаме батерии, които могат да балансират пазара.
1: Една обаче промяна, която много дълго време отлагаме, господин Минчев, и това е либерализацията на пазара на електроенергия. Тя по какъв начин и кога ще може да се случи? До кога може да си позволим да отлагаме този процес?
0: Не можем да си позволим да отлагаме. Ние сме в вечната забава. Вечно сме с единия крак вътре, единия крак вън в новия пазар и постоянно плащаме от това нещо. През стотиците пъти, които сме и вие и ваши колеги сте ме канали под студията, аз съм обяснял. Основният проблем на българската електроенергийна система е проблема Марица изток 2. Марица изток 2 не е оптимално управлявано дружество. Също така е технологично старо. Тя е строена 1970 година с други приоми, друга мрежа, други такива начин на поведение на електроенергийната система, където стария съветски модел, централно, едно място да управлява цялата мрежа.
2: Но ни казват, че сега, ако ситуацията с река Дунав се беше влошила и се налагаше реакторите 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй да бъдат спрени или намалени техните мощности, ще трябваше да разчитаме на мариците като алтернатива и да помагат за нашата енергийна система.
0: Това по-скоро би го нарекал лъжа, защото производството на Марица изток 2 е значително по-скъпо, 4 пъти по-скъпо, нали, по пазарни цени спрямо това, което е на АЕЦ Козлодуй.
2: Но пък генерира ток, понеже батериите са от слънцето, и ако няма достатъчно слънце.
0: Да, ние сме свързана система. В смисъл, безумно е да си мислиме, че собственото производство на 4 пъти по-скъп ток ще компенсира това да внесеме ток отвънка, нали, на 4 пъти по-ниска цена. Нали, просто не е алтернатива. Марица изток 2, понеже е ТЕЦ, между другото, нека да е ясно. Не съм против Марица изток 2. Една електроенергийна система трябва да има от всеки вид източник, нали, за да се балансира правилно. Но нейната роля е пикова балансираща мощност, когато има тежки натоварвания, примерно зими или някакви други подобни. Когато е хубаво лятно време и сме част от паневропейската електроенергийна система с достатъчно капацитет, което е всъщност ситуацията, която е за нас, ние винаги можем да търгуваме с другите държави. И сега това, което се обяснява колко сме супер налични, се е случило, е всъщност ефект точно от това, че сме свързана система и това можем да прехвърляме електроенергия. Марица изток 2 не може да се конкурира с това. Ролята на Марица изток 2 е, когато има пикови натоварвания в предимно зимно и есенно време, тогава да поема.
2: Кризисна ситуация.
0: Проблема е, че заради

0: социалния ангажимент на правителствата и това, че се опитват да пазят някакъв социален, аз по-скоро бих го казал гласоподавателски мир, а не толкова социален, те се опитват постоянно да гарантират някакви ангажименти към цялостния Марица-изток комплекс, което не е само централата, всичките поддържащи към нея дружества, нали, частни фирми и въобще екосистемата, която е около Марицата. Изкуствено постоянно се надува нуждата от Марица-изток 2 с оправданието, че балансира системата и служи като алтернатива и т.н. Не е вярно. Нали, просто от 20 години не е вярно. Технологиите се промениха, батериите са доказателство и по-точно навлизането на батериите на нашия пазар е доказателство, че всъщност това е остарял модел. Едно от нещата, които много обичам малко по-технически да ги дам като пример. Едно от основните оправдания на енергетиците в Министерството на енергетиката, те обясняват, че ролята на Марица-изток 2 е да балансира системата за чистота. Това означава, това е най-критичното балансиране, общо взето казвам, за системата. Само да ви дам пример. По стандарт на ЕСО, реакцията за балансиране на чистота за Марица-изток 2 и генераторите в нея е 15 минути. В Западна Европа отдавна вече има батерийни комплекси, които всъщност осигуряват това енергийно балансиране за чистота. Тяхната реакция е милисекунди, защото включване и изключване на батериите става за милисекунди, а пък усилване и забавяне на една турбина, която има съответната нейна инерция, отнема време, затова стандарта на ЕСО е 15 минути. Несравними технологии. Ние в България, поради закъснялата ни либерализация, вкарали сме батерии. Батериите са заключени зад такива еднопосочни електромери и не ни се предоставя все още възможността батериите да служат за това първично балансиране на системата, което е за чистота. Което е отново един голям пропуск, нали, който би дал още по-голяма либерализация на пазара и би ни дал по-голяма гъвкавост на пазара. Но отново поради регулаторната ни система и това, че всъщност силите в енергетиката, ако мога така да се изкажа, нали, се опитват да запазят батериите под контрол. Ние ги използваме като пазарно, като най-елементарния случай, където я зареждат през деня и разреждат през нощта, което е прекалено елементарен начин на използване на батерии.
1: За да сме максимално полезни и на нашите зрители, господин Минчев, и за това, което си говорим за либерализацията, за тази свобода, която ще имат потребителите, как максимално справедливо ще бъде за тях да се случи тази либерализация? Как да се ориентира? Защото, знаете, продължават потребителите все още да се задават много въпроси. Какво ще се случи с тази либерализация и кога?
0: Еми, ако се случи така, както би трябвало да се случи, и най-после, нали, има политическата воля, която между другото малко спойлер алърт, текущото правителство не иска да се случи. Нали, тяхното,
2: по какво разбрахте? Няма го в управленската програма ли?
0: Не, по моите контакти вътре в Прогресивна България. Доколкото знам, те искат да си запазят текущото състояние на Марица-изток 2, поне до 2030.
1: Не е заложено в мандата, така ли?
0: Да.
1: Да се случи.
0: Да.
2: Но това означава поредна отсрочка, това, което каза Мария, поредно отлагане.
0: Да.
2: А ние трябваше да въведем либерализация, въпреки че гласувахме в парламента, отлагане и
1: така нататък. То сега е безсрочно ли? Как всъщност? Остана безсрочно.
0: Точно така.
1: И това безсрочно до
0: ще
1: кога?
0: Ще остане безсрочно. Ами докато не се смени политическата воля.
1: Ама ще ни налагат ли някакви санкции по някое време? За
0: ама ние постоянно сме под санкции. Не сме си взели всичките пари по МПВО.
2: Може би сме ги отписали вече.
1: И ние, да, ние продължаваме да губим, т.е.
0: Да.
1: И заради тази
0: и времето свърши, нали, в смисъл сега беше последния транш, взехме каквото взехме и това е. Останалите
1: това каза
0: пари,
1: и премиера днес в началото на Министерския съвет.
2: Обществото дали е готово за такава либерализация и то да управлява само своите разходи, защото това е каквото ни дава либерализацията. Но пък има част от обществото, което казва, аз искам КЕВР да ме пази и да знам, че някой друг ще гарантира правата ми да не се занимавам аз.
0: Ами, аз да ви питам, вие готов ли сте, примерно, да плащате по-малко?
2: то всеки е готов да плаща по-малко. Едва ли някой би искал да плаща повече.
0: Е, ако се случи либерализацията, мога да се хвана на бас, че поради повишената конкуренция вие ще плащате по-малко.
2: Ма тогава ще имам личен ангажимент да си избирам кой доставчик, да търся по-ниската оферта, да сменям доставчиците. Сега те ми казват, това ти е доставчика, живееш в зона Х, зона Y.
0: Вие и сега имате личния ангажимент да си изберете примерно Телеком и да звъннете на първа, втора, трета Телеком компания, да си изберете най-добрия абонаментен план. Много ли ще ви бъде трудно да го направите това?
1: Тук говорим обаче...
2: Без телефон мога 2-3 дни, ма без ток не си го представям 2-3 дни да ви кажа.
1: Но говорим и за много сериозна информираност, господин Минчев, по отношение на това кой ще си избираме и как ще се случва това избиране. Така че да знаем, че, както вие казвате, по всяка вероятност ще плащаме по-малко.
0: Да. Сега, има тежки пропуски, отново поради политическото нежелание да се случва реформираността на системата. Един от тежките пропуски е липсата на ангажимент от държавата за този пиар, който трябва да се случи за информираност. Другия е поради това, че набутаха пазара в един полурегулаторен режим, където всичко трябва да минава през борсата и съответно електроенергийните търговци де-факто нямат пари, т.е. не изкарват пари от масовото навлизане на либерализация, защото всички са цена на борса плюс малко надбавка за административно обслужване. И това премахва пък инициативността на самите търговци да промотират достатъчно как да се смени електродоставчика. Истината е, че вие и в момента можете. Просто звъните на 2-3 търговеца и в момента можете да си смените доставчика. Просто истината е, че на много хора не им се занимава с това.
2: Да, и не толкова масово, както трябва да при либерализацията.
0: Отново, за да се случи истинската либерализация, трябва да се промени ролята на МИ-2, трябва да се промени компенсаторния механизъм, който е държавния с фонд сигурност на електроенергийната система, който спонсорира въглеродните квоти на МИ-2. Трябва да се промени чисто паричните потоци, нали, на едро в електроенергийната система. Трябва да се промени нормативната уредба на индивидуално ниво, където да се въведе тъй наречения net metering, така че по един и същи електромер да може както да продаваш, така и да купуваш, за да се отвори пазара на просюмерите, т.е. потребители, които едновременно могат да бъдат и да производители. Те в момента съществуват, но поради регулаторната система вие пак сте принудени да имате един отделен електромер, който ви е за консумация, един отделен електромер за производство и съответно по този начин малко ви държат с вързани ръце. В момента, в който тези два електромера се обединят и в момента, в който се отвори пазара на тъй наречените допълнителни услуги, т.е. балансирането за чистота и това, което ви казах, техническото ограничение да използват батерии за балансиране за чистота, изведнъж цялата тази гама ще даде възможност да навлезат новите бизнес модели, които са активно управление на потребителите, активно управление на производителите и това съответно да даде възможност на самите търговци да имат интерес да промонтират либерализация. И това е всъщност механизма, по който на всички ще ни падне сметката, защото когато имаме по-ефективно управление на производството и консумацията на електроенергия в цялостната ни електросистема и е въпрос на самите участници сами активно да си го управляват това нещо, неминуемо конкуренцията ще намали въобще. Енергийната ни ефективно ще бъде по-голяма, сметките ни ще бъдат по-малки и въобще ще настане един такъв прекрасен енергиен рай, че аз
1: да, така звучи, както години. Го обяснявате. Дали обаче ще бъде така, ще видим на практика и дали ще има политическата воля това да се
0: няма,
1: случи.
0: Няма и откакто се помня няма и основното нещо е, имаме едни, как да кажа, заключени... Не са само работниците в Маришкия комплекс, нали? Това са всички поддържащи фирми, които са около Мариците и тази екосистема икономическа, просто винаги има една политическа воля да ги държи и без реформа на самия начин, по който се въртат парите. Тези хора няма изкарват по-малко пари. Те ще изкарват повече пари, но ще трябва да почнат да ги изкарват прозрачно. И може би това е страшното.
2: И в този контекст към финал нашия разговор, Реформа в енергетиката, виждате ли, дори от тези познати, които имате от Прогресивна България, заложено ли е някаква промяна в енергетиката? Какво ще правим с АЕЦ Белене? Още батерии ли да купуваме, ако казвате сега те ни помогнаха и затова България беше на плюс в тази кризисна ситуация?
0: Да, ами реформата свърши до тук. Това, което направихме по МПВУ, го направихме. Сега те първа ще има следващ 7 годишен период, нали, от Европейската комисия. Ако това успее да генерира някакъв допълнителен реформистски тласък, би било страхотно.
2: А къде да се насочим? Да строим ли АЕЦ Белене, да си довършим реакторите ли, така алтернатива, още батерии ли да купуваме, които пък да съхраняват повече?
0: Стария при 50-60 години начин на управление на електроенергийните системи беше централизиран. Новите технологии дадоха възможност за дистрибутирано производство и консумация. Нали, говориме батерии, говориме електрически автомобили, говориме разпределено производство. Съжалявам, че трябва да го кажа, но за този, който не знае, Китай, например, са водещата държава в това нещо. Те от 75% консумация на въглишни електроцентрали преди 10 години, в момента са вече малко под 50%. Те са водещата държава по въвеждане на батерии, соларни панели и децентрализирано производство.
1: Но продължаваме и тук, господин Минчев, да се питаме какво ще стане с хората, които работят във въглишните централи. Какво ще става с тях?
0: Енергетика си е енергетик. Той ще продължава се занимава с електроенергия. Ние не подменяме хората, ние подменяме начина на производство.
2: Няма едно е във въглишна централа да си работи, и друго е да ти кажат сега на полето с соларните панели.
0: 20 волта, 50 херца, нали?
2: Соларни панели
1: въглища. Квалификация, да.
0: Не е толкова страшна. Марица Исток комплексен, не работят хора, които седат и чукат с чукчета, нали, по някакви камъни. Това са високо образовани инженери, електротехници,
1: в никакъв случай не ги подценяваме.
0: Багеристи, нали, и всякакви такива хора, които управляват сложни, тежки машини, процеси, автоматизации, всякаква електроника.
1: Чували сме ги от техния сектор, които идват при нас и казват, голяма част от тези хора ще останат без работа.
0: Не е вярно. Това е може би най-гадната лъжа, която се повтаря. Отново, това според мен е по-скоро лъжа, която особено профсъюзите много я повтарят. Работа за тези хора ще има. Защо Марица Исток комплекса? Това е една идея, която беше повтаряна 200 000 пъти. Защо Марица Исток комплекса да седи и да гледа отстрани? Защо тя самата не започне да произвежда солари, батерии и всякакви подобни? Contour Global, нали, тази частната фирма, която държеше една от електроенергийните централи в Марица Източния комплекс, тя е превърнаха тяхното производство в ново високотехнологично. Те си купиха солари, нали, на мястото на тяхната електроцентрала и батерии. Защо МИ-2, държавната електроцентрала, не може да го направи?
2: Въпроси, на които търсим отговори, чакаме тази електроенергийна реформа, от която явно имаме нужда. Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължаваме с разговор за компенсацията за родители за деца, които не са настанени в държавна детска градина.
2: Останете с нас.

Здравейте! Днес минималните температури ще бъдат от 16 градуса в столицата до 20 по Черноморието. Ще има разкъсани облаци над северозападните райони, които бързо ще се увеличават. Следобед ще вали и гърми в Западна България с силни гърмотевични бури с условия за градушки в северозападните райони. Валежи по морето не се очакват. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по крайбрежието 27-30, а за района на София 33-34 градуса. Вълнението по Северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: Овен, ще имате много енергия, която не бива да разпилявате. Средоточете се върху една важна цел. Телец. Спокоен ден, в който може да постигнете повече, отколкото очаквате. Близнаци. Комуникацията ще бъде във ваша полза. Възможно е интересно запознанство. Рак. Имате нужда от повече лично пространство. Не се чувствайте виновни, ако искате време за себе си. Лъв. Добър ден ще бъде за изяви. Някой ще забележи усилията ви. Дева. Малък детайл ще се окаже важен. Проверявайте внимателно всичко, преди да приключите. Везни. Възможно е сближаване с човек, към когото изпитвате силна емпатия. Скорпион. Ситуация, която ви обърквала, започва да придобива по-ясна посока. Стрелец. Очаква ви приятна новина. Неочаквана възможност може да ви зарадва. Козирог. Усилията ви няма да останат незабелязани. Продължавайте последователно. Водолей. Нова идея може да ви даде силна мотивация. Риби. По-чувствителни сте от обикновено. В любовта един разговор може да промени настроението ви.
1: €320 става компенсацията за родители на неприети в ясла или детска градина деца.
2: За София все още има много деца без места в детските градини. Достатъчна ли е тази подкрепа? Ще говорим сега с една от активните майки по темата. Моника Василева, здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Повече средства, но колко са? Малко над €20 и това ще помогне ли или е просто някаква помощ?
3: Според мен въобще, дори да, не, да няма повишение, средствата биха били полезни, ако отиват в семейната среда. Какво искам да кажа с това? За мен би било по-полезно детето ми да ходи на градина, да има място за градината или за яслата, без да получавам тези компенсации. Бих се чувствала по-спокойна като родител и в същото време, когато ходя на работа, заплатата, която изкарвам, да е в семейния ни бюджет и с нея да може да покриваме разходите за отглеждането на детето, нашите лични разходи и да, въобще като цяло това би било дало много по-голямо спокойствие на родителите, отколкото като въпросната компенсация.
2: Те казват ли тези 320 за какво да ги използвате? За детегледачка ли? За частна детска градина ли? Ако искате да му купувате лакомства и каквото вие си прецените с тези 320 евро?
3: Ами по принцип, тук е добре да отбележим, че не всички родители им се полага всъщност тази компенсация, тъй като това означава, че по закон ние имаме определени места административно заложени в закона, които трябва да е детегледачка. Може да е ясла или детска градина частна, лицензирана от МОН. Всъщност има определени критерии, по които вече родителите знаят кои имат право да получат тази компенсация. Да кажем, родителските кооперативи нямат право на такава, тъй като нямат медицински персонал и те нямат покритието по МОН. И всъщност родителите няма да получат компенсация, ако децата им посещават тези родителски кооперативи.
1: Само да кажем на нашите зрители, че нашите колеги от новините направиха репортаж по темата и в позиция до България ОНЕР от Образователното министерство уверява, че родителите на децата все пак ще могат да възстановяват разходите по отглеждането им след подаването на декларация. Вие наясно ли сте каква декларация трябва да се подава и как ще бъдат възстановявани тези разходи?
3: Според мен тук в случая става въпрос просто за тази сума.
1: Тази сума за тези 320
3: сума, да, точно така. Няма до момента такъв случай, в който да са възстановени цялата сума от заплатените средства. Това е една част. Ако пък в същото време детето е записано някъде, където е 300 евро, нали, да, би му стигнала да си покрие изцяло. Но ако е 1000 евро, няма
2: то
3: как.
2: То има ли къде да е записано за 300 евро?
3: Не съм сигурна. По-скоро може да си използва, може би, за почасово гледане от детегледачка, ако е не на целодневна и така нататък, но това пък вече е към другата тема за работещите майки.
2: Парите редовно ли идват, защото сме говорили с вас за това, че вие получавате компенсация, но тя понякога се забавя и става едно, трябва да платим частната детска градина, но парите не са дошли още и ние трябва от джоба си да ги извадим и после да ни дадат парите.
3: Точно така и това е, даже сега май и юни не са платени още, ние вече сме началото на септември, гласувани са края на август, последната седмица и още се чака изплащането.
1: Защо е това забавяне? Защо непрекъснато си говорим за тези забавени суми? Не трябва ли те да се превеждат на съответния месец, така че вие да може да се възползвате от тези средства, защото в крайна сметка вие продължавате да отглеждате децата си, не ги оставяте?
3: Да, много пъти сме си говорили с вас и за мен това е много важна тема, която може би нямат желание да сменят механизма. За мен механизма е основният проблем в изплащането на средствата, тъй като минава през много институции, минава през много разглеждания, парите минават не по един канал, а обикалят институциите, което съответно забавя изплащането им. И тези 4 месеца ние трябва да си ги платим от джоба и после възстановените пари за първите 2 месеца не стигат даже за една такса.
2: Ма той идва и въпроса, ако родителите нямат възможността да си платят частната детска градина и тези 320 са им необходими за доплащане, за да могат, ми те ако не дойдат парите на време, откъде ще вземат парите? Частната детска градина няма да ги чака.
3: Разбира се, частника не чака.
2: Общината да реши и така.
3: Точно така. Затова сме си говорили и аз смятам, че би следвало да се изплащат абсолютно всеки месец, най-много с месец назад, да кажем сега дали се започва септември, октомври, да се дадат за септември, за да може да се завърти колелото.
2: Може ли на куп за половин година, знам, че ми прекъсвам, с някакви документи да се доказва, че през тези 6 месеца, които е трябвало, детето е било на детската градина, за да, ако не е било, съответно, пък да връщате парите?
3: Да, но да, подавала съм този въпрос към институциите и те ми отговарят, че няма как да се знае всеки месец кое дете е било, кое не е било, колко ще подадат и така нататък, да се гласуват средствата в бюджета. За мен е, щом има една определена група и маса от хора, които са, нали, като говорим тук за София, може би са над 5000 семейства. Смятам, че би следвало, отредени ли са тези средства, да са сигурни, плюс-минус някое друго семейство няма да, дори да останат, те ще са за следващия месец. Не смятам, че е проблем поне за 2 месеца, нали, да има някакъв механизъм, който да е по-спокоен и да даде една сигурност на родителите.
1: А защо продължава да е все по-труден сякаш изглежда този процес по класирането на децата в държавните детски градини? Местата не достигат съответно и много голяма част от децата остават без такива места и съответно вие родителите трябва сами да решавате от тук нататък как да се справите въпреки тази компенсация.
3: Ами за мен проблема е в тръгва тук от Столична община. Според мен там е най-голямото ядро така на проблема, да се каже. Защото те смятат въобще и държавата, че когато се даде тази компенсация, те прехвърлят отговорността на нас. Ето ви парите, управяйте се, свършете нашата работа.
1: Да, ние си свършихме работата, компенсирали сте вие като родители, няма места, но да, имате да, 320 евро.
3: Точно така. И според мен в този случай какво се получава? Едните някакси като разделение между деца и родители. Едното е заслужило мястото, майката ходи на работа и бащата и тези пари отиват в семейния бюджет и те си отглеждат спокойно детето, нали, за да се справят. В другия случай какво се получава? Едното ще ходи на градина, другото ще ходи в частната градина. Дадено средствата от това, което са изкарали родителите, ще ходят за частника. Няма да се влагат в семейството и за отглеждането на детето. Ако цялата заплата отива за една такса, да не говорим, нали, разходите, знаете, памперси, които са в яслена възраст, пюрета, допълнителни храни, да,
1: дрехи,
3: аптека, дрехи, пантофи, въобще, нали, една цяла подготовка и цяла година не е никак ефтина, особено сега и на тези цени. И аз смятам, че би следвало да се помисли специално за яслената възраст, там да се отпускат най-много места, защото децата влезли един път в системата в яслена възраст, е много по-лесно след това да минат към градинска.
2: Ама там, знаете, имаше проблема, защото в яслените групи трябва да има медицинско лице, да са медицински специалистите, не педагозите. Сега искаха да променят наредбата, за да може и педагозите да отглеждат децата в яслените групи, за да попълним тази пък този кадрови дефицит.
3: Да, като моето мнение тук е малко по-специфично. Аз подадох нали, няколко пъти предложения и към Министерство на здравеопазването, че според мен никой педагог няма да иска да се нагърби с това и да бъде педагог, и да е медицинско лице, дори да преминават всички някакъв базов курс и така нататък. Защото според мен ние трябва да си запазим медицинските лица. Въобще тези медицински лица, които сега завършват университет, държавата би следвало да се погрижи, ако са държавна поръчка, те да останат да работят поне няколко години тук за държавата. Не говорим безплатно, разбира се, да им се заплаща, както се заплаща и на другите, но ние на всеки 5 години да произвеждаме кадри, които да остават да работят за България, а не да се изучават тук държавна поръчка, като знаем, държавната поръчка поема много по-голяма част от нали, самото обучение и след това да заминават в чужбина, защото ние така оставаме без кадри, без значение дали ще се гледат децата ни в болниците или така нататък.
2: Защо Столичната община продължава да изостава? Идват тук представители на общината, заместник кметове, които отговарят за яслите, детските градини, казват: ето, строим, разширяваме детските градини, ако може, с по още едно отделение, и пак не стигат местата. Колко 7500 деца може би остават без място?
3: Ами не стигат, защото няма кой да работи в тях. Аз им го казах още преди 3 години някъде, когато започнах да повдигам темата, и смятам, че най-важното нещо в тези, въобще в тази цялата ситуация е персоналът. Колкото и градини да построим, и те ще са празни хамбари след време. Просто няма да има кой да работи в тях. Лошото е, че ние продължаваме да си говорим едно и също, но няма кой да ни чуе. За общината е добре да си направят пиар и да кажат: ама ние строим, ние разширяваме. Да, де, но аз знам много детски градини, в които не се разкриват въобще групите и не се отварят за прием, защото няма кой да работи в тях. Ако ще не е най-новата, да е най-луксозната и най-благоприятната за децата, като няма кой да го отглежда вътре детето, какъв е смисъла?
1: Откъде трябва да дойде всъщност промяната? От това, което сега с вас си говорим, Столична община ли трябва да предприеме някаква инициатива, да се обучават повече хора, които могат да работят в детските градини, да има повече педагози? Къде всъщност е разковничето, за да решим този проблем? След като е възможно, имаме детски градини, имаме места, но ако няма, както вие казвате, кой да работи в тях, къде да отидат децата?
3: Ами според мен трябва да измислят някакси много по-добър метод за задържане на работниците тук. Трябва да има някакъв вид, не компенсация към тях, но по-скоро благоприятни условия, за да го задържиш този млад човек да остане в България. Било толкова му дадеш, примерно, място в градината за неговото дете, било то, примерно, да кажем, безплатен транспорт или част от квартирата,
1: за да живее в София.
3: Някакъв стимул, за да може той да се чувства спокоен, че може да отглежда детето си на територията на град София. Защото знаем, най-големият проблем е тук. Да, София не е България, но по-голямата част вече е тук. Аз може би разбирам, ако гледат от друга гледна точка, че няма как цяла България да дойде в София. И ако го гледат по тази линия и не искат нарочно да, нали, така да се случват нещата и да има места за всички деца, защото може би има и следващия момент. Ние не може да станем в един момент толкова пренаселени тук. И ако това е вариант да ограничат прииждането, нали, на всички хора в София, но това вече е проблем на държавно ниво, защото сме оставили, така да се каже, пустинни места в България.
2: То другият проблем, за който също сме говорили с вас, е колко деца са в една група в детските градини. Те буквално са, колкото може, още и още. Педагозите са по двама най-често или по един?
3: Ами по един са навсякъде с един помощник.
2: И на колко? На 30 деца?
3: Не, на 25 е минимума. 27 са в нашата група.
1: Крайно недостатъчно.
3: Крайно недостатъчно, да. Аз смятам, че един, тъй като и помощник възпитателя си тръгва в 4 часа, да кажем до 6, педагогът е сам 2 часа с децата, на 25 деца, на 20 да са дори, нали, ако има някой е болно. Пак това е, нали, както се казва, родителя трудно се справя с едно дете, пък към ли с 20.
2: А точковата система, която се използва за кандидатстване в детските градини, справедлива ли е според вас? Защото има много въпросителни около това как се дават точките и онова, ако всички сте с равен брой точки, на случайен принцип на тото, който спечели.
3: Точно така. За мен точката за яслата, аз се радвах, че я премахнаха, между другото, защото там беше една борба. Дали, ако си решил всъщност да си пуснеш детето на 3 годишна възраст и то няма съзнателно, знаете, че няма да посещава яслата, защо въобще кандидатствате? Ами, но отговор е много прост, защото аз така си запазвам място за следващата година и съответно няма да се притеснявам, че моето дете няма да е в градинска група. Но идва другия момент. Много родители всъщност нямат възможност да отглеждат децата си вкъщи и трябва да се върнат на работа. Така, всъщност ние какво правим? Не
1: си
3: пускаме детето. Тема,
1: за която сме си говорили с вас в студиото.
3: Да,
1: как да се върнат и майките? Имаше стимули за тях да се връщат по-рано на работа.
3: Да, но аз не виждам такива. Нали, до ден днешен, тук 2-3 месеца летния период, не съм видяла да има някаква промяна. И другото, което е, смятам, че точката за адрес не трябваше да се променя по този начин, защото в момента се случва така, че примерно този, който е живял много дълги години на адреса си, е равен с този, който примерно сега е решил да се премести. Много е дразнещо за някои родители. Аз също бих се подразнила, ако съм в ощетената страна.
2: Ако си израснал в този
3: квартал. Да, много, даже баби казват, коментират, нали, пишат в социалните мрежи, ма как той тук сина ми, дъщеря ми, внучето сега не може да се запише. Да, това е защото който дойде, записва се на адреса и съответно има почти голяма тежест, колкото този, който е бил, примерно, там е израснал, въобще там е роден в този квартал, което е наистина, разбирам, може би много неприятно, защото в крайна сметка някои разчитат именно на това да създадат семейство, да имат някаква сигурност за напред. А ние в случая просто нямаме сигурност, няма кой ни гледа децата. Бабите са млади.
1: На финала, нали? Обаче на нашия разговор, замазват ли се очите просто с това увеличение от 23 евро и тези 320 евро компенсация?
3: Ами, моите лично не могат да ги замажат, колкото и да се опитват. Някак си смятам, че вече на родителите много им е писнало от въобще цялата административна тежест, която трябва да извърват през това нещо. И не мисля, че въобще на някой би му направил впечатление така да се зарадва, даже че тези 23 евро и някакви центове биха му могли от полза, при положение, че знае какво го чака. И, нали, някак си не, въобще не може да ги сложим на кантар, поне лично за мен. Да, за някои хора може би тези 20 евро ще са в плюс, но въобще смятам, че като цяло трябва да по-добре да има място.
1: Чертата на разходите.
3: Като се тегли чертата, по-добре да има място, отколкото въпросната компенсация. За мен тя не е достатъчна. Не е
2: и на този фон има общини. Вчера си говорихме за Елин Пелин, където дават по 10 000 евро на семейство, което има трето дете или четвърто и нагоре. Така
1: ами,
2: че
1: да. Като стимул за раждаемост.
3: Ами да, и съответно с тези пари. Аз дори да нямам място, знам, че ще имам прямо възможност да тези пари са заделени в една сметка, да кажем, за детето да си ходи на частна градина.
1: Да, те ще ги получават на части, но все пак са и малко тези общини.
3: Да, но
1: Елин Пелин е единствената в момента, която дава такава голяма помощ.
3: Да, Равда също дава при раждане на дете 10 000 лева. София не дава нищо.
2: Благодаря ви много за този разговор.
3: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава. България онер.

0: България On Air.
1: Тази събота на 5 септември е професионалната бойна гала вечер Сенши 33 Гранд При.
2: А какво да очакваме и какво ни е подготвил в предаването БОСБГ? При нас е водещият Николай Йоргов. Той ще ни разказва сега повече. Ники, здравей, много ни е драго, че
1: здравей,
2: при нас.
3: Здравейте, на мен ми е много драго, че съм при вас.
2: Какво да очакваме сега от бойната гала вечер Сенши 33?
3: Бойната гала, както винаги, ще бъде изпълнена с много зрелище. Имаме 4 български представителя. Едуард Алексанян, Огнян Мирчев, Симеон Наковски, който е дебютант, и Жулиен Риков, една много голяма млада надежда.
2: Всичките да са ни гостували. Да.
1: И само Едуард мисля, че ще се впусне в голямото предизвикателство Гран-при.
3: Едуард ще участва в турнирната схема, която е в категория до 95 кг. Според мен той е фаворит в категорията. Изключително подготвен, доказал се боец. Държи добра форма, известно време отсъстваше, стана татко.
1: Не е ли много сложно, Ники, защото Гранд При, знаеш, няколко
3: много
1: срещи.
3: Е
1: първата може да се раздадеш на Макс и да не ти остане
3: или
1: сила
3: да
1: за втора и трети.
3: Или да получиш контузия. Всичко може да се случи. Турнирната схема е трудна. Не е като да излезеш да изиграеш само една среща.
2: Тези елиминационни битки, нали
3: да,
2: така?
3: Да. Това са все пак 3 боя за една вечер, което е много. Не се знае в предната битка дали си ударен, по какъв начин си се раздал. Това много влияе на представянето. Но смятам, че Едуард, ако успее да вработи в първата среща, да победи румънеца срещу когото ще се изправи, смятам, че ще спечели турнира.
1: А това, че не знаеш другите противници, защото не знаеш кой пък от другите срещи ще победи и ще премине напред, за да се изправиш срещу него.
3: Да, някой може да запише много по-лесно победа, да се съхрани и след това в следващия двубой да му е много по-лесно, отколкото да кажем на някой друг, който се е раздал и му е била необходима много повече енергия, за да спечели.
2: Ники, ти като професионален боец, кое смяташ, че е най-важното в подготовката за нашите бойци и по твоите наблюдения, достатъчно подготвени ли са те? Те всеки път при нас казват, ние сме готови, много сериозна е подготовката за всяко едно състезание, но по твоите наблюдения?
3: Един боец трябва винаги да е готов на всичко, да бъде дисциплиниран и много концентриран в подготовката, да не се разсеява с странични неща, доколкото е възможно, разбира се. Това е ключовото, за да успееш да се подготвиш и да покажеш най-доброто от себе си.
1: Някакви съвети към Симеон, който е дебютант? Твоя първи матч на Сенши?
3: Симо е дебютант на Сенши, но той е играл на много гали. Участвал е в много организации. И аз наблюдавам,
2: има опит зад гърба си.
3: Има опит зад гърба си, наблюдавам неговото развитие и смятам, че нивото му се вдига и се е вдигнало. В момента се подготвя във Варна при Владимир Валев Питбула. Наблюдавах в социалните мрежи техните тренировки. Мисля, че е в добра форма, концентриран. Искам много да покаже максимума от себе си. Смятам, че ще запише победа. Той ще се изправи срещу представител от Испания. Не мисля, че ще има проблем. Те първа предстои да го виждаме на Сенши, поне това е моето мнение.
2: Да кажем и за Огнян Мирчев, който всъщност, доколкото си спомням, се изправя срещу един съперник, срещу когото трябваше да има битка, но тя така или иначе не се беше състояла и сега
3: да,
2: вече
3: да,
2: ще се срещнат.
3: Представител от Гърция,
2: да.
3: Корав съперник. Много зависи как ще се развият в първия рунд нещата. Оги държи дистанция, много добре движи с краката. Успява да пласира удари на чисто, избягва ги. Зависи в каква форма е към момента и колко е стабилен. Но
2: изглеждаше много мотивиран, когато ни беше тук на гости, за да ни разказва
3: да,
2: за това,
3: много
2: което
3: иска
2: му това, предстои.
3: Да. Много иска това и изключително много желая да се състезава. Младо момче, развива се. Също работи като компютърен специалист, не е само в спорта.
1: Каза ни да, че успява да киберсигурност
2: да, даже. Киберсигурност беше, да.
3: Интелигентно момче, смятам, че ще се справи.
1: Гледаме БОСБГ, започнаха епизодите.
3: Да.
1: Какво да очакваме сега в събота? Успяхте да ни събудите още с първите няколко епизода така интереса. Практически умения видяхме там на ринга.
3: В
1: Какво да очакваме
3: БОСБГ,
1: в събота?
3: В БОСБГ в събота може да очаквате един много интересен гост, който е мой личен приятел. Това е Даниел Дичев, един от най-успешните наши джудисти. Той е живял над 10 години в Япония, завършил е много престижен университет в Япония, Нихон Дайхаро се казва, с специалност физическо възпитание и спорт. Бил е преподавател, състезател. Много трудности е минал, за да достигне това ниво в иерархията в Япония, и историята му е изключително интересна. Имайте в предвид, че когато е влизал да кандидатства в университета, е правил час и 40 минути кълбо напред.
2: Час и 40 минути кълбо напред
3: в една зала, за това да го приемат. Ли? Това е било изпита. И на всеки 15 минути са го питали, искаш ли да бъдеш джудист? Той казва да. Искаш ли да бъдеш джудист? Той казва да. И продължава,
2: и така
3: продължава,
2: го
3: и продължава час и 40 минути, след което изпитващия казва, достатъчно прият си.
1: Какво се тества там? Волята, издръжливостта?
3: Волята и желанието да искаш да правиш това.
2: И характера на един боец, защото
3: абсолютно.
2: Той не е по-малко важен.
3: Представи си да правиш час 40 минути кълбо напред, за какво става
2: въпрос.
3: Няма да казвам подробностите, нали, сега няма да ги разискваме, но
1: доста
3: е тежко за дестибуларния апарат.
2: Да, очаквания е една много интересна история, но Ники, ти сега в роля да ти наводиш, и особено като професионален боец, по-лесно ли е за теб и в тази роля, защото ти си бил на тяхното място. Ти добре познаваш вкуса на победата, вкуса на загубата, и сега, когато водиш разговорите с тези хора, по-лесно ли е за теб?
3: Да,
2: за да ги разбираш и да влизаш още повече в дълбочина.
3: Ами да, аз знам какво да ги попитам. Знам какво чувстват и е малко по-лесно, когато си бил на тяхно място. Но не е лесно да правиш нещо, което те първо започваш да го правиш. Но в живота аз смятам, че човек трябва да се предизвиква постоянно, за да успява и да достига нови върхове.
2: Ние ти пожелаваме много успех и много вдъхновяващи истории в BOEX.BG, които с радост ще разказваме и ние тук в България сутрин. Много ти благодарим
3: благодаря
2: за това
3: гостуване.
1: Благодаря, ще видим BOEX.BG в събота и, разбира се, Сенши отново в ефира на България On Air.
2: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: До утре точно в 9:30.
2: Хубав ден от целия екип. До утре.

0: България On Air. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
4: Big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България е нер. Professor of Love.

Привет.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ – не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката Защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: септември, сряда, вие гледате обедните новини, аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Европейския съюз привика руския посланник в Брюксел заради предполагаема хибридна атака с дрон в Германия. България изрази солидарност с Федералната република. Остри реакции и в Европа. 10% увеличение на всички клинични пътеки предлагат от Здравната каса от 1 септември. Съсловните организации също подкрепят. В ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в президентските избори. Европейския съюз привика руския посланник в Брюксел заради предполагаеми хибридни атаки в Германия. България изрази солидарност с Федералната република. Темата предизвика критики и от депутати у нас.
1: В рамките на два дни Германия е изправена пред втори случай на предполагаем саботаж срещу енергийната си инфраструктура. Полицията разследва атака срещу подстанция в западният град Бергхайм, съобщава Reuters. Темата предизвика широк международен отзвук, а заради предполагаемата хибридна атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, Европейският съюз е привикал руският посланик в Брюксел, заяви върховният представител по въпросите на външната политика и политиката за сигурност Кая Калас.
2: Обсъждаме атентатите в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на тероризъм, подкрепен от държавата.
1: Инцидентът стана на 4 август, когато в охраняваната зона на летището беше открит дрон, зареден с експлозиви и детонатор. Той е бил насочен към украински товарен самолет, а експлозията е била избегната само заради фабричен дефект в детонатора. Германското правителство официално обвини Русия, а от външното ни министерство излязоха с позиция, че, цитирам, България изразява солидарност с Германия.
3: Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност.
1: Темата предизвика критика в Народното събрание. От ГЕРБ обвиниха премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова, че мълчат по темата.
4: На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна инфраструктура, критична инфраструктура на територията на Германия.
1: От Демократична България настояха за свикване на консултативен съвет по национална сигурност и ясна позиция на кабинета.
5: Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи. Има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената.
1: Останалите партии все още не са изразили позиция по темата.
0: Срещите на европейските представители в Ирландия продължават днес с неформалното заседание на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. Домакин е върховният представител за външна политика и сигурността Кая Калас заедно с ирландските си колеги. В момент, когато Ирландия е ротационен председател на общността. В изявление преди началото на неофициалната среща на дипломатите, Калас каза, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс и че вероятно ще бъдат добавени още. Калас потвърди заключенията, че опита за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм и Европа трябва да координира действията си предвид ескалацията на атаките срещу Украйна. Нова серия от американски удари по ирански военни цели. От Централното командване заявиха, че действията са в отговор на опитите за ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни. Иранските медии съобщават за жертви на атаките от Съединените щати сред цивилното население. Поразена е къща, няколко души са загинали, сред които и деца, и десетки са ранени по време на сватба близо до крайбрежния град Сирик. Председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф обяви Съединените щати за, цитирам, сатана. Техеран отговори с ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Кувейт също обяви въздушна тревога. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига в България утре. В София Коща ще разговаря с министър-председателя Румен Радев. Срещата между двамата ще се проведе в резиденция Бояна. И визитата на председателя на Европейския съвет е част от така наречената обиколка на столиците. В нейния ход се водят разговори по дневния ред на Европа. А у нас изборите за президент наближават. От днес вече Централната избирателна комисия приема документи за регистрация на партиите и коалициите във вота. С подробностите по темата включваме сега Екатерина Кацарска. Здравей, Катя!
6: Здравейте! До момента 7 са ясните кандидатури за предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври. В надпреварите за Дондуков 2 ще се включат Илияна Йотова, Александър Томов, Иван Христанов, като кандидатите за вице-президент към момента все още не са оповестени към съответните двойки. И още Андрей Гюров заедно с Георги Кандев, Радостин Василев с Красимир Манов, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, както и Георги Тимов и Димитър Шевиков. На този фон от партия Възраждане по-рано през деня днес се регистрираха в ЦИК за предстоящите президентски избори, като обаче конкретно име не беше назовано. От партията заявиха, че към момента се обсъждат 5 възможни имена. Повече обаче нека чуем.
7: В законно установения срок ще се регистрираме и съответно с своите кандидатури за президент и за вице-президент.
8: Кои са за?
7: Така, партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България, които в момента се обсъждат с членовете на партия Възраждане. Всеки един член може и към момента изразява своето мнение и предпочитание, така че най-вероятно през следващата седмица ще имаме и яснота, съответно вие ще имате яснота.
6: Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вице-президент.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Депутатите приеха по-лесен режим за регистрация на фирмите, които рециклират отпадъци. Какво предвиждат промените в закона за управление на отпадъците? Питаме сега Аксения Мирчева, която следи дебатите. Здравей!
9: Добър ден. Темата обедини депутатите или поне по време на гласуването. 173 народни представители гласуваха за, без нито един против и само 7 въздържали се. Но какво точно отпада с промените? До този момент, ако една фирма иска да рециклира отпадъци и е изрядна, то когато отиде за разрешително в Министерството на околната среда и водите, е възможно на съвсем случайен принцип служителят на място да прецени, че няма да даде на тази фирма, а ще даде на някоя друга. Но сега с тези промени, които са приети само за сега на първо четене, разрешителните от Министерството на околната среда и водите отпадат и ще е нужна само регистрация. По време на дебатите в пленарната зала все пак се стигна до леко напрежение между опозиция и управляващи, защо тази реформа не е била направена през годините, а сега се мисли за нея. Гледаме и още.
10: Предложението е да се облегчи режимът за фирмите, които се занимават с рециклиране на отпадъци. Така вече няма да се изисква досегашното разрешително от Министерството на околната среда, а ще е нужна само регистрация. Идеята е да се ограничи монопола и да се стимулира конкуренцията.
11: Това, разбира се, не би било възможно, ако в МОСВ нямаше корупция. Так и се имаше в няколко кабинета, в служебния на Главчев и след това в редовния заместник министър.
10: Управляващото мнозинство заявиха, че подкрепят премахването на разрешителните, но и попитаха Демократична България защо, когато са били на власт, не са направили реформата.
12: Добро утро, събудихте се. Исках само да попитам този картел дали съществуваше и преди няколко години. Защо не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър в сглобката, съществуваше ли картела?
11: Няма да си мерим месеците. Важното е да се случи.
8: И ние ви събудихме и ви обещаваме да ви държим будни много дълго време, толкова колкото е необходимо, защото това, което обещахте на българските граждани за 100 дни, не е изпълнено нищо.
10: Освен това, продуктовите такси за коли също отпадат. Целта е да се улесни предаването и рециклирането на излезлите от употреба автомобили.
12: Тази такса е един рекет. Това са едни пари, които отиват в организираната престъпност с съдействието на държавните органи, тъй като не може да извършите регистрация в сектор пътна полиция, ако не сте заплатили, ако нямате бележка за заплатена такава.
10: Депутатите записаха и че контролът се повишава и дейността с регистрацията на фирмите за отпадъци ще се следи и от Националната агенция за приходите и от агенция Митници.
9: И на този фон, по време на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обяви, че 4 пъти се намаляват продуктовите такси за електронни и електрически устройства.
0: Аксения Мирчева, благодаря ти. Националната здравноосигурителна каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви временно изпълняващия длъжността управител на касата доктор Асен Меджидиев. Предстои подписването на договорените параметри с Лекарския съюз, а сред тях е и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания с задна дата от 1 януари. От касата предлагат още 20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти. Ето и още.
13: Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека, като процент от стойността на клиничната пътека, примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъде касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: С наближаването на старта на новата учебна година, опашки започват да се оформят пред лекарските кабинети. Учениците между 7 и 18 годишна възраст трябва ежегодно да минават профилактичен преглед. Лекарите приканват пациентите си от по-рано, за да се избегнат големите струпвания непосредствено преди първия учебен ден.
14: Трябва да издирваме децата, за да могат родителите да ги доведат. Рези, като второстепенен разпоредител на МЗ, минава регулярно на проверки и ни глобява за това, че някой родител не си е довел детето. Отглеждането на дете е отговорност от страна на родителите относно неговото здравословно състояние, неговото възпитание и образование. Вие да сте довели детето януари месец, проведен е профилактичен преглед. На 15 септември здравният специалист от училището тегли тази информация и не се разкарват родителите обратно до нашите кабинети да правим само излишни опашки.
0: Два товарни кораба се сблъскаха тази нощ в Мраморно море, югозападно от Истанбул. Единия вероятно е потънал, информира турската държавна телевизия Хабер. Плавателните съдове са изпълнявали вътрешни търговски курсове. От потъналия кораб е открита спасителната лодка, само че празна. Другия кораб е спасен. Продължават издирвателните операции в морето. Включени са хеликоптери и катери на бреговата охрана. Движението в района на морската катастрофа е блокирано. Гори заведение на плаж Каваците южно от Созопол. На кадри от очевидци се вижда, че гъст черен дим се издига на високо над пламналия обект. За сега няма официална информация за причините за пожара или за щетите, които е нанесъл. Хиляди студенти и граждани се включиха в протести в Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията на гарата в Нови Сад, където при срутване на козирката загинаха 16 души. Най-големите демонстрации се проведоха в Белград, Нови Сад и Ниш. Студентите обещаха да продължат протестите си с обвинения към институциите, че не са успели да установят кой е отговорен за инцидента от 1 ноември 2024 година. Студентските движения заявяват готовност за участие в избори, които президента Александър Вучич е обещал да насрочи след като подаде оставка.
15: Нашу шетню на железничкой станице.
1: Финалът на нашия поход е старата железопътна гара в Белград. Така символично отбелязваме 22 месеца от ужасния инцидент и с 16 минути тишина в памет на загиналите. След толкова месеци още няма отговор на нашите въпроси защо стана така, че 16 души загубиха живота си. Държавните структури все така си правят оглушки. Нужни са избори, които да доведат до промяна, която да направи живота ни в Сърбия нормален.
0: А в Венеция отнес започва кинофестивалът. Пред историческия дворец на киното на остров Лидо вече е разпръснат червения килим. 83-тото издание ще се открие с биографичния филм за Рупърт Мърдок «Мастило».

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time – събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time – 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: На 2 септември, сряда, започват новините в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! В рамките на два дни Германия е изправена пред втори случай на предполагаем саботаж срещу електроенергийната си инфраструктура. Полицията разследва атака срещу подстанция в западния град Бергхайм, съобщава Reuters. А заради предполагаемата хибридна атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, Европейския съюз е привикал руския посланик в Брюксел. Германското правителство официално обвини Русия, а от външното ни министерство излязоха с позиция в социалната мрежа X, че България изразява солидарност с Германия. Темата предизвика критики от опозицията в Народното събрание за липса на реакция от властта.
1: България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна инфраструктура, критична инфраструктура на територията на Германия.
2: Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи. Има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там.
3: Минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика консултативен съвет към президента, може и да бъде съвет към премиера, това е тяхно решение.
4: Нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения. И аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване.
0: Срещите на европейските представители в Ирландия продължава днес с неформално заседание на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. Домакин е върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, заедно с ирландските си колеги в момент, когато Ирландия е ротационен председател на общността. В изявление преди началото на неофициалната среща на дипломатите, Калас каза, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военно-промишлен комплекс, и че вероятно ще бъдат добавени още. Калас потвърди заключенията, че опита за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм и Европа трябва да координира действията си предвид ескалацията на атаките срещу Украина. Нова серия от американски удари по ирански военни цели. От Централното командване заявиха, че действията са в отговор на опитите за ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни. Иранските медии съобщават за жертви на атаките от Съединените щати сред цивилното население. Поразена е къща, няколко души са загинали, сред които и деца, и десетки са ранени по време на сватба близо до крайбрежния град Сирик. Председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Багер Ал-Галибаф обяви Съединените щати за сатана. Техеран отговори с ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Кувейт също обяви въздушна тревога. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща пристига в България утре. В София Коща ще разговаря с министър-председателя Румен Радев. Срещата между двамата ще се проведе в резиденция Бояна. Визитата на председателя на Европейския съвет е част от така наречената обиколка на столиците. В нейния ход се водят разговори по дневния ред на Европа. Националната здравноосигурителна каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви временно изпълняващия длъжността управител на касата доктор Асен Меджидиев. Предстои подписването на договорените параметри с Лекарския съюз, а сред тях е и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания с задна дата от 1 януари. От касата предлагат още 20% от стойността на пътеки да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти. Ето и още.
5: процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека, като процент от стойността на клиничната пътека, примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после, като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат, да бъде касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: Дни преди старта на новата учебна година, опашки пред лекарските кабинети. Причината – учениците между 7 и 18 годишна възраст трябва ежегодно да минават профилактичен преглед. Лекарите приканват пациентите си от по-рано, за да се избегнат големите струпвания непосредствено преди първия учебен ден.
6: Трябва да издирваме децата, за да могат родителите да ги доведат. Рези, като второстепенен разпоредител на МЗ, минава регулярно на проверки и ни глобява за това, че някой родител не си е довел детето. Отглеждането на дете е отговорност от страна на родителите относно неговото здравословно състояние, неговото възпитание и образование. Вие да сте довели детето януари месец, проведен е профилактичен преглед. На 15 септември здравният специалист от училището тегли тази информация и не се разкарват родителите обратно до нашите кабинети да правим само излишни опашки.
0: Депутатите приеха по-лесен режим за регистрация на фирмите, които рециклират отпадъци. Какво предвиждат промените в Закона за управление на отпадъците, вижте в репортажа на Аксения Мирчева.
7: Предложението е да се облекчи режимът за фирмите, които се занимават с рециклиране на отпадъци. Така вече няма да се изисква досегашното разрешително от Министерството на околната среда, а ще е нужна само регистрация. Идеята е да се ограничи монопола и да се стимулира конкуренцията.
8: Това, разбира се, не би било възможно, ако в МОСВ нямаше корупция. Таки се имаше в няколко кабинета, в служебния на Главчев и след това в редовния заместник министър.
7: Управляващото мнозинство заявиха, че подкрепят премахването на разрешителните, но и попитаха Демократична България защо, когато са били на власт, не са направили реформата.
9: Добро утро, събудихте се. Исках само да попитам този картел дали съществуваше и преди няколко години. Защо не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър в сглобката, съществуваше ли картела?
8: Няма да си мерим месеците. Важното е да се случи.
10: И ние ви събудихме и ви обещаваме да ви държим будни много дълго време, толкова колкото е необходимо, защото това, което обещахте на българските граждани за 100 дни, не е изпълнено нищо.
7: Освен това, продуктовите такси за коли също отпадат. Целта е да се улесни предаването и рециклирането на излезлите от употреба автомобили.
11: Тази такса е един рекет. Това са едни пари, които отиват в организираната престъпност с съдействието на държавните органи, тъй като не може да извършите регистрация в сектор пътна полиция, ако не сте заплатили, ако нямате бележка за заплатена такава.
7: Депутатите записаха и, че контролът се повишава и дейността с регистрацията на фирмите за отпадъци ще се следи и от Националната агенция за приходите и от агенция Митници.
0: Завършваме с кинофестивала в Венеция, който започва от днес. Пред историческия дворец на киното на остров Лидо вече е разпънат червения килим. 83-тото издание ще се открие с биографичния филм за Рупърт Мърдок «Мастило» на режисьора Дани Бойл. В програмата са филми за войната в Газа и руската инвазия в Украина, миграцията, изменението на климата, влиянието на милиардерите. Холивудското присъствие тази година е по-малко, но няма да липсва блясъка на звездите. Очаква се награда «Златен лъв» за цялостно творчество да получи Джордж Клуни. 21 филма се състезават в фестивала, който ще продължи до 12 септември. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще има разкъсани облаци над северозападните райони, които бързо ще се увеличават. Следобед ще вали и гърми в Западна България с силни грамотевични бури и с условия за градушки в северозападните райони. Валежи по морето не се очакват. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по крайбрежието 27-30, а за района на София 33-34 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи, но без валежи. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините след обед ще има прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Северна Германия, Полша и прибалтийските страни. В четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Hello darkness my old friend.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. От години знаем, че в здравеопазването у нас има дефицит на лекари, медицински сестри, а понякога и на пари. Но първата голяма реформа на здравния министър започва от чиновниците. 440 щатни бройки трябва да бъдат съкратени. 28-те регионални здравни инспекции да престанат да бъдат самостоятелни юридически лица. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще бъде вкаран в структурата на Министерството на здравеопазването. Следващият етап пък предвижда обединяване на системата за спешната помощ. Министерството казва, няма да закриваме здравния контрол, ще махнем администрацията около него. Само, че срещу тази логика вече има не просто политическа съпротива. Бившият вече главен държавен здравен инспектор Ангел Кунчев поставя въпроса защо точно РЗИ-тата са първият обект на толкова голяма промяна, след като именно тези структури са натрупали опит при епидемии и извънредни ситуации. От друга страна, Министерството настоява, че специалистите и контролните функции остават, а се променя начинът, по който са организирани. Още по-чувствителен е и въпросът с лекарствата. Когато органът, който оценява цените и реимбурсирането, бъде преместен под прякото управление на Министерството на здравеопазването, вече не говорим просто за счетоводство и административни услуги. Говорим за това кой има експертизата и кой взема решенията за достъпа до лекарства и публичното финансиране на терапии. А при спешната помощ залогът е още по-конкретен. Как ще изглежда системата, когато множество регионални структури бъдат обединени в една национална организация? Но не с това се изчерпва само реформата. Днес Ясен Меджидиев говори за това какво ще се случи с клиничните пътеки. Да видим.
1: Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека, като процент от стойността на клиничната пътека, примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъде касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: Ще решим ли поне проблема с парите и вечния спор с пътеките през тази реформа? Това е един от акцентите в разговора тази вечер. Ще говорим и за последните новини в здравеопазването, за начина по който Министерството предлага да бъдат борени вътрешноболничните инфекции и за идеята за повече дефибрилатори в полицейските автомобили. За всичко това ще говорим тази вечер с събеседниците в студиото. Тук е журналистът от вестник Капитал Десислава Никол. При нас е и председателя на Асоциацията на пациенти активни в здравеопазването Анета Драганова. На фона на всичко това, острите реакции от съсловието следват предложените промени. Означава ли това, че в тях няма никаква логика или тъкмо напротив има логика, но системата се съпротивлява? Започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
0: В студиото много новини в сферата на здравеопазването в последните седмици. Не пропускаме и това, което се случва около детската болница, чийто проект продължава някак си да, не знам, да се върти в кръг ли, да цикли или каква е думата, но

0: Някак си не виждаме устойчив напредък, но въпреки това всичко това, което сега анонсира като реформа Министерството на здравеопазването през РЗИ-тата, през това, което да се случи с съвета за лекарства, през калцуните срещу вътреболнични инфекции и дефибрилаторите в полицейските автомобили, означава ли, че думата реформа в здравеопазването вече не е само дума, ще има някакви радикални действия, които нещо ще променят системата?
1: Радикалните действия започнаха. И радикалните действия са начина, по който се държи министъра на здравеопазването, а също така предложенията, които предлага екипа на здравната каса, който ще бъде избран извън доктор Меджидиев, който е май единствения на кадровата скамейка на Прогресивна България, който разбира за какво става дума в сектора. Утре Народното събрание ще гласува за полковник от запаса, военен лекар, управител на здравната каса и за подуправител, който е застрахователен брокер. До тук нищо лошо. Но да се върнем на самото министерство, в което заместник-министър, новия заместник-министър е също военен лекар. Министъра се раздели с двама свои заместник-министри и с началниците на почти всички дирекции в Министерство на здравеопазване.
0: И с
1: главния държавен здравен инспектор. Не само това, нападна го по наистина умерзителен начин.
0: Имало сигнал, чухме.
1: Тон, който в сектора не са свикнали да гледат. И да го кажем по-военному, какво се случва в Министерство на здравеопазването. Случва се това, че командира на батальона е извел батальона и ще го учи да стрелят по движещи се цели. Да, ама той самия не знае да държи автомат Калашников. Не познава системата. И другото нещо, което е, този човек не слуша. Той упорства в желанието си да наложи реформа така, както той я вижда, и не чува нито професионалните така мнения в сектора, нито мненията на пациентите, нито мненията на собствените си служители, с които би трябвало да направи тази реформа.
0: Като казвате пациентите обаче, госпожо Драганова, има ли риск всички тези реформи, които обсъждаме, всъщност да се окажат минус за пациентите?
2: Да, има риск да се окажат за пациентите. Мнението, нали, на всички нас, пациентите и пациентските организации, е, че съкращения, централизация и това, че, както Деси вече каза, в смисъл неразбирането на системата може да доведе до много проблеми. Тоест, може да доведе до това пациентите да не бъдат лекувани правилно, може да доведе до това да се забавят лечения, нали, както вече се казва, че трябва да бъде закрит съвета по цени и реимбурсиране. Да не говорим, че ние също така сме повдигнали темата за телковете, които също ще бъдат централизирани. Това също би ощетило хората, които имат нужда да се възползват от тази система. И за нас това са ключови системи, които трябва да се реформират една по една, а не в купум и не с ината, аз няма да водя диалог с пациентите, няма да водя диалог с експертите, лекари и експертните съвети. В крайна сметка има експертни съвети към Министерство на здравеопазването, има и три национално представителни организации, на които въобще няма идея, явно министърката и въобще няма идея да ни пита какво трябва да се случва.
0: Дали обаче, все пак, ако от всички тези идеи произлезе някакъв позитивен резултат, може ли да се окажем ние тук, водейки този разговор, лоши пророци?
1: Аз бих се извинила.
0: Ако пък това доведе до добър резултат,
1: аз бих се извинила, ако се окаже така, че се замърси примерно Доран Колашкото езеро и не може местното РЗИ в Силистра да вземе отношение без да пита в София. Това според мен би забавило изключително много процеса. Още по изключително на професионално излагация жива за България е отношението към Националния съвет по цените. През 2013 2013 година ставаха огромни скандали с цените на лекарства, с реимбурсирането на лекарствата, с това, че имаше листи на чакащите пациенти за лекарства. Тогава дирекцията лекарствена политика беше в Министерство на здравеопазването. Това беше причината да се вземе европейския опит и да се основе независим орган, който да се занимава професионално с това. Тогава пациентите им се губеха документите, тогава компаниите, които кандидатстваха за нови лекарства, също им се губеха документите, тогава цареше корупция, тогава цареше неразбиране, абсолютен хаос.
0: Добре,
1: лекарствената
0: обаче...
1: политика. Сега ние сме част от общо европейската система и за сравняване на цените на лекарствата, и за оценка на здравните технологии. И за мен беше изключително потресаващо това, че се налага РЗИ-тата и Националния съвет по цените да обясняват на министъра и на обществеността какво работят. Ако ние не знаем, че РЗИ-тата бяха в основата на спасението ни от COVID, аз не знам в коя държава живеем.
0: Дали обаче понеже темата за лекарствата някак е по-близка и по-чувствителна за пациентите, смятате ли вие, госпожо Драганова, че това, което държавата предлага, наистина ще има пряк негативен ефект върху пациентите и има ли риск експертната оценка на лекарствата да стане по-зависима от политически решения или тъкмо обратното? Ще има еднакъв аршин за всички?
2: Не. Преместването в дирекция няма да бъде с еднакъв аршин за всички. Според нас това ще създаде страшно много корупционни практики. Аз лично съм свидетел, когато тези политики бяха в дирекция лекарствена политика, наистина чакащи досиета на фирми, чакащи досиета на пациенти, непрекъснато при нас сигнали. Аз смея много добре да твърдя, че ако тогава към нашата организация имало към 400-500 досиета на пациенти оплаквания, в момента имаме около 4 годишно, от 4 пациента, които се оплакват годишно, че те не са достигнали своевременно до лечение. Процесът е много по-улеснен и улеснен с срокове и улеснен чисто законово. Знае се кое след кое следва, докато в такъв тип дирекция няма ясна политика, кое след кое следва, кой подписва, кога го разписва, в какви срокове. Това сме го видяли 2012-2013 и тогава ние много силно също изказахме нашето остро мнение като пациентски организации и започна да се работи по темата пътя на пациента до лекарството да бъде максимално улеснен.
0: Дали обаче...
1: Говорим за 10 000 лекарства. Представете всичко зависи от министъра, от един подпис. Ами ако министъра се разболя от грип?
0: Точно това ще да питам всъщност. Кой ще защити при такава формулировка, при такава йерархия пациента, ако експертната оценка от една страна бъде подчинен на бюджетната сметка на министерството, от друга страна, ако... двама, трима или петима в това министерство, в тази дирекция, дори и 10 човека да са, се заемат с тази дейност. Риска е да зацикли много системата или риска е да бъдат давани оценки, които не са много точни?
1: Риска е експертния капацитет, който Националният съвет по цените, като една европейска независима институция, по примера на останалите, в останалите държави и институциите от този ранг, е да се разпадне. В нея през годините бяха обучени изключително много млади хора, страхотни специалисти. Това са хора с дълбока експертиза, която трудно се разбира извън лекарствената регулация. Но да, разбира се. Но си представете да дам друг пример, който е малко по-леко разбираем. И това е, лекарственият пазар е изключително регулиран пазар. По същия начин, по който са регулирани цените на тока. И си представете КЕВР да стане дирекция в Министерство на енергетиката, представете си БНБ и Комисията за финансов надзор да станат дирекция в Министерство на финансите. Как ще се отрази всичко това? Говорим за професионална администрация в един изключително чувствителен сектор, от който зависи живота и здравето на хората.
0: Ако едно ново, аз друго си мисля, ако едно ново лекарство всъщност е ефективно, но е много по-скъпо, кой трябва да има последната дума, дали държавата ще го плати? Министерството еднолично, експерт вътре в Министерството, група от хора от различни места с различна експертиза, различни познания, всеки със своите знания, или трябва да търсим друга формула?
2: Трябва да е група от хора и по принцип вече Деси спомена оценката за здравните технологии, към които всъщност този съвет към цени и реимбурсиране вече е интегриран. Това е модела, това е начина. Дори в тази оценка за здравни технологии е предвидено, както е в европейските страни, пациентите да дават обратна връзка за въздействието на лекарствените продукти, което означава, че този лекарствен продукт, ако 10 пациента са дали мнение, че те нямат полза от него или нещо не върви както трябва, нали, това е съвета, който отчита тези неща и казва: той не е рентабилен, би трябвало да се извади от позитивен лекарствен списък. Има хиляди други експерти, като лекари, професори, които също дават оценка за това лекарство. Така че това е много строго регулирано, дали лекарството ще бъде заплащано в позитивен лекарствен списък от обществения ресурс. Не всички лекарства, за които се подават документи, биват заплащани с обществения финансов ресурс на държавата. Много от фармацевтичните компании дори имат дела срещу този съвет, водят спорове и така нататък. Така че пазара е много строго регулиран. Ние и в цените се реферираме с определени европейски страни.
1: Ние сме с най-ниската цена на ниво.
2: Да, точно обаче, така. Ние сме с най-ниската цена.
0: Обаче, възможно ли е тази реформа да ускори достъпа до нови терапии?
1: Не.
0: Защото?
1: По простата причина, че ние имаме вече общо европейски регламент за оценката на здравните технологии, т.е. доколко едно лекарство е по-подходящо в сравнение със своите конкуренти, със своите алтернативи вече на пазара. Така че ние сме част вече и от общо европейска система. Има регламенти, има директиви. Наистина е доста сложна регулацията, но защо тогава, когато оценката е политическа, а не експертна, а не медицинска, нещата не биха могли да се ускорят. Това дали едно лекарство ще влезе на българския пазар, зависи от компанията-производител. Ние сме малък пазар с огромни изисквания. Ние имаме изискване опаковката на 500-те опаковки за българския пазар в сравнение с милиони на френския и на немския пазар да бъде на български. Ние имаме изискване да се плащат около 50-100 хиляди евро на Изпълнителната агенция по лекарствата, за да има досие. Ние имаме, самите производители имат изисквания за температура, за начин на съхранение, за доставка на съответното лекарство. Това дали производителя ще реши да рискува да влезе на българския пазар на най-ниската цена първата година да го подарява на здравната каса. Не само да го подарява, ми да плаща отгоре върху подаръка и ДДС. Всяка година да му оказват огромен натиск върху цената. Освен всичко останало, ако здравната каса му определила, че тази година ще му плати 100 опаковки, а лекарите изпишат 120 опаковки, производителя да трябва да върне цената на тези. Така че това дали те ще влязат на нашия пазар, зависи от самите фармацевтични компании, дали те биха могли да поемат рискът
0: да ни лекуват при тези условия. И чакането също има значение, защото, нали, пациента иска гаранция за това, че няма да чака по-дълго за нова терапия и за това да бъде одобрен. След рекламите продължаваме с разговора, в който ще обсъдим и редица идеи, които имат управляващите, сред тях и поставяне на дефибрилатори в полицейските автомобили, както и още други неща, които пряко касаят всеки от нас като пациент в България. Реклами сега.
3: Гарионер.

0: България on Air.
1: В студиото на Директно днес обсъждаме здравните реформи, анонсирани от управляващите, свързани с редица идеи в сферата на здравеопазването. Една от тях, анонсирана в последните часове, е свързана с поставянето на дефибрилатори в всички полицейски автомобили. Обяснението сега ще чуем от доцент Георги Илиев от Прогресивна България.
2: Въвеждаме днеска Прогресивна България, внасяме промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите, когато пристигат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори и да бъдат оборудвани всички автомобили на органите на МВР с тези дефибрилатори. Искаме с този законопроект да разпространим използването на тези дефибрилатори. Какво правим ние? В Европа това е широко застъпена практика. Опита от тези страни показва, че всъщност не само наличието на тези дефибрилатори водят до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Това ние го обвързваме по идея и на министър Демерджиев и съгласувано с доцент Иво Петров. Това го правим съвместно с органите на МВР. Точно така, вече е говорено и БЧК имат готовност да започнат поетапно обучение на състава на МВР и поетапно да бъдат оборудвани всички автомобили на МВР.
1: Анализираме това предложение с моята колега от Капитал Десислава Николова и с председателя на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването Анета Драганова. Автоматични външни дефибрилатори е тема, която в България обсъждаме в последните години доста активно.
3: Точно така.
1: Въпросът е, че като че ли май малко изоставаме с поставянето им на публични места, макар че истината изисква да кажем, че все по-често, аз специално забелязвам да са поставени тия машинки на доста ключови места, в метрото, в търговски центрове и така нататък.
3: Благодарение на усилията на хора като професор Иво Петров.
1: Точно така, както беше и казано преди малко. Какъв ефект ще има поставянето на дефибрилатори в всеки полицейски автомобил? И ако, понеже в предварителния ни разговор казахте, че това не изглежда като много разумна идея, виждате ли по-добър подход, места, начин по който тези дефибрилатори да бъдат използвани?
3: Първо искам да допълня доцент Илиев и депутатите от Прогресивна България. Да, идеята не е лоша, но първо, ние в голяма част от линейките нямаме дефибрилатори, но ще ги имаме в полицейските коли. Ако това е така, това означава, че линейките не идват на време, а полицейските коли идват на време. Окей. Ние в голяма част от отделенията и клиниките на държавните и общински болници нямаме дефибрилатори. Мисля, че първо трябваше да решим този въпрос. Пак казвам, идеята е страхотна. Колкото повече хора се обучат да
1: толкова повече спасени животи.
3: Толкова повече спасени животи. Но веднага изникват въпроси. Трябва ли линейката да бъде обзаведена с стоп палка, стоп патрони, белезници и така. Какво се случва, ако органа на реда ми окаже първа помощ, ама ми счупи към гръдната кост, защото преди дефибрилатора има други действия, да сърдечен масаж, например. Какво се случва, ако не всички успеят да минат достатъчно добре
1: обучение
3: през тези курсове? Нали, кой носи отговорност? И сегашната ситуация е такава, че тя забранява на хора, които не са преминали обучение в Червения кръст или по друг начин, да борават с дефибрилаторите, били те и автоматични, и знаещи, и умни.
1: И сами преценяващи.
3: Какво точно да направят. Така че идеята ми се струва малко сурова и ми се струва малко като първо обществена поръчка, без да се помисли цялостно какво се случва в здравния сектор и защо първо не купим дефибрилатори за линейките и за болниците.
1: Така ли е, госпожо Драганова? Сега аз съм сигурен, че част от хората ще си кажат, ма какво пък лошо, нека във всяка полицейска кола да има дефибрилатор, ако това ще спасява живот. Това ли е подходът, който ще ни даде по-добър резултат при спасяването на човешки животи при внезапния сърдечен арест? Или наистина трябва да преосмислим картата на поставянето на тези уреди?
0: Според нас трябва да се преосмисли картата на поставянето на тези уреди. Преди всичко трябва да бъде таргетирано на първо място спешна помощ, линейките да бъдат оборудвани така както трябва. Първо там трябва да имаме автоматични дефибрилатори и след това вече да се мисли и в болничната помощ също да ги има, защото ако някои болници са с техника, която е техника за 20 първи век и е техника, отговаряща на космически измерения. Има болници, в които няма такава техника и тя отговаря на измерения за Втора световна война.
1: И за съжаление с вас можем да изброим няколко такива.
0: И за съжаление може да се изброят някакви такива. Ние много силно работим организацията на терен и трябва да ви кажа, че няма да спра да цитирам региони като Силистра, Разград, Шумен и Търговище. Какви са условията там и какви са условията и във Видин. И във Враца сме го виждали и къде ли още не. Да, идеята е хубава, защото наистина линейките не достигат. Това също е проблем. Да. Те идват много по-бавно. Когато стане катастрофа, първите хора, които пристигат, това е МВР, това е пътна полиция.
1: И тогава не е ли логиката именно да има в полицейските автомобили дефибрилатори?
3: Да.
0: Има
3: обаче
0: логика, но те не са обучени.
3: Хората катастрофа, да пази Господ, не получават сърдечен арест.
0: Други травми.
1: Други по-сериозни травми.
0: Там трябва наистина да бъде специалиста, парамедика, медицинското лекар. Лице. Защото ние не знаеме този човек в катастрофата, докъде е увреден и какво можем ние да направим за него.
1: Ако трябва да обобщим този разговор, понеже той отново е свързан с темата реформа в здравеопазването, тема, която стои на масата не знам вече колко години и за съжаление част от министрите идваха с заявката да направят нещо голямо, изглежда и като че ли реформата започва от тях. Сега по-скоро сте песимист или оптимист?
3: При този министър съм по-скоро песимист. Госпожа Ивкова някак си обладава качествата, целия сектор единодушно за няколко месеца да установи, че тя не е подходяща за този пост, заради липсата на диалогичност.
1: Само заради това.
3: И заради липсата на експертни познания.
1: Дали обаче финално и от вас, госпожо Драганова, дали обаче все пак тези идеи няма да доведат до по-добър резултат, защото ако идеята е да спестим от администрация, от която може да се лишим и тези пари отидат за здравеопазване, този ход изглежда позитивен.
0: Да, но някак си това, което е заложено, ние не сме видяли цял законопроект.
3: Изобщо не сме видяли нищо.
0: Въобще нищо не сме видяли. Сега. Те непрекъснато говорят, ще го качиме, те не са го видяли, не са го изчели, но то няма нищо. Аз не смятам, че 440 човека са проблем на администрацията. Не са проблем. Проблемите са в много по-дълбоки. Значи, никъде в този функционален анализ, който изтече, няма превенция, няма след това превенция, диагностициран, как се проследява, как се лекува, какво ще се случва с този пациент, какви ще са профилактичните прегледи, защо не се тръгне и от нормалното правене на електронното досие. Аз всеки ден си отварям моето досие. Ми то на нищо не прилича. Изпълнение на рецепти, изписани рецепти, качени епикризи, некачени епикризи. Това е електронното досие. Там трябва да има качена цялата профилактика. Трябва да се направи така, че отговорност да носи не само здравната система и пациента, да се знае, на тази дата ти трябва да се профилактираш за това, за това, за това, за това. Докато ние нямаме профилактика,
1: ще имаме
0: доста силно натоварване и социалната система по отношение на телковете, а не да казват много са. Да, много са. Нямате превенция, хората са болни, ползват социалната система.
1: И така е, това е по някакъв начин отговорност на пациента.
3: Бих противоречала за е-здраве по простата причина, че то от началото на годината ме алармираше да отида на профилактичен преглед, съобщавайки ми на каква възраст съм и какво точно трябва да направя. Аз отидох на профилактичен преглед. Имам всичките резултати от профилактичния преглед, след което имам нов преглед при моя личен лекар, който ми е изписал лекарства и сме действали по
1: протокола.
3: По тези едни документи. Но въпросът е друг и то е, ние имаме цялата здравна информация за себе си, така както казва Ани, подредена. Вече имаме нова функционалност, което е страхотно, защото години наред обясняхме как някой трябва да получава SMS, пък не трябва да получава SMS, пък трябва да платим ни пари от здравните вноски, за да му пише мейли, прегледали ли са ви или не. Е, в момента напълно безплатно. Здравете пита, ти ли си в момента в кабинета на лекаря Хикс, защото ти пише, че ще те оперират или си на преглед, или ти дават лекарство. Това е страхотно. Аз мисля, че дигитализацията трябва да продължи в здравния сектор. Тоест, всички лекари да имат информация за своите пациенти.
1: Това е повече за задължително с оглед на ситуацията, в която живеем. Благодаря ви много за участието. Така е завършва и предаването днес. Вижте сега прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг. Подробностите следват. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, сряда, 2 септември. Европа обединена, след като Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг. Реакциите на живо след секунди у нас и по света. Старт на регистрацията на партиите и коалициите за участие в президентските избори. Здравната каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки и повече пари за личните лекари. Разказваме на живо. Горят сухи треви и храсти в местността Буджака в Созопол. Друг пожар изпепели ресторант на плаж Каваците. Европа се обедини около Германия, след като Берлин официално обвини Москва в атаките с дронове на летището в Лайпциг миналия месец. В резултат Германия обяви, че закрива консулството на Русия в Бон, а няколко европейски страни извикаха посланиците на Руската федерация за обяснения. Последва и реакция от България, която обаче се оказа незадоволителна за опозицията. Всичко по темата следва от репортерите на новините On Air. Първо към международния редактор Григорий Недялков, който е в студиото. Григорий, здравей! Има ли риск за сигурността на Европа? Слушаме те.
2: Добър вечер! Към този момент не става въпрос за преки военни заплахи, но това е момент на още по-силно обтягане в отношенията между Европейския съюз и Русия и задълбочаване на конфликт чрез методите на дипломацията. Вчера вечерта германският министър на вътрешните работи Александър Добринт беше категоричен, че дроновете с експлозиви, открити на летището в Лайпциг, са били акция по схемата на руските хибридни операции. Москва веднага отхвърли обвиненията, но Европейският съюз заяви, че предприема нови мерки и засилва натиска срещу Русия. Вижте още. Германия обяви затваряне на руското консулство в Бон от 18 септември и прекратяване на договора, с който се управлява културния център Руски дом в Берлин. Дронът на 4 август беше открит до украински транспортен самолет Антонов, използван за военни доставки, а в рамките на следващите 10 дни бяха намерени още два, също със съдържание на експлозиви. Мястото е чувствително, защото летище Лайпциг-Хале е център за международни товарни превози и за подпомагане на Украина. Там е и седалището на стратегическата програма за въздушен транспорт на НАТО, която работи почти ежедневно, за да се осигурява оборудване за бойни групи на Алианса по източния фланг.
3: Durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
4: Опитът за атака се вписва в познатата схема на руските хибридни действия. Стигнахме до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август.
2: На срещата си в Ирландия днес външните министри от Евросъюза декларираха солидарност с Германия и непоколебимост подкрепата за Украина.
5: Ясно е, че опита за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Трябва да координираме действията си относно това какво още може да се направи предвид ескалацията на руските атаки срещу Украина. Работим по списък с 1600 санкции, свързани с руския военно-промишлен комплекс, и сме готови да добавим още.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обсъди случая в Лайпциг с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
6: This was an attack using military grade material.
7: Това беше нападение с използване на военни материали, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз. Можело е да се стигне и до жертви. Няма да търпим това. Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия. Ние ще го засилим и няма да спрем до тук.
2: Русия на свой ред обвини Германия в антируски изявления и извика германския шарже дафер във Външното министерство в Москва. От руска страна се чуха още контраобвинения с определения като груба грешка, изфабрикувана провокация, антируска истерия. Междувременно полицията в провинция Бранденбург започна антитерористично разследване след бомбен атентат вчера срещу електроразпределителна станция близо до топлоелектрическа централа в Юншвалде, в източна Германия. Атаката е причинила повреди на електропроводи и прекъсване на тока в целия район.
1: Темата отекна и в София. Часове след като Германия обяви резултатите от разследването на инцидента на летището, България изрази солидарност. Това обаче се оказа недостатъчно за част от опозицията. Повече ще ни каже сега Ксения Мирчева. Акси, добър вечер.
8: Добър вечер. Ситуацията предизвика политически сблъсък у нас, след като Германия официално обвини Русия, че е виновна за този опит. Неуспешна атака с дронове на летището в Лайпциг, то нашата страна също реагира. Позицията на външното ни министерство е, че това е неприемлива атака и че страната ни е солидарна с Берлин. Опозицията обаче днес в Народното събрание реагира остро и заявиха, че не може това да бъде позицията на нашата страна и искат България ясно да назове, че опитът за атака е от Русия. Управляващите пък това, което отговориха, е, че искат да изчакат първо да видят и какви са официалните резултати от разследването. Разказваме и още.
9: България е солидарна с Германия. Такава позиция дойде от външното ни министерство след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг.
2: Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност.
9: Поред опозицията обаче, българската позиция не е достатъчно категорична и настояват правителството ясно да посочи отговорността на Русия.
10: Това е тема, която касае не само сигурността на Германия, но е опит за атака срещу държава член на Европейския съюз, наш съюзник в НАТО. На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, България мълчи.
11: Има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената. Все едно, нищо подобно не се е случило. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване.
12: Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити да ни нападнат с дронове, само че не от държавите, които подкрепяме, а от държавата, която ни обявила за неприятелски.
9: Дори след атаките на партиите, управляващите отказват да посочат с пръст Руската федерация.
13: За сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото не веднъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения.
9: От Възраждане пък обвързаха хибридната атака с изборите в Германия.
14: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще вървят и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
9: ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха да бъде свикан консултативен съвет по национална сигурност при президента. От Прогресивна България отговориха: към момента не виждат нужда. За новините on air, Аксения Мирчева.
1: Официален коментар от кабинета по темата така и не дойде. По-рано днес на заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че правителството намалява продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Ето и още от думите.
15: С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците, чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
1: От днес започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори. До 22 септември трябва да са ясни всички кандидати за пост. Първи желанието си за участие заявиха от Възраждане. Екатерина Кацарска ще ни разкаже и още. Кате, здравей!
16: Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември, а инициативните комитети ще могат да подават своите заявления за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, в който да могат да внесат документите на своите кандидати за президент и вице-президент. На този фон от партия Възраждане днес обявиха, че се регистрират в ЦИК за президентските избори, но конкретно име за кандидат все още не е обявено. От партията обявиха, че към момента се обсъждат 5 възможни имена. Повече нека чуем.
17: Законно установения срок ще се регистрираме и съответно с своите кандидатури за президент и за вице-президент.
18: Кои са
17: сега? Така, партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България, които в момента се обсъждат с членовете на партия Възраждане. Всеки един член може и към момента изразява своето мнение и предпочитание, така че най-вероятно през следващата седмица ще имаме и яснота, съответно вие ще имате яснота.
16: След като вчера Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха своите кандидатури за президентските избори, съответно за президент и вице-президент, така ясните кандидатури станаха общо 7. В надпреварата за Дондуков 2 ще се включат още Илияна Йотова, Иван Христанов, Александър Томов, като кандидатите за вице-президент все още не са оповестени, и още Радостин Василев заедно с Красимир Манов, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, както и Георги Димов и Димитър Шивиков.
1: Ще проследим регистрацията. Екатерина Кацарска, благодаря. Централните новини ОНР на 2 септември продължават. Ето как. Македонски медии съобщиха, че издирват бащата на Ива Михайлова. Каква е причината? Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийството на японка в столичния квартал Бъкстон. Продължаваме сега на здравна тематика. Увеличение на цените на клиничните пътеки с 10% предлага Националната здравноосигурителна каса. Предложението срещна подкрепата на Българския лекарски съюз. Предстои и подписването на договорените параметри, сред които близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания. По темата през деня работи и Станислава Гатева, която вече е в студиото и ще ни разкаже още. Стаси, слушаме те. Здравей!
19: Здравей, Петя! Добър вечер! Заложеният ръст на клиничните пътеки е до 10% за тази година спрямо миналата. Новите стойности ще влязат в сила с дата 1 септември. Така, например, цената на нормалното раждане ще се увеличи от 937 евро на близо 1040 евро. Цезаровото сечение пък от малко над 650 евро ще стане близо 730 евро. Ръст има и при диагностиката на инфарктни и сърдечно-съдови заболявания. Виждате, например, клинична пътека за диагностика при сърдечно-съдови заболявания се вдига от 632 на малко над 700 евро. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза пък ще се повиши от близо 2400 евро до близо 2650 евро. Освен повишение на цените на клиничните пътеки, Български лекарски съюз и Здравната каса са се договорили и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания с задна дата от 1 януари да бъдат факт. Така, промените в новия рамков договор ще доведат до увеличение на прегледите с около евро до 2. А сред предложенията на Националната здравноосигурителна каса за по-късен етап е 20% от стойността на пътеката да отива за медицински персонал. Ето и разпределението по процент. 60% от средствата ще са за лекарите, 1/3 за медицинските сестри и 10% отиват за санитари. А сред предложенията е в графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари и специализанти да участват в тези клинични пътеки. Ще допринесе ли обаче ръста на клиничните пътеки за пациентите и как? Нека видим. Увеличението на клиничните пътеки с 10% няма да облегчи особено джоба на здравноосигурените, смятат пациентски организации.
20: Има доплащане за медицински изделия, плащане за избор на екип, знаем, че има Ако говорим, нали, за болнично лечение, в извънболнично доплащането е общо взето на всяка крачка, като се започне от лекарства, които здравната каса не покрива, и се стигне до медицински прегледи, тъй като голяма част от специалистите не работят с здравната каса.
19: Но всъщност това ще допринесе ли за самите пациенти?
20: Това, което ние наблюдаваме и смятаме, че теоретично би трябвало да допринесе, но на практика се съмняваме, че пациентите ще започнат да доплащат по-малко, ако говорим за доплащане.
19: Противно на това, здравните власти очакват увеличението на клиничните пътеки да доведе до ползи за пациентите и повишаване на качеството на услуги. Предложението е подкрепено от Българския лекарски съюз. Друга промяна предвижда 20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти.
18: Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека, като процент от стойността на клиничната пътека, примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъде касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
19: Предстои подписването на договорените параметри с Лекарския съюз. Сред тях е и близо 5% ръст на парите за първичната помощ за общопрактикуващите лекари, както и за специализираната извънболнична медицинска помощ с задна дата от 1 януари.
21: Възможност полицаите на терен да оказват първа помощ и патрулните коли да бъдат оборудвани с автоматични дефибрилатори. Това включват промени в Закона за здравеопазването, предложени от парламентарната група на Прогресивна България. Полицейските коли следва да бъдат оборудвани поетапно, а към момента техният брой е 2300.
22: Искаме с този законопроект да разпространим използването на тези дефибрилатори. Какво правим ние? В Европа това е широко застъпена практика. Опита от тези страни показва, че всъщност не само наличието на тези дефибрилатори водят до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите, когато пристигат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори.
21: И към тема, която следим. Националната служба за охрана излезе с нова позиция след ареста на активистката Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев. Според НСО, тя е по повод тиражирани манипулативни твърдения и изтъква, че по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на Петрова да се легитимира с журналистическа карта и с документите за самоличност е потърсено съдействие от МВР. Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя, на журналисти и на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в село Струмяни, се казва още в позицията на службата за охрана. И още от деня голям пожар избухна в известно заведение на плаж Каваците край Созопол в обедните часове. Районът беше силно задимен. На кадри, публикувани от очевидци в социалните мрежи, се вижда гъстият пушек, издигащ се от ресторанта. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухненското помещение на заведението, след което е обхванал и целия ресторант. Към момента няма данни за пострадали. Тече разследване. По-късно през деня избухна и друг пожар. Запалиха се сухи треви и храсти в местността Буджака. Огънят е приближил електроразпределителна станция, която захранва голяма

0: 6 ножа с биологични следи по тях. Адвокатът на Голяткин заяви пред съда, че никой не е видял, че именно клиентът му е убил младата жена.
1: Аз лично считам, че никакви доказателства няма за това, че Ярослав е убиец. Тя има множество наранявания. Множество. Не са едно и две. Наранявания, които не могат да се нанесат какъвто и скандал да е в разстояние 30-40 минути, колкото е било времето от извикването на полицията, когато той е чупил колите, до момента, до кой е влязъл в апартамент.
0: Казусът Сива Михайлова се разраства. Република Северна Македония иска екстрадирането на бащата на момичето Симеон Михайлов. Това пишат северномакедонски медии. В публикацията е описано, че Михайлов е осъден на последна инстанция в страната за наказание от 12 години и 6 месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Делото е познато в общественото пространство като случая детонатор, се пише още в публикацията. На запитване от екип от МВР нито потвърдиха, нито отхвърлиха информацията дали е постъпило искане за екстрадицията на мъжа. Стана ясно, че Симеон Михайлов се намира в България, след като се появи на протест пред посолството на Република Северна Македония в столицата в защита на дъщеря си. Припомняме, тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело в съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство и на Северна Македония. Природозащитници на протест в няколко града на страната ни. Причината е случаят с отровените лешояди в Национален парк Централен Балкан преди дни. За случая беше задържан мъж, по-късно пък беше пуснат под гаранция. Какви са исканията днес на протестиращите? При тях в този час пред съдебната палата е и Александра Иванова. Алекс, здравей!
2: Здравей, Петя. Недоволството след смъртта на 8-те лешояда продължава. Припомням, че сред тях, сред отровените птици, бе единственият брадат лешояд в дивата природа на България. Хората, които са се събрали тук, определят отравянето им като престъпление срещу природата. На плакатите им пише «Отровите убиват, бездействието също». Основното им искане е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа. Протестиращите настояват и за по-строги наказания при убийство на защитени видове и за криминализиране на използването на отровните примамки в природата, но повече за техните искания чуйте сега.
3: Нашите основни искания са да бъде възложено възможно най-голямото наказание на извършителя на отровените 8 лешояда в Централен Балкан, да бъдат инкриминирано поставянето на отровни примамки в дивата природа и да се увеличат наказанията за убийства на застрашени и защитени видове по такъв начин, че да бъдат да действат по превантивен начин, хората да не посягат по този начин към тях.
2: Според данните на Българското дружество за защита на птиците от 2018 до сега има регистрирани над 100 случая на отровени и простреляни лешояди. Протест със същите мотиви се провежда и в Пловдив в същият час пред районният съд.
0: Ще проследим какво ще бъде развитието и тук темата с отровените лешояди. Александра Иванова, благодаря. А сега към още теми от света. Нова серия от американски удари по ирански военни цели. От Централното командване заявиха, че действията са в отговор на опитите за ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни. Иранските медии съобщават за жертви на атаките от Съединените щати сред цивилното население. Поразена е къща, няколко души са загинали, сред които и деца. Десетки са ранени пък по време на сватба близо до крайбрежния град Сирик. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Багер Галибаф обяви Съединените щати за, цитирам, сатана. Техеран отговори с ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Кувейт също обяви въздушна тревога. И още от света, два товарни кораба се сблъскаха тази нощ в Мраморно море, югозападно от Истанбул. Единият вероятно е потънал, информира турската държавна телевизия Хабер. 10 души

0: Екипаж турски граждани са в неизвестност. Плавателните съдове са изпълнявали вътрешни търговски курсове. От потъналия кораб е открита спасителната лодка, само че празна. Другият кораб е спасен. Продължават издирвателните операции в морето. Включени са хеликоптери и катери на бреговата охрана. До края на централните новини на РФ в сряда вечер остава да ви покажем и още. Нови правила, свързани с обработката на багажа на столичното летище Васил Левски. С Джордж Клуни начело започва кинофестивалът в Венеция. Сега към предстоящия празничен уикенд. Агенция Пътна инфраструктура ограничава движението на тежкотоварни автомобили заради Деня на Съединението и почивните дни. Къде ще важат ограниченията, ще ни каже сега Цвети Сияна Костова. Цвети, здравей!
1: От 4 септември се предвижда ограничение на движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по няколко пътни, ключови пътни артерии в близост до столицата, като по този начин излизащите от София през автомагистралите Струма, Хемус и Тракия ще бъдат ограничавани. Влизащите в столицата обаче тежкотоварни автомобили ще бъдат пропускани без ограничения. Ограниченията ще важат в най-натоварените традиционно за движение часове между 15 и 20 часа до събота 5 септември, а при завръщането си след празничните дни в столицата шофьорите пък ще се сблъскат с обратна организация на движението, като по този начин ще се ограничи трафика на вече влизащите в София тежкотоварни автомобили. Рестрикциите обаче няма да важат за всички по-тежки автомобили, а от тях се изключват автобусите, както и автомобили, превозващи опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни стоки.
0: Сега важна информация за пътуващите с самолети. Нова система за обработка на багаж заработи от днес на терминал 2 на столичното летище Васил Левски. Тя е част от програмата за модернизация на аерогарата, а с нейна помощ капацитетът за обработка на багажа се увеличава от 400 на 3200 багажа на час. Системата е част от стратегия за увеличаване на капацитета на летището и по-бързото обслужване на пътниците. Очаква се проектът не само да подобри настоящия трафик на аерогарата, но и да спомогне и за бъдещото развитие на летището. Лятото е към своя край, а с него идва и равносметката за туристическия ни сезон. Успяха ли българите да отидат на море и къде предпочетоха да летуват, провери Венцислав Василев Зико.
2: Лятото е към своя край, а с него идва и въпросът колко пъти успяха българите да отидат на море. Успяха ли изобщо и колко пари изхарчиха? Днес се намираме един от основните софийски булеварди и сме решили да попитаме точно този въпрос. Нека да видим какво ще ни отговорят. Бяхте ли на море тази година?
3: Да, бях.
4: Дядо, чакай, аз го познавам това момче. Да, бяхме.
5: Бяхме бързаме.
2: За къде? За море пък.
6: Аз живея на морето.
7: Тази година не бях на море.
8: Като ме гледате.
2: Да.
8: Да.
9: Нямах плана да ходя.
10: Ти си голям фер.
2: А вие къде бяхте на море?
6: Ами първо ходих в Созопол и после в Гърция.
4: На това място.
2: И на кое?
8: България.
11: Гърция.
4: Забрахме името.
8: Не се бър.
12: В Поморе.
8: В Лозенец.
2: Никъде.
7: Що?
4: Еми заради парите.
13: Много е топло.
2: Много е топло?
13: Да.
2: А в София не е ли по-топло?
13: Еми не, тук е по-хладничко.
2: Ах, ще е по-хладничко, тук даеш с боковете, става още по-топло.
13: Еми да, така, ама няма се време за море тази година.
2: Добре, му името. Ами добре, опиши ми го.
4: Как да ви го опиша? Доста скъпо беше.
2: Цените как бяха на морето?
6: Ами малко завишение така, ама...
4: Един таратор някъде беше към 15 и нещо.
6: Ами в Созопол беше доста суровичко, като ходих малко бях на оцеляване там.
12: Не знам, откакто влезнахме в евро, може би поскъпнаха бая неща и...
7: Заради инфлацията, заради заплатите.
2: Плащаме ли ти излезе в гърта?
6: Да, със сигурност. Между другото, издържах една седмица с 150 евро.
7: Нямах пари от тук, не можах да събера.
2: Е, изглежда, че цените на Черноморието са спряли много хора от това да отидат. Но пък има и такива, които са отишли и са платили 15 евро за таратор. Какво ще стане до година и ще се вземат ли пулка ресторантьорите, ще разберем много скоро. А до тогава останете с новините On Air.
0: На финала Венеция е кино. Официално опънаха червения килим. 83-тото издание на кинофестивала ще бъде открито с биографичния филм за Рупърт Мърдок Мастило на режисьора Дани Бойл. В програмата са филми за войната в Газа и руската инвазия в Украина, миграцията, изменението на климата, влиянието на милиардерите върху света. Холивудското присъствие в тази година е по-малко, но няма да липсва блясъкът на звездите. Очаква се награда Златен лъв за цялостно творчество да получи Джордж Клуни. 21 филма се състезават в фестивала, който ще продължи до 12 септември. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. В последния ден за трансфери в големите първенства отново станахме свидетели на многомилионни сделки, но безспорно номер едно е преминаването на Енцо Фернандес в Манчестър Сити.
1: Хегемонът във Висшата лига в последното десетилетие плати 125 милиона паунда на Челси, за да има в състава си аржентинския халф, с което изравни британския трансферен рекорд, който се държеше еднолично от Ливърпул, борил същата сума на Нюкасъл за Александър Исак миналия сезон. Договорът на Фернандес със Сити е за 5 години. Световният шампион с Аржентина престина на Станфорд Бридж през 2023 от Бенфика за 107 милиона, което тогава също бе рекордна сума. Основен фактор за трансфера е менеджерът на Манчестър Сити Енцо Мореска, който познава отлично качествата на халфа от съвместният им престой в Челси.
0: Кремонезе поднесе изненадата за купата на Италия, елиминирайки елитния Парма още на старта на турнира.
1: Тимът от Кремона, който изпадна от серия, постигна своя успех като гост, което го прави още по-впечатляващ. Срещата започна по отличен начин за футболистите на Кремонезе, които откриха резултата още в петата минута, когато Тесадри се възползва от добра ситуация и отбеляза. В края на полувремето гриджоросите на практика убиха интригата с второ попадение, дело на Адин Личина, който завърши хладнокръвно бърза контратака. След почивката, въпреки опитите, Парма не успя да стигне дори до почетен гол и записа трета поредна загуба от началото на сезона след двете в първенството от и Калери, като до момента тимът не е поразил противниковата врата. Кремонезе също е с две загуби в серия Б, но успеха за купата може да даде повече самочувствие на отбора.
0: Тенис. Александър Зверев се класира за втория кръг на откритото първенство на Съединените щати след 5 сетов трилър с Лоренцо Сонего.
1: Налеч по-малко проблеми имаше на старта Лоренцо Музети, който спечели чиста победа в последователни сетове над Артър Ферис с 6-3, 6-3, 7-5 за малко над 2 часа на корта. Британецът, който стигна преди броени финал на турнира в Уистън Сейлъм, се очакваше да окаже по-голяма съпротива на италианеца, но 14-тия франк листата изигра много солиден матч. Той завърши със серия маса и реализира близо 80% от точките на първи сервис. В първите две части превъзходството на Музети бе отчетливо, като след като направи 3 пробива и спаси 4 брейк точки в 7-я гейм на втория сет, той дръпна след 2 пъти по 6-3. Третата част се оказа и най-оспорвана. Тя започна с пробив за Фери, но последваха 4 безответни гейма на сметката на Музети. Италианецът си усложни живота, след като при 5 на 4 сервираше за мача и загуби подаването си, но взе следващите 2 гейма, за да стигне до победата в Нью-Йорк, осигурила му сблъсък във втория кръг с австралийския квалификант Суини.
0: Турция стана последният четвърт финалист на Европейското първенство по волейбол за жени след категорична победа над Азербайджан с 3-0 гейма.
1: Настоящите шампионки, които са един от домакините на Евроволей 2026, уверено продължават напред след сравнително лесен успех над Азербайджан. Двобоят се игра пред над 8000 зрители в Истанбул. В първите две части момичетата на Даниеле Сантарели нямаха никакви проблеми и ги спечелиха с 25 на 14 и 25 на 16. В третия гейм Азербайджан, който за първи път стига до фазата на елиминациите, оказа по-голяма съпротива, но в крайна сметка отново трябваше да отстъпи с 22 на 25. Над всички за Турция бе звездата на тима Мелиса Варга с 16 точки. Така туркините попадат в топ 8 на Европейско първенство за 8-ми пореден път, а следващия им съперник ще е отборът на Германия, отстранил драматично Белгия с 3 на 2 гейма.
0: Завършваме с международно признание за Сенши. Спортният журналист Тимати Уитън направи документален филм за бойната гала.
1: Международният спортен журналист проследава пътя на младите таланти до професионалния ринг. В своя материал Уитън поставя Сенши в много по-широк контекст от професионалните бойни гала вечери. Журналистът проследява как постепенно се изгражда международна среда, която събира на едно място млади таланти, аматьори, професионални бойци, треньори и някои от най-големите легенди в историята на кикбокса и киокушин карате. В фокуса му попада моделът, който позволява на един млад състезател да започне от турнир за подрастващи да продължи развитието си в международен тренировачен лагер рамо до рамо с световни шампиони, да премине през аматьорската сцена и в последствие да получи възможност да достигне до професионалния ринг на Сенши. Като най-ярък пример, журналистът проследява събитията във Варна през юли 2026, когато 20-тия международен летен лагер по бойни изкуства събра повече от 1600 участници от 49 държави. Специално внимание Уитън отделя на възможността новото поколение да тренира директно с легенди като Семи Шилтер, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Сам Греко, Рей Сефо и Николас Петъс, а финалът на документалния разказ отправя поглед към бъдещето. Следващият талант, който ще измине този път от първите тренировки до световната титла, може би вече тренира на българския бряг.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешната сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 20 по крайбрежието. Преди обед облачността на страната ще бъде значителна с превалявания в Дунавската равнина и над западните райони. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса. По морето 27-30, а за района на София с няколко градуса надолу 26-27 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде облачно, а след обед ще превалява на север от Варна. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Височината на вълните в северната част е около 1,5 метра, а по южната 2 метра. Над планините ще има значителна облачност, превалявания от югозападна България, а след обед и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Ветровито време с валежи над западните и северни територии от Европа ще продължава. А над Южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в страните около Северно море и в прибалтийските страни. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност и превалявания над източна България. В понеделник ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

промени твоите черти. Гледам се сега някак отстрани, време

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: В следващия един час сме ви подготвили много интересни теми и гости.
1: Останете с нас и вижте какво избрахме с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Кои са съвременните тенденции в естетичната дерматология? За какво да внимаваме и какъв е пътя към нашата младост и красота? Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща в България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Естетичната медицина предлага безкрайно много процедури, обещаващи младост. Възможно ли е това? Как да изберем безопасни процедури и какви са тенденциите в тази сфера на медицината?
0: Днес разговаряме с доктор Мария Тончева, пионер в сферата на регенеративната медицина, лектор на световни конгреси, експерт по дълголетие на кожата. Доктор Тончева, здравейте, много ви благодарим, че сте при нас.
5: Здравейте.
1: Как да останем така вечно млади? Кажете сега, каква е формулата?
5: Има начин.
1: Има, добре.
5: Медицината много е напреднала, особено в нейната регенеративна част, така че стимулиране на клетките да запазят своята функционална активност на 60, така както са били на 30, е напълно възможно вече.
0: През какво преминава това запазване точно на тази младост, ако може така да кажем, какви са тенденциите в естетичните процедури?
5: В последните години доста се говори за именно регенеративна медицина, регенеративна естетична медицина. Това, което виждаме на повърхността на кожата, бръчки, пигментации, пори, всъщност е наистина върха на айсберга. Всичко, което причинява видимите признаци на стареене, се случва дълбоко под повърхността на кожата, а именно на клетъчно ниво. И клетъчната биология също доста се разви и ние вече познаваме доста добре процесите на стареене на клетъчно ниво.
1: Как да стимулираме клетките да се регенерират, така да ги събудим, масажи или кремове, кажете сега.
5: Всъщност най-важното нещо е да се запази именно функционалната активност на клетките, като избягваме колкото е възможно външните фактори на стареене. Не знам дали знаете, но 20% само от постареенето се дължи на нашите гени. Т.е. това да обвиняваме майка си, баща си, тая бръчка ми от баща ми, просто вече не се вярва на това. Епигенетиката ни доказа, че именно 80% от стареенето се дължи на начина, по който живееме. Начина, по който се храним, по който дали спиме или не спим.
0: Физическа активност.
5: Пушене, да. Физическа активност. Всички тези външни фактори, фотозащита, се отразяват на качеството на нашата кожа. Така че първото нещо е ние да си дадем сметка какви вредности можем да премахнем от нашия живот, за да облекчим работата на нашите клетки. И въпреки това, ако сме вече в възраст над 20-25, ние трябва да помислиме и какви грижи да полагаме в ежедневието си, да бъде една абсолютно индивидуализирана според нашия тип кожа ежедневна рутина и кога да пристъпим към минимално инвазивни или неинвазивни процедури в кабинета на естетичния дерматолог.
0: Изпадаме ли в крайности, доктор Тончева, по отношение на тези естетични процедури? Знаете, наблюдавали сме най-различни случаи, в които млади момичета много често стигат до такива естетични процедури, които обаче краят не е особено добър резултат,
5: да,
0: от тях.
5: Може би вие се опитвате да говорите за това, което виждаме като хиперкорекция,
0: да,
5: по улиците. Именно това е стигмата, която битуваше доста години в този сектор на медицината, а именно по-скоро коригиращи процедури. Когато искаме да повишим обема на някоя зона, ние всъщност поставяме филър. Вече има наистина отдръпване в световен мащаб от хиперкорекциите. Не е модерно да си личи, че нещо ти е правено. Всъщност, именно регенеративната естетична медицина е тази, която запазва индивидуалността. Абсолютно сме разпознаваеми и спираме да стареме видимо благодарение на тези процедури, които всъщност подобряват метаболитната активност на фибробластите и на всички слоеве в кожата.
1: Каква е сега тенденцията? Ето казвате, ако има едно завръщане към естественото, към стимулирането, регенерирането.
5: Да, тенденцията е именно регенеративната медицина и това, което напоследък говорим много често, skin longevity. Именно как да запазим биологичната възраст, функционалната възраст на кожата, такава каквато е била нейната биологична на около 25-30 години.
1: С продукти ли я пазим?
5: Всичко кремове? Е важно, да. Всичко е важно. Както казахме, всички фактори на старение трябва да бъдат минимализирани и освен това да се погрижиме за вкарване в нашата рутина на продукти, които много добре я поддържат, защото кожата има бариерна функция. Ако тя не е здрава и чиста, няма как да изглежда млада и красива. Така че всъщност skin longevity е именно чрез използване на ресурсите на кожата, ресурсите на нашия собствен организъм, да минимализираме външните щети от агресорите, външните агресори и да запазим нейната функционална активност. Процедури, които всъщност препоръчвам и дават наистина изключително качествен, сигурен резултат, без да има риск от хиперкорекция, е като започнем от доброто почистване в ежедневната си рутина, след което обаче от време на време не е лошо да посещаваме дерматолог за едни много деликатни пилинги, защото с напредване на възрастта ексфолиращата функция на кожата също се забавя и кожата започва да се самоизлющва на пачове, на петна. Винаги, примерно преди лятото, аз препоръчвам на моите пациенти да направят един такъв пилинг, 2 седмици, да речем, преди да отидат на море, защото когато се върнат, те имат един равен, приятен тен, а не пигментация, именно поради тази причина, защото кожата е равномерно ексфолирана. И пилинга, както може да бъде използван през лятото, така може да бъде използван и целогодишно. Втора стъпка е мезотерапия. Сега тук трябва да уточня, че мезотерапията е метод. И когато някой ти каже, правих си една мезотерапия и нямаше кой знае какъв ефект, всъщност трябва да попитаме с какъв продукт, по какъв начин, защото има иглена, безиглена. Сега вече има доста добър напредък в медицината и има една малка игла, която се казва нано, нано-софт игла. Тя е абсолютно невидима, но инжектира коктейлите, мезококтейлите в именно тая дълбочина 0,6 мм, където се наминира герминативния слой на кожата. Именно там се случват процесите, които всъщност ние можем да забавяме на клетъчно ниво. Така че инжектирането вече не би трябвало да бъде страх за хората, които имат наистина нежелание да бъде инжектирано нещо в тях, защото е абсолютно безболезнено.
0: На базата на това, което казвате, забравяме ли за филърите, забравяме ли за ботулиновия токсин?
5: Не бих казала, че забравяме. Аз не мога да си представя истинска корекция и истинско подмладяване без тези два метода, но има промяна в начина, по който те се поставят и избора на продукти. Вече когато говорим за ботулинов токсин, неговата цел, знаете, е да релаксира мускулите на лицето, за да не стават мимическите бръчки постоянни. И в тази връзка той се използва дори като превенция, профилактика на задълбочаване на бръчките. Така че няма как да минеме без това, когато има нужда. Въпросът е да се прецизира наистина индивидуалната нужда, а не защото съседката си направи и трябва и аз. И в количество, в което разбира се е толкова, колкото да свърши работа, а не да се прекалява, защото и в ботулиновата терапия масковидните лица, тези безизразни лица не са на мода вече. Така че дозата е много важна. Много често ботулиновият токсин се съчетава с така наречената полиревитализация на кожата и се получава един страхотен ефект от блясък плюс на коригиране на мимическите
0: бръчки. Да, не го приемаме само като нещо негативно, само заради лошите примери,
5: така,
0: които сме имали досега.
5: Така че ботулиновата терапия няма да излезе от нашето портфолио, от менюто, което предлагаме. Когато става дума, извинявайте, за филъри, също тук имаме нещо, което е много ново. Филъра доскоро се смяташе като един подкожен имплант, който просто създава обем. вече доста години и в България съществуват продукти, които не само запълват, но и стимулират производство на колаген. Те са хибридни. Хем запълват, хем стимулират производство на колаген. Кожата става по-плътна, по-здрава. И освен това, причината за да се поставя винаги филър е една. Тя е за да компенсира загуба на някакъв обем в лицето. Тази група продукти, те всъщност спират резорбцията на подкожната мастна тъкан. И дори я стимулират. Тоест един такъв продукт не само ще запълни, но той има наистина регенеративно действие.
1: Има полезни ефекти.
5: Има полезни ефекти, не просто запълване механично, което се смяташе до сега. Така че не е дошъл края на филърите и ботулиновия токсин. Напротив, те ще присъстват, но вече в едни по-нови, бих казала, програми за приложение.
0: И да не забравяме само това да уточним, че трябва да се доверяваме на вас, специалистите. Не да си решаваме сами да къде и как да си поставяме.
5: Трябва да се избира наистина най-добрия специалист, който може да бъде постигнат, може да бъде намерен.
0: Да.
1: Говорейки за старението, доктор Тончева, кои са зоните, които най-често издават, че говорим за такива процеси на старение? Около
5: очите ли? Зависи от възрастта, но да, абсолютно сте прав, че очите са околочния контур, зоната на горен и долен клепач, са именно тези, които най-рано проявяват признаци на стареене, фини бръчки, именно поради това, че окото мига около 10 000 пъти в денонощие. Ако там е най-тънката кожа от цялото тяло, тя е под 0,5 мм. Така че, когато е тънка, тя всъщност е подложена на непрекъснато мигане.
1: Челото, другото...
5: Така, челото също е зона, която се виждат бръчките в още ранни години, когато има по-агресивна мимика. И това са зоните, които най-често се прилага ботулинова терапия.
0: Ежедневното използване обаче на грим от дамите може ли в някаква степен да повлияе, когато говорим и за по-тежа грим? Ето в моя случай трябва всеки ден да съм с малко по-тежа грим от обичайното за дамите в ежедневието.
5: Да, вие сте наистина в така една по-трудна ситуация, защото това е вашата работа и това е вашето ежедневие. Разбира се, че трябва да избирате най-добрата
0: Възможна козметика,
5: но веднага след ефир трябва да се почиства много добре кожата, защото ясно е, че тежките гримове дехидратират, отнемат от влагата на кожата и това всъщност води до стареене.
1: Сънят колко е важен, защото сънят много често го подценяваме, но той може би е най-добрият естествен механизъм.
5: Сънят е изключително важен, особено в, знаете, часовете между 22 и 3-4, когато се синтезира естествения хормон на растежа. Безсънието, тютюнопушенето, липсата на добра фотозащита, също така прекаляването с сладки храни, въглехидратите водят до гликация на колагена и той се накъсва. Това са всичките фактори, които всъщност ускоряват и водят до преждевременно стареене. Така че едно добро наспиване, лошото е, че когато човек просто компенсира липсата на сън в някакъв период, не е достатъчно. Ежедневното наспиване е много по-важно. Така че анти-ейдж медицината приключи. Сега сме в ерата на по-скоро, защото анти-ейдж е по-скоро реактивно. Виждаме реактивна стратегия към стареенето. Ние сме сега в проактивната, именно превенция на стареенето, skin longevity. И тези фактори, които се отразяват ускоряващо на старението, трябва да бъдат елиминирани.
0: Но да кажем на нашите зрители, че няма магичен крем, който да ни помогне, с който да трябва да се мажем всеки ден и да очакваме, че забавяме процеса на стареене, нали така?
5: Това е абсолютно вярно, въпреки че ежедневната рутина е много важна. Аз също бих казала, че не е достатъчно и да си направиш една процедура годишно, дори ако ще да бъде и най-щедрата и богата процедура. Ежедневната грижа е много по-важна от това един път годишно да посетиш дерматолог. За съжаление, имаме точно такива примери в практиката си и в ежедневието. Скоро имах пациентка, която беше решила за себе си, че тя никога нищо няма да прави, никакви процедури.
0: Ще остарява естествено.
5: Така, ще остарява естествено, което намеси. Не означава, естественото остаряване не означава да не правя нищо. Означава да правя процедури и да прилагам продукти, които забавят стареенето и ме запазват моята индивидуалност. Това за мен е естествено остаряване. А когато нищо не правиш и си решил, че на 60 години просто ще си направиш оперативен лифтинг, сега тя е в ситуация, в която да, няма никакво увисване, защото пластичните хирурзи са се справили чудесно, но нейната кожа е в ужасно състояние. И тя, въпреки лифтинга, сега трябва да инвестира доста голямо количество време и пари за подобряване на качеството на кожата, което всъщност, ако тя беше почнала да се грижи за качеството на кожата си в ранните 25-30 години, тя сега щеше да бъде на 60, да, може би щеше да има нужда отново от някаква оперативна намеса, но кожата щеше да бъде в перфектно състояние. И когато кожата изглежда здрава, тя е млада. И това всъщност е тайната да изглеждаш еднакво добре и на 30, и на 60.
1: Понеже споменахте сладкото, храната доколко влияе на стареенето на кожата? Има ли храна, която трябва да избягваме? Ето, неведнъж ни се дава примера с сладкото, което всички толкова много обичаме.
0: И от което не се лишаваме, между другото.
5: Всяко нещо трябва да бъде с мярка. Естествено, че не можем да живеем без въглехидрати, но трябва да ги подбираме. Нека въглехидрати да идват от плодове, от зеленчуци, от естествени, а не концентрираните. Концентрираните захари категорично увреждат кожата.
1: Натурална храна.
5: Да. Когато аз извършвам регенеративна процедура, винаги съветвам моите пациенти поне 20-25 дена след процедурата да използват антиоксиданти. Най-достъпният антиоксидант е витамин С, то вие знаете. Така че 25 дена задължително ежедневно 500 до 1000 мг витамин С като антиоксидант, като средство да защитиме новите клетки, които сме предизвикали да се произведат в резултат на процедурата. И също така да приемат протеини и фибри. За протеини много често се говори, за фибри почти не се говори. Те са еднакво важни с протеините. Така че храната е много важна, въздуха е важен. Всичко,
0: съня е важен, физическата
5: външни фактори всичко, са много важни. И те идват като допълнение на нашите генетични заложби.
0: Затова казваме, че всъщност няма да стане само с един продукт, който да си нанасяме.
5: Така, няма да стане. Освен това, Skin Longevity и запазване здравето на кожата не е спринт, не е... То е...
1: Ежедневна работа.
5: Ежедневна работа.
0: И грижа.
5: И грижа и създаването на навик от най-ранна възраст. Аз имах един проект, който се казваше Майки и дъщери. Идеята беше майките да водят дъщерите си в ранна възраст, дори от 13-14 години. Не да си правят процедури, а просто да бъдат научени какво следва да правят във всяка една възрастова група.
0: Майките да дават пример на своите дъщери. Пример, да. Ние се надяваме, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с всички съвети, които вие дадохте в нашето студио. Една тема, която ще продължаваме, за която ще продължаваме да говорим. Благодарим ви, доктор Тончев.
5: Аз ви благодарим.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни.
0: Сега, нашият репортер Красимира Парушева ни среща с един инженер на мостове, който сбъдва американската си мечта.
1: Вижте историята на Мартин Янакиев.
6: Инженер Мартин Янакиев през далечната 1990 година заминава за Америка при своя чичо в Сан-Диего. С една мечта – да отиде на Запад и да успее да се установи там.
7: Първата ми спирка беше в Сан-Диего, там се установих, след което започнах да си търся работа, намерих си работа и вече тръгнах по своя път.
6: Западната култура винаги го е влечала и затова след завършването на висшето си образование в България, тръгва да преследва своята мечта.
7: Еми, аз съм завършил ИСИТО, ВИАС завърших, след което изкарах една следдипломна квалификация в МЕИТО, където специализирах компютри и графично чертане, CAD системи. И общо взето се чувствах доста комфортно, че с това мое образование ще мога да се установя в Щатите.
6: Започва да работи като чертожник, а малко по-късно и като инженер.
7: Аз завърших ВИАС специално с водоснабдяване и канализация и даже работих в София известно време като в тая дисциплина, но като дойдох в Америка си намерих работа като мостов инженер.
6: Спомня си първите му проекти зад граница. Първата фирма, в която е работил, е била френска в Канада.
7: И това е хубавото на нашето образование, че е доста верзатилно и е доста солидно, дава ни възможност
8: различни области
7: да правиме това, което искаме. И в крайна сметка от ВИК, водоснабдяване и канализация, в Америка станах мостов инженер и вече 30 и повече години с това се занимавам.
8: А кои са първите ви проекти зад граница?
7: Ами, когато дойдох в Америка, започнах в една мостова фирма, което беше интересно, че фирмата беше френска, собственика на фирмата беше французин. Аз знаех малко френски, така че това ми помогна да влеза в тази фирма. И първите ми обекти бяха основно извън Америка. Големи обекти, на които работих в Канада, казва се Confederation Bridge, който свързва Ню Бронзуик с Принц Едвард Айланд. Е 13 км мост, който все още държи рекорда за най-дългия мост, който минава през води, които замръзват. Там е много интересно, че този проток, който е между Канада и Принц Едвард Айланд, 8 месеца от годината е замръзнал. И атмосферните условия са много специфични да проектираш мост в тая структура. И това беше доста интересно съоръжение, на което работих. Интересното е това, че без да изпада много в технически подробности, но примерно времето, което можеше да се строи във водата, беше 4 месеца, защото след това всичко замръзваше там, така че цялата конструкция беше изградена в сушата, след което с един плуващ кран тези елементи се слагаха на тяхното си място, нещо като лего строителство. От малки частички сглобяваш и правиш един огромен мост. И беше много интересно, наистина беше невероятни съоръжения, невероятен експириенс.
6: Живее и работи в Банкок за 2 години. След това се мести в Америка.
7: За 2 години построихме 60 км повдигната магистрала. Значи 6 ленти във всяка посока, 6-12 ленти, които бяха повдигнати във въздуха като мостова конструкция. и това цялото нещо се построи за 2 години. Невероятно, 60 км за 2 години, аз смятам, че доста сериозно постижение. Немска фирма беше строителът, френска фирма беше проектанта и тайландски фирми бяха, участваха също така в строителството. В Америка, може би, най-интересният мост е, може би сте чували в Бейерията, горе в Сан-Франциско, Сан-Франциско, Окланд, Бей Бридж, този мост, който падна по време на едно от земетресенията. Аз участвах в строителството на новия мост, който беше на Бей Бридж, и той беше така доста сериозно съоръжение.
6: В Америка намира и любовта.
7: След това се запознах с моята сегашна жена и тогава бъдеща жена, с която се запознах, и тя беше установена в Лос-Анджелес. Тя имаше нейния собствен бизнес тук в Лос-Анджелес, така че който не можеше да се премести в друг град, така че за мен беше много по-лесно. Нали, аз мога да бъда инженер и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелес, насякъде мога да бъда инженер, така че аз бях този, който се преместих тук. И вече 20, там, не знам колко, 2-3 години сме тук в Лос-Анджелес, живеме заедно в това прекрасно място.
6: В България си идва през година, но все по-рядко.
7: Когато родителите си отидат, някак си се прекъсва връзката с България. Това се случи с нас, нашите родители си отидаха. И за мен лично така малко се прекъсна връзката с България, въпреки че имам много добри приятели и с удоволствие отивам да ги видя в България. Нямам семейство, което да ме свързва вече с България. Докато моята съпруга, тя има брат, който все още живее в България, и тя си беше, даже преди един месец се върна от България, където отиде, за да отпразнува неговата 70 годишнина. Беше много мило, че го направихме това нещо. Така че връзката с България остава, но което е интересно е, че да ви кажа честно, в момента аз познавам повече българи в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, защото съм живял в тези два града, отколкото в България.
6: Разказва, че българската общност в Америка е много голяма и сплотена.
7: Много хубави хора, с които имаме общия език, можем, нали, и храна, и ракията, и питиетата, всичко това си върви, все едно сме в България, само че всичко това сме го преместили тук в Лос-Анджелес и се наслаждаваме на него тук. Така че често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
6: Има популярни съседи и незаменима гледка от дома си.
7: Фактически зад мене, виждате, тук в тая посока е Даунтаун, тук в тая посока е Океана и Санта Моника, Сенчури Сити, Лонг Бич е отзад в далечината, светлините с крановете и така нататък. Познавам доста съседи, средата е доста шарена, познаваме се. Тук на моята улица сме 5-6 къщи, които се знаеме. Най-известният ми съсед, който дойде преди 2 години, е Боно, на YouTube солиста.
6: Дума, който е построил, е създаден от него и предимно българи, които са емигрирали в Америка.
7: Това беше едно празно място и тая къща, в която седа аз в момента и живееме вече 6 години, ние я построихме от нищо на едно празно място. Бях щастлив, едни от моите много добри приятели да са архитекти, доста известни тук в Лос-Анджелес, българи.
6: Поделя, че работата му доставя удоволствие, но с времето се отдава повече на почивка и споделено време с семейството си.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Българският фолклор е дълбоко свързан с езически вярвания, свързани с плодородието, прехода на сезоните и прогонването на злите духове.
0: Най-известните живи практики включват маскарадните игри, кукери, сурвакари, огненият танц нестинарство в Странджа и пролетните обичаи с мартеници, а повече за живите и до днес езически обичаи ще говорим сега с културният антрополог доктор Росен Гацин, който вече при нас в студиото. Здравейте.
9: Здравейте. Здравейте, добре дошли. Благодаря.
0: Благодарим, че сте при нас, доктор Гацин, и по тази и толкова важна, интересна, любопитна тема.
9: Тема
0: за всички
9: от ежедневието. Точно това е много актуална тема. Която,
0: да. До каква степен се променят тези езически обичаи във времето?
9: Те се променят и те са живи. Експертите твърдят, че процесите трябва да се наблюдават както в традиционния им формат. Нали? Един празник да бъде автентичен, как замесвали хляб, питка.
1: Традицията,
9: и момите как сутрин събирали мълчана вода. Викам, къде са тия моми вече?
1: И къде е тая мълчана вода?
9: Този формат, който се говори, дори по медиите, той не съществува. Да вземем хорото в водите на Йордан.
0: Да.
9: То това го няма като стара традиция. То е съвременно. Или Хелоуин, или Свети Валентин. Няма нищо
0: Трифон
9: лошо.
0: Трифон за Резан. Те са заедно.
9: Да, или Трифон за Резан. Да. Нищо лошо няма, че се наслагват тези традиции. Ами ден на влюбените в традиционния фолклор, ако се замисли, може да има. Трудно бих се сетил, но пък ето, намерил се Свети Валентин. Няма лошо. Или Вси свети с
0: Хелоуин. Да. Ние дали ги признаваме обаче толкова в България
9: това
0: в тези
9: едни
0: модерни
9: спорове,
0: формати?
9: Да, да. Едни спорове, които са много трудни за решаване.
1: Можем ли да кажем кой е най-големият езически обичай, който ние в България си почитаме, спазваме? Дали е мартеница, дали е нестинарството? Знаете, на Ениов ден много хора стават рано, събират билките, защото вярват, че тогава наистина нещо става и небето се обръща.
9: Аз мисля, че езически ритуали много по-добре се запазват в семейната или в тази обредност, която е свързана с човешкия живот. С прехода, с раждането, с венчавката или сватбата и с смъртта.
1: Дайте пример.
9: Веднага ви давам. Пример сега на 40-тия ден детето трябвало, не знам си какво, да се направи една погача, събират се жените, то го има като в традиционната култура го има. Като
0: и
9: ритуал.
0: Още продължава да се прави, да.
9: Но аз слушах преди няколко дни разговор между две майки или майка и баба, не знам си какви бяха, и как обясняваха какво се прави, от къде се купува тая кърпа, която се слагала над главата на родилка, майката.
1: Пари, да, сладко се яде.
9: Да, всичко се поръчва и всичко се прави. И те спореха какво точно се прави.
0: Тоест, къде идва тази кърпа? Имаме ли ги тези...
9: Откъде
0: да почерпим този опит?
9: Ние ги имаме в традиционната българска култура, но кърпата тогава имала съвсем друга символика и съвсем начина на изработка. Дали тя е от самия чеис, който булката и нейните родители е трябвало да приготвят за нея. А сега се поръчва по куриер.
1: А запазва ли се тази символика? Понеже ето те казват, събират се момичетата като феите, кръстници, орисници.
9: Да,
1: затова само жени присъстват.
9: Да, правим впечатление, че в конкретната ситуация, която описвате, само жени присъстват и до днес. Мъжете, нали...
0: Те са изолирани от
9: Те са изолирани,
0: процес,
9: така че
0: да.
9: До тази степен можем да кажем, ето и за нестинарите.
0: За нестинарството, да.
9: В село Българи в Странджа и до ден днешен се провежда, се извършва. Такъв...
0: Но какво се е променило от едно време,
9: всичко,
0: когато се го прави?
9: Всичко се е променило. Аз съм бил в село Българи години наред и съм проследявал даже с професор Иваничка Георгиева, която е един от учените в България с най-голям принос за изследването на нестинарите. И тя ме е учила как да наблюдавам самия ритуал и самото действие, което те извършват.
0: За да откриете някакви разлики от преди и сега.
9: Да проследим, за да проследим какво точно се е променяло във времето. Всичко се променя.
1: Друга да има ли нещо такова подобно с икона, да се минава по жарава?
9: В Гърция има и сега има навсякъде във всички туристически обекти по Черноморието го правят. Но нестинарството е свързано с ден от годината. Казват празника на Свети Костадин, не казват Константин, Свети Костадин и Елена, които са на 3 и 4 юни. И само тогава, и само на това място, което те определят, е можело да се случи това нещо. Те прихващат, те изпадат в определено състояние, не могат в нормално състояние да преминат през...
1: Каква е символиката? Какво иска да ни покаже този ритуал?
9: Култа към слънцето.
1: Към слънцето или вярата, защото носики иконата, че няма въглените да ни изгорят, ще можем да преминем през огън, както се казва.
9: Аз съм виждал стъпалата на хора, тези, които са преминавали. Да. Виждал съм и изгорели стъпала, виждал съм и такива, които все едно нямат... нищо няма.
1: А
9: няма
1: те си изгорели, те не усещат ли болка?
9: Усещат, дори са викали и бърза помощ. Но най-лошото е, че след като приключи тази част от ритуала, всички, които са наоколо и леко така развеселени компании, преминават през огън.
1: Изпробват
9: и това не е ли оскверняване
0: на обичая?
9: На обичая.
0: Да.
9: А имало е периоди, когато свещениците и църквата е забранявала
0: по този начин.
9: По този начин иконите да преминават през
1: огън. Той скоро имаше пак такъв казус.
9: Да, имаше. Имаше,
1: но трябва да се забрани.
9: Това не е ново. Той е от миналото още така останало. Заключвали са иконите в църквата, не са позволявали тези икони да бъдат изнасяни, защото сутрин се изнасят, носят се в специално помещение, наречено конак, престояват през деня там и през нощта.
0: Може ли да кажем, доктор Гацин, как са започвали да се създават тези обичаи, тези ритуали, откъде идват всъщност?
9: Традиционният ни календар. Традиционният български календар е много практичен и той е обоснован върху естествения живот на човека. Тоест пролет, лято, есен, зима, всички тези битови нужди, които е имал, земеделие, животновътство и така нататък, той си ги е вплитал в календара. Знае се, че на Гергьов ден стадата излизат, празника на овчарите, стадата излизат и се прибират на Димитров ден, да кажем. И тези всички празници църквата ги приобщава, за да може обикновения човек да възприеме християнството като близка религия.
1: Сега има ли това схващане, че те са свързани точно както вие казахте с сезоните и по някакъв начин? На Коледа коледарите са искали за една по-добра година, лазарките също за берекет, плодородие, когато да. Говорим за този сезон, пролет, лятото. Има ли такава връзка? Периода на годината и за кого е? Ето, лазарките са по пролет, коледарите през зимата, например.
9: Разбирам ви въпроса, но коледарите имат песни, които те не пеят само за децата или само за възрастните. Те пеят за всеки член от семейството или от общността. Докато при лазарките е малко по-различно. Там акцента е неженените моми, които те първа трябва да стъпят в брак през тази година и казват, че момиче или жена, която не е била лазарка, не може да се омъжи.
0: Има ли тотално езични обичаи или езически обичаи, които са изчезнали във времето, доктор Гацин, които тотално сме забравили за тях и не сме пренесли никаква част в съвремието
9: си? Има, но ми е много, много интересно тези, които ние си мислим, че са чисто християнски, като да
0: дали
9: кажем курбаните.
0: Да.
9: И казват, аз имам курбан, аз на този светец, на друг. Какво жертвоприношението, дали е християнски акт?
1: Е, нали в Библията им се говори за жертвоприношение?
9: Да, но по начина, по който ние го правим. Защото, знаете, за оброчните кръстове, които България е осеяна с оброчни кръстове. И основно около Илин ден, нали, на Илин ден стават, има градушки и така нататък, тогава е жътвата, много важен период. Има много кръстове на свети Илия, който трябва да предпази новата реколта от точно такива явления. И едно жертвоприношение сред нивите, и то обикновено е било около вековни дървета, стари дървета, после се появяват кръстове. Това е много стар езически пласт, който се приема от християнството, възприема.
1: Да, точно това ли е продиктовано от християнството, понеже там четем за примерите с животните, да се сложи от кръвта на животното кръст на вратата, за да се пази дома и да има тази защита. Сега това преплитане ли е?
9: Това е преплитане, защото вие цитирате Петльов ден. На Петльов ден, който сега е февруари, преди е бил януари, когато се заколи петел, се слага кръстен знак на вратата, така е била традицията, която е езически
1: езическо, за първородните вярване. Деца. Това и от Моисей притчата, където е...
9: Преплитане. Преплитане. Това е едно преплитане между християнство и езичество. Но няма как ние да избягаме от... Няма и защо да има конфликт между двата полюса. Между другото, защото... Но, добра е симбиозата, аз мисля.
1: А доколко се променят тези обичаи? Защото както започнахме разговора, всяка година не ставаме ли все по-изобретателни? Някой си добавя и от поколение на поколение някой променя традицията. Ами ако нямаме нещо, ще го заменим с друго.
9: Винаги става така и тук пример е с трапезата на бъдни вечер, която е трябвало да бъдат 7, 9, 12 и има всякакви измислици, бих казал, защо трябва да са 7, защо трябва да са 9 или 12. Но не е това важното. Защото трапезата на бъдни вечер е завършек на един цял процес, който е поста. А сега спазва ли се всичко това, за да очакваме резултата, когато се подреди трапезата, която е една имитативна магия, да се случи чудото, бих казал.
0: Изцяло нови езически обичаи появяват ли се?
9: Всичко, което се появява, да, според мен, нищо ново под слънцето, нали, след пирамидите, всичко, което се появява, има някаква нишка, която води от старото езичество, което е дошло до наши дни. Не мога да ви посоча точен нов ритуал, който няма връзка с старите езически пластове. Няма откъде да дойде, според мен.
1: А повече тези ритуали за защита ли се? Ето сега се сещам и за маскарадните,
9: маскарадните игри. Да, там
1: кукерите, които искат да изплашат, да, лошото.
9: В традицията имаме сурвакари, които са малки деца, които обикалят домовете на хората за берекет и така нататък. Сега питахте за кукерите. Кукерите също е един езически, с много, много стари корени.
0: За Еньов ден какво може да кажем?
9: Еньов ден е денят, най-дългият ден в годината и през юни месец е много интересно, защото след Еньов ден денят започва да става по-къс.
0: Да намалява, да.
9: А хората тогава се приемат, че започва лятото, защото лятото е около 21 юни. А в традицията казват, че от Еньов ден започва денят да намалява и до Андреев ден. Андреев ден е края на ноември. А от Андреев ден, когато още не е дошла зимата, казва, че денят започва да наедрява.
1: Какво трябва да ни показва тези езически празници? Че съхраняваме традициите си или просто, че хората искаме да вярваме в нещо? Ето мартениците, червените кончета, които пазят от зли очи. Дори, може би, взимаме ето сега това синьото око, което му казваме, турското, което обаче някой го е донесъл.
9: Черни котки, плюят си фазвите и какво ли не. Всяка една точка от тези обичаи е много интересна и любопитна. Черните котки, според мен, е свързано с плъховете, които плъховете разнасят епидемиите. Черните котки, котката по принцип е разнасяла плъхове и така плъзват епидемиите.
1: И така, е нарочена черната котка.
9: И е нарочена горката котка. Нали? Аз съм питал и със свещеници, съм разговарял, за да разбират техния поглед. Те казват, бе, котката си има път, не дей се съобразява, нали, с котката. Или да не се минава под стълба.
0: Или защото знаете нещо... за 13-ти, фаталното
9: число. Или фаталния петък, 13-ти. Да. Дати, факти и ситуации, които не трябва човек да се съобразява толкова с тях.
1: Но кой ги определя? Защото ето казвате, някой ако ги нарочва, и, ако една група започва,
9: имаме потребност.
1: Ние може да решим утре, че 15-то число не е хубаво и ще почвам да го нарочваме. Ако станем все по-голяма общност и общност, утре може да няма и 15-та седалка в самолета.
9: Ето, като казахте сега с цифри и числа, за 800 дни няма да казваме какво щяло да се случи, но това не е ли пак някаква магическа такава? Някой е казал, кажете, че за 800 дни всичко
0: сега
9: ще
0: даваме
9: се оправи. 100
0: дни сега, толеранс
9: сега
0: на
9: даваме
0: по 100
9: дни,
0: да.
9: Даваме едни такива цифри и числа, които не знаем.
1: Трите шестици, числото на дявола, което е. Трите шестици. Папа, откъде сега някой го е решил, че точно 6-6-6?
9: Някой решава, определена ситуация в исторически план се е случила и тя се възприема като...
0: Да, затова ви питах, да, как идват, как се появяват всички тези ритуали, обичаи, как се зараждат.
9: Човешкото същество има нужда да си обяснява необяснимите неща. И има граница, която граница се достигне, граница на видимото. След тази граница няма как да имаме обяснение и започва ирационалното мислене. Тогава се появяват демоните. Защо са тези всички демонични вярвания? Защото те са огледало на нашия видим свят. Така сме си създали и паралелния свят на мъртвите предци. Защото стигаме до една граница, от която ние не можем да си обясним какво следва.
1: Понеже споменахте демоните, и ако ние ги създаваме тези образи като цяло, за да си обясним нещо, тогава ние ли сами създаваме противодействието? Кол, чесън, ако говорим за вампирите, да, например, за да можем някой да каже, при мен това работи, и започваме пак по същия начин, от уста на уста, и това работи.
9: И това ще го има винаги, защото вампира като образ е свързан с погребалната обредност. Погребална обредност ще има винаги и страхът от мъртвите ще има винаги и този демон вампира ще се появява винаги точно в момента на смъртта и всички несполуки са се обяснявали чрез появата на такива демонични същества.
0: Можем да кажем, доктор Гациен, спокойно, че всички тези ритуали и обичаи, за които си говорим сега, ще продължават да се променят
9: и да се променят и ще ги наблюдаваме в техния жив живот и новия им живот.
1: Да, може да има и нови още обичаи. Да. Много ви благодарим за този разговор.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
0: Ето време май да сложим финал, но само за днес.
1: Да, само за днес, малко почивка, но утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
0: Бъдете с нас до утре!

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво е да си бил американски пленник в България по време на Втората световна война. Затова ще ни разкаже големия познавач на новата ни история, господин Орлин Георгиев. Ще потърсим отговор и на въпросите готви ли се Европа за война и за какво от Брюксел ни препоръчват тридневен пакет в случай на криза или война. А исторически анализ на желанието на европейците да воюват или да не воюват ще направи Тончо Краевски в рубриката «Тяхната история». Ще говорим за това. Има ли подземен град под египетските пирамиди? Излезе такава една вълнуваща новина. И кои са също с техните най-големи загадки, понеже тази новина беше и много пъти опровергавана. А тук ще бъде един голям познавач на Египет, самата доцент, доктор Веселина Вачкова. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, точно преди 7 години, по-точно на 8 април, започна предаването Операция История. Беше 2018 година. По повод 7 годишния юбилей реших да започна да правя една рубрика заедно с моите колеги, в която не само гостите, но и аз да ви разказвам истории. Част от тях са от книгата ми «Нека помним», други просто съм открил. Това ще са истории за места, реликви и хора, които наистина смятам, че трябва да знаем и помним. Ще започна с историята на един човек, който впечатлява много с изборът, който е направил. Защото изборите, които правим в живота, може би са най-важното нещо в него. И така ще помоля колегите да ви покажат една снимка. Забележете как изглежда мъжът на тази фотография. Вижте костюмът, скъпото палто, добре поддържаната брада. В ъгъла на снимката има надпис «Берлин» в левия ъгъл, а в другия «Бек Лимек» в десния. Това е много известно немско фотоателие. А кой ли е въобще този порядъчен господин? Нормално да предположим е, че това е класически европейски богаташ от 19 век, но ще сбъркваме. На снимката виждате Ботев Четник. Ботев Четник, загинал геройски, а името му е Давид Савов Тодоров. Той е от Враца, роден е през 1834 година в семейството на Тодор Берковчанина и Маруца или Мария Савова. Дъщеря на Сава Етрополеца. От рода на Сава Етрополеца е правено уточнение и голямата ни писателка и историк Вера Мутафчиева. Дрехите на снимката не са някаква дигизировка на революционер, а са си негови. Просто този човек е бил част от една от най-богатите врачански фамилии през 19 век. Имали са търговия с добитък, бобарство, коприня, тютюн, вино, голям бизнес. И той е бил и негов личен бизнес, като син на баща си. Това, че е заможен човек, с видим вкус към добрия начин на обличане, не пречи на Давид Тодоров да е един от най-дейните участници на Българския Централен Революционен комитет. Всичко тръгва от получаването на много добро образование, от изучаването на няколко езика, от тяхното овладяване, което му дава широк кръгозор и запознаване с делото и идеите на Георги Раковски, което пък го повежда по пътя на националната революция. Заради това, че провежда антиосманска дейност, заедно с революционера Никола Войводов, той заслужава отделен разказ, Давидов е засечен, така да се каже, от турските власти и предпочита да се установи трайно в Влашко. Как много богатия търговец става близък точно с най-радикално революционно настроените хора, като Христо Ботев, е загадка, но това е факт. Той е един от хората от най-близкото обкръжение на войводата. Всъщност капиталите на Давид Тодоров помагат доста за това Ботевата чета да се подготви, въоръжи, облече. Но Давид не спира само с това да даде пари, а сам става четник и загива в сражението при Милин Камък на 30 май 1876 година. Последното известно негово писмо, той моли негов приятел, ако загине, да се погрижат за дъщеря му Мария, която учи в девически пансион в Букурещ. Ето какво пише дословно на своя приятел. Моля ви, идете при Михалаки и разправете му, че съм добре до този час, а колкото до детето, ако се случи, не дай Боже, да умра, ще гледате да го изпроводи някой във Враца. Край на цитата. Защо ви разказвам тази история? Защото в онази бурна епоха не малко заможни българи зарязват охолния си живот и хващат пушката. Ето ви го Давид Тодоров. Сериозен търговец на сериозната, особено за онова време, възраст, 42 години. Не си гледа кефа, бизнеса и семейството, а полага костите си в Балкана. Между другото и не съвсем, след смъртта му главата му отрязана и разнасена с дни. А този човек можеше просто да си пива кайве с някой каймаканин или да продължи да си ходи из Европата чак до Берлин, да си продава тютюни и коприната и да си прави много качествени снимки. Можеше, но избрал друго. По стандарти на днешното време изборът му е, изглежда, почти нереален, фантастичен. Затова нека го помним. Давид Тодоров, избралият саможертвата пред рахатлъка. Уважаеми зрители, дълго време, особено по време на Първата и Втората световна война, българите са били представени в чуждата преса на нашите противници, буквално като див и варварски народ. Един от най-точните критерии за това дали един народ е цивилизован и една държава дали е цивилизована е отношението към военнопленниците по време на война. Знаете, че по време на Втората световна война България е удрена от въздух от американци и англичани. Част от самолетите са свалени и има доста пленени хора от екипажите им. Каква е била тяхната съдба? У нас ще разберем много обективно от големия познавач на нашата история, господин Орлин Георгиев, човека, който възстановява самолета на великия Списаревски. Добър ден, господин Георгиев.
1: Добър ден, господин Петров. Здравейте и вие, уважаеми зрители на операция История. Действително, веднага след края на смисъл навлизането на съветската армия в България, на 8 септември са освободени всички военнопленници от лагерът в Шумен.
0: Тоест имало е военнопленници, американски, английски, които са били въдворени в Шумен, така да се
1: каже. Точно така. Изключително подробно описание на цялата история са направили двама души. Книгата, издадена на английски език, 289 дни край Шумен, от професор Станимир Станев и от един американец Марк Ласкот, който е син на един от тези военнопленници. Малко известен факт е въобще, че такъв лагер е съществувал и не всеки българин знае за него, но действително на 8 септември съветската армия освобождава 330 военнопленници от този лагер, като в него са били представители на 9 държави. Най-много са били от Съединените щати, 290 души, имало от Канада, от Великобритания, от Южна Африка, от Австралия, от Югославия, от Гърция, Нидерландия, въобще изключителен конгломерат.
0: Това всичкото самолетни екипажи ли са били?
1: Всичките са били в Шумен конкретно, да. Самолетни екипажи и мястото на лагер е бил там, за да не могат евентуално при бягство да стигнат до да напуснат територията на България.
0: А те са били, предполагам, на платото някакво?
1: Точно така, да. На Шуменското плато на около 200 метра зад паметника 1300 години България е бил вторият лагер, защото първият се е напълнил още март месец някъде 44-та година и лагер е просъществувал 289 дни от ноември 43-та година до 8 септември 1944-та година. И тогава са освободени всички тези военнопленници.
0: Толкова ли самолети са свалени, че да има толкова пленници?
1: Освен 330 пленници в лагера, има и около 200 души, които са погребани след падането на самолетите. В интерес на истината, 3/4 от тези самолети са били свалени от германски и румънски изтребители и румънската противовъздушна отбрана на техна територия, но насочвайки се към своите бази в Италия, те са прилетели над България и цяла Северна България, Русенска област, Видин, Плевен, Враца са били изпълнени с паднали такива самолети и екипажи.
0: Как са се отнасяли към тях? Може би най-важният въпрос.
1: Първото нещо е, те са били карани в София и са били разпитвани от нашите военни контрразузнавачи и са прекарвали първите седмици в гарнизонния арест, който и днес съществува и се намира до моста на влюбените, ако мога да уточня точно една жълта двуетажна сграда, да, която сега е фитнес, но на втория етаж са били техните килии и там са разпитвани. След около 20-30 дни са били изпращани вече, след като е събрана цялата информация, са били изпращани в Шумен с влак. И това, което мога да кажа като отношение към тях и като най-голямо тяхно притеснение, че те са се страхували да не бъдат изпратени в Германия. И един от пленниците, имам автентичния му дневник написан на ръка, той казва: паднах над една благословена държава, бях свален над една благословена държава България и именно той описва техните страхове, че са били щастливи от това, че са в България, а не са били изпратени в Германия. Между другото, имало няколко сериозни запитвания от германското правителство да бъдат предоставени тези пленници на Германия, да работят там за Райха, но нашето ръководство е било против и те са останали да бъдат военнопленници в България и всички са запазили живота си.
0: Добре, да някой те бомбардира, ти как се отнасяш към него?
1: Вижте, офицерското общество в онези години е било елитът на българската нация. И те са били с висока чест и достоинство и са се отнасяли по същия начин и със своите пленници. Лошото е било, че цялата ни държава е била в много тежко състояние. Купонна система, дажби, ниско качество на хляба, понеже всичко се изнасяло от Германия за Германия и за Източния фронт. И състоянието на страната ни в чисто изхранване на населението било много тежко. Какви са фактите? Че те са се хранили, в смисъл всички военнопленници са били хранени с храната, която са ядели и охраната, войниците. Съответно, друг много интересен факт е, че офицерите са получавали заплати, равни на заплатите на нашите офицери в българската армия.
0: По какъв повод? Или така е по конвенцията?
1: Така е по Женевската конвенция. И след освобождаването им на тези 330 човека и съответните разговори с техните служби...
0: Значи да повторим,
1: служби,
0: пленник получава заплата колкото български офицер.
1: Така е по Женевската конвенция и ние стриктно сме я спазвали. Войниците и сержантите не са получавали заплати, но Международният червен кръст и Българският червен кръст са им осигурявали също средства. И друг голям плюс е, че е имало каруци като подвижни лавки, които са идвали на портала един-два пъти седмично и те са могли да си пазаруват нещо, което не им достига като храна, като сапун. Не е раздаван редовно сапун, бельо не е раздавано на военнопленниците, но не са карани да работят. Който е имал желание, няколко пъти са слизали в града да секат дърва на българските граждани срещу заплащане. И с тези пари са могли да си позволят допълнителни храна.
0: Има ли спомени запазени от тях, такива автентични? Ами... Са от американци, англичани?
1: Да, да, и в тази книга, за която споменах, са изписани имената на всичките, поименно има снимки на повечето от тях.
0: Вие ми казахте за един по-така интересен случай на американски индианец.
1: Точно, да. Значи най-атрактивните пленници са били един индианец, Едуард Тинкър, който е сварен в същия въздушен бой на 20 декември 1943 година от героя Георги Кюмурджиев, и един афроамериканец, който е свален с самолет П-51 от Стоян Стоянов. И независимо от това, че са били цветнокожи, всички, включително и охраната и самите пленници, са се отнасяли изключително коректно към тях. Не е имало никакви унижения или някакви отрицателни емоции между тях. И първата мисия обаче, която идва, първите американци, които стъпват на българска територия 1944 година, това е бригаден генерал Уилям Хол, който пристига октомври 1944 година на основание на тези сигнали, които са подали тези военнопленници за нарушение на Женевската конвенция. Но какви нарушения? Значи в лагера са били изключително стриктни и са се отнасяли много хуманно. Но, примерно, нямало е Библия, нямало е самата Женевска конвенция, нали, разпечатана там да се запознаят с нея. Храната не е стигала, защото на целия народ не е стигала храната. И дори е имало един опит за бягство. Четирима души пресичат оградата, която също е била доста рехава, обикновена бодлива тел. След което са били заловени на 500 метра от лагера. Но не е имало никакви санкции срещу тях. Знаете, в един немски лагер биха били разстреляни моментално. Хуманно отношение, също хуманно отношение към загиналите членове на екипажи. Всички са били погребвани с свещеник и по православната наша естествено религия, но естествено имало и нарушения. Един екипаж, 9 човека, който е паднал в района на Враца, село Върбешница, през май месец 1944 година, са били разстреляни. 9 човека по заповед на български офицер, който е загубил много свои близки през януари месец, на 24 януари, бомбардиран на Враца, и изключително мирно население, загубва свои близки роднини и съответно целият екипаж по негова заповед е разстрелян.
0: За какво говори това отношение към тях? Разбира се, с оговорката, че имало и прегрешения. За какво говори? В една война, която е била доста жестока и много-много Женевската конвенция не се е спазвала.
1: Ми говори, че сме били добри християни.
0: Всъщност в най-жестоката война. Да,
1: в най-жестоката война. Действително, вярно е, че ние не сме били на източния фронт или на който и да е фронт. Не сме давали такива свидни жертви, каквито всички останали участници във войната, но аз смятам, че българинът е бил винаги толерантен към другите нации, към другите религии.
0: Самия факт, че са им давали заплата, много ме изненада.
1: Женевска конвенция?
0: Да.
1: Спазвали сме ги. Значи елита на нашето общество са били офицерите. Да. А офицерите са управлявали
0: всички. Правили са някакви опити това да се филмира, да стане по-популярно, освен книгата на този човек?
1: Значи има един историк, Румен Руменин, който също е разказал подробно за този лагер, но филмиране и така разпространяване на тези факти е изключително слабо.
0: Ами не просто защото да използвам моя телевизионен жаргон, просто интересна, вкусна е историята, така се каже.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Има и добрите страни, има и лошите страни, съответно. И смятам, че една добра тема за историците, която си струва да се...
0: Как се каже човека от Чумен?
1: Професор Станимир Станев. Има 20 експедиции за издирване на свалени съюзнически самолети. Тук в интерес на фактите трябва да кажа, че има и два екипажа от съветската армия, които са свалени над българска територия от германски нощни изтребители. Те са изпълнявали мисии за миниране на река Дунав. Yeah. И тези екипажи са били свалени. По 4 човека е имало в самолет и има гробове и техни паметници в района на Балчик, в едно от селата, където е паднал единия самолет. Другите по многочисленост, естествено 290 американци, след това са били британците. И имало е гробище американско от 46-та година до 51-та година в района на Слатина. Както казах, 200 души са били препогребани от цяла България, са били събрани телата им, но когато се влошават отношенията на социалистическото правителство с щатите, те ликвидират гробището и си ги погребват хората по родните места. Като най-големият трън в очите е бил американското знаме, понеже то било на редута гробището в Слатина и имало голямо американско знаме, осветявано с прожектори, се е виждало от половин София това знаме. Да. И естествено социалистическата власт се примахнала това гробище.
0: Да ви попитам за другия ви проект, вие ми гостувахте преди месец или малко повече, възстановявате самолета на Списаревски. Какво става с него? Ние имаме и снимки, вие ми изпратихте. Така той изглежда вече в някаква фаза да работи се по
1: проекта
0: него.
1: Проектът върви много добре. Събрали сме вече около 50 000 лева, остават ни още около 15. Най-големият ни дарител е Баймарин на 72 години от Съединените щати.
0: Баймарин от Съединените щати.
1: Баймарин от Съединените щати, 4830 лева. Дари човека поклон пред него и пред всички останали, доли тези, с които са дарили по 10 и 20 лева, защото това е нашата памет, това е нашия дух. И самолета вече 7 метра от него е, скелета е готов, предстои обличане с алуминиева ламарина. Продължаваме да събираме средства. Ако вашите зрители изпишат А и ББА в
0: асоциацията,
1: Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, могат да прочетат какво сме направили, нашия отчет за всички разходвани средства и ако преценят, могат да дарят за довършване на самолета средства.
0: Добре, господин Георгиев, благодаря ви за това.
1: И аз ви благодаря.
0: Надявам се скоро да се видим пак. А след рекламите по България ОНЕР ще говорим за това. Готви ли се Европа за война с Тончо Краевски?
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, дълго време ни се внушаваше, че историята е само път нагоре към светли бъднини. Даже ни се казваше, че историята е завършила, свършила. Това обаче се оказа не съвсем така. И историята и то свои мрачни краски се завърна в нашето ежедневие. И ето, дори добрата, стара либерална Европа поиска военна униформа и дори Брюксел вече ни препоръчва да имаме 3-дневен пакет в случай на война или криза. Видеото, с което това се препоръчва, стана доста популярно. Той има шеговит сценарий, но не мисля, че препоръчва много шеговити неща, защото по своята същност ми напомня детските ми години в часовете по гражданска отбрана, когато се готвихме за ядрен, химичен или биологичен удар. Големият исторически въпрос е всъщност може ли Европа да стане отново могъща военна сила? И как да кажа, дали европейците от времето на Наполеон приличат на европейците от времето на Макрон? Сега, за да говорим за историческата съдба на Европа и за нейната готовност да тръгне по пътеките на войната, ще говорим с анализатора господин Тончо Краевски. Добре дошъл, господин Краевски.
5: Добре, заварги.
0: От Европа на Наполеон до Европа на Макрон. Готови ли са днешните европейци да правят това, което са правили европейците преди 200 години?
5: Не. Кратки отговор на въпроса. По-дългият отговор е, че този ентусиазъм от началото на годината, да кажем, за европейско превъоръжаване и големи инвестиции в европейската отбрана, крие много големи системни проблеми, които продължава да стоят под повърхността на обявлението, че ще се въоръжаваме и нещата ще се променят. Ами общо взето германския бюджет, който сега се прави, например, по-точно конституционната промяна в германската конституция, която премахва така наречената дългова спирачка, за да може да се финансира повече въоръжаване чрез дефицит, всъщност много наподобява начина, по който се списва българския бюджет. На практика това, което ще направят християн-демократите, за да могат да осигурят гласове от СДП и да си направят коалиция в новия Бундестаг, използваха мнозинството на стария Бундестаг в последните дни преди неговото закриване, за да отменят този текст от Конституцията за дълговата спирачка, като Мерц им обещава 500 милиарда евро, от които 100 милиарда ще бъдат само за зелени неща, другите 400 милиарда ще бъдат за инфраструктура, като дефиницията за инфраструктура, затова тук правя препратка към нашия бюджет, ще бъде толкова широко направена, че под инфраструктура фактически ще влиза всичко. То, впрочем, и в дефиницията за военни разходи също влиза всичко. Например, пари за пенсии на военнослужащи, на служащи в сектори близки до армията по някакъв начин, ще минават под перо на военни разходи. Тоест, това, което ще направи накратко Германия, за да избегне да преживее някаква болезнена трансформация и политически реформи, ще наметне знамето на голямо въоръжаване, на голямо изпъчване на гърди по руско направление, на борба за възкресяване на европейските отбранителни способности и така нататък. А всъщност зад това ще се крие същата и дори по-лоша политика на тегляне на заеми, с които се финансират социални разходи, каквито, например, има по германските провинции, свързани с издържането на все по-големите компактни маси от чужденци.
0: Това е нещо привидно, така ли?
5: Да, това е... Фактически системата се опитва да се съхрани. Тя не иска да се реформира, но сега ще се опитва да консумира на гърба на... То просто Путин и Тръмп го поднасят сравнително удобно това нещо за европейските лидери, тъй като позволяват на едни по същество не особено патриотични правителства да разиграват патриотизъм и да пред лицето на някаква външна опасност или развалени отношения с американските партньори да могат да напрягат мускули и да говорят за възкресяване на патриотизма, на въоръжаването на Европа и така
0: добре,
5: нататък.
0: Добре, да, но чисто което... антропологично, като погледнеш германски войник от Първата световна война или не дай Боже от Втората световна война, виждаш, че днешните германци чисто визуално дори се различават.
5: Вероятно имаш предвид разликата в етническия етническият състав.
0: Не, дори
5: състав,
0: и физически вече говорят, че в началото на 20 век във всички европейски държави общо взето селско и градско население, но бедно, склонно на саможертва. Сега има ли вече такива европейци? Земете нашите прадеди, нали? 200 хиляди са падали във войните. Сега колко от тази ще тръгна да воюват за България?
5: Аз не смятам, че в от една страна конфликта в Украина показа, че все още има значение способността да мобилизираш, но конфликта в Украина е много уникално стечение от обстоятелства. Нали, на първо място наличието на две страни, от които едната е по-слаба, но е подкрепена от фактически по-силен военен блок. Нали, това е уникална констелация, която надали ще повтори.
0: Голямо различие между испанец, италианец и украинец и руснак. Чисто и менталитетно.
5: Да. Не, аз това, което имам предвид е, че най-вероятно обстоятелствата от Украина трудно ще се повтарят от тук нататък в историята и по-скоро се върви към промяна, която няма да изисква повече такава индустриална мобилизация на хора. И самите военни лобита, самите армейски структури на повечето европейски страни винаги са били последния половин век против наборната армия, например.
0: Тоест, против създаването на масово въоръжена сила.
5: Да. Наборната армия беше закрита в Франция под натиск на френската армия. Тя не искаше да... да се занимава с набирането и
0: обучаването на големи маси от хора,
5: защото това те нито виждат някаква голяма стратегическа полза в него, освен това е огромна играчка. И няма в модерната война, нали, те смятат, че това няма толкова фундаментално значение. Крайна сметка, в момента говорим за дронове, за авиация от дронове, за високо прецизни оръжия и така нататък. Европа има да догонва Съединените щати и Русия в такива направления. Не в наборната военна служба няма да направи Европа равностоен опонент нито на Русия, нито на Съединените щати, нито на когото и да било. Европа има изоставане по отношение на ядрените технологии, на сателитите, на ракетите и на противоракетните системи. Европа има голям проблем с това да произведе и да наложи собствен изтребител. Единственият изтребител, който не борави с никакви американски части или оръжия, е френският Рафал, който през последните години се радва на нарастваща популярност. Но все още, нали, не сте видели германската армия да купува Рафал. Не сте видели полската армия да купува Рафал. По-голямата част от европейските армии продължават да купуват F-16, 22, 35 и така нататък. Включително шведският Грипен ползва американски части. Тоест, той не е напълно европейско самодостатъчно производство.
0: Чисто манталитетно, ние като че ли след падането на соца отвикнахме да мислиме за автомати, за мешки. Нали, сега като видях това с пакета, дето го събираше една еврокомисарка, аз се сетих за войнишката ми мешка. Но не мисля, че много хора въобще знаят какво е това мешка. Нали, смисъл, чисто манталитетно Европа смяташе, че е обречена на един вечен мир и просперитет.
5: Да, може би имаше едно такова разбиране, че Европа е краят на историята постигнат. И че от тук нататък европейци няма да трябва да умират за Европа, както историческите хора са умирали за родината си, а по-скоро от тук нататък ще умират други, все още исторически хора, в борбата си да влязат в Европа. Както, например, украинците. Тоест, това е една напълно нова концепция за историята и за войната, която никога не е имало досега.
0: Европа като обетована земя на мира.
5: Да, хората ще умират, за да влязат в нея, но самите европейци няма да умират, за да я защитават. И тази концепция, мисля, че е на път общо взето
0: да се провали.
5: Да крушира напълно.
0: Вие имахте едно есе за Америка и Европа. Там ми хареса една ваша мисъл, че ние сме смятали, че Европа е душата или по-скоро Запада, пък Америка е мускула, който трябва да върши работата.
5: Има една такава арогантност в европейците, която за мен е психологически механизъм за справяне с реалността след Втората световна война. Особено, тъй като Европа е победена във Втората световна война. Но тя предпочита пълна идентификация с победителя. Тоест, те приемат, че... И това е улеснено от институции като НАТО, че те са едно цяло с победителя и те също са победили нацизма. Което до някъде вярно за французите, до някъде никак не е вярно и за тях.
0: Англия е от големите воюващи.
5: Да, но Англия все пак ни оставяме пред скоби, защото това е все пак страна, която е влязла от последните на Запад в Европейския съюз и излезе първа. Така че тя винаги...
0: И тя другата Европа, тя е била...
5: Шарл Дюгол...
0: Тя е била под окупация общо за другата Европа.
5: Да, ама тя не е била само под насилствена окупация. Нали? Огромна част от имало достатъчно правителства в Европа, които са подкрепили.
0: Да. Дори Райхстага го защитава една френска дивизия от СС.
5: Точно така, да. Не, те някои от най-яростните национал-социалисти са французи. Освен това, има Вафен СС дивизии от абсолютно Холандия, всички почти европейски страни.
0: Албания.
5: Почти всички европейски страни. Така че Европа е победената в тази война и виждате как тя се опитва да се справи с това, като се идентифицира напълно с Съединените щати като и Великобритания, като победители. Изживява себе си съответно като победител или като в най- удачен случай като спасен, но общо взето германският следвоенен бих казал пацифизъм се е наложил до голяма степен като политика на цяла Европа. Самата общност за въглища и стомана, тя е създадена за да предотврати създаването на голяма военна индустрия, на работеща военна индустрия в Европа.
0: Ако добиваме заедно стомана и въглища, защо да воюваме? Да.
5: Тя е общността за въглища и стомана е спонсорирана от Съединените щати и проектирана от Жан Моне, който е в висша степен проводник на американската политика в Европа, за да предотврати това да могат независимо или в каквато и да е степен организирано да създават западноевропейците могъща военна индустрия. По същия начин европейското European Defense Community, европейската отбранителна общност се проваля по простата причина, че този подход на абсолютно единомислие, т.е. всички да гласуват за, няма как да проработи. И всъщност германците винаги настояват за това. И те са едновременно достатъчно слаби, за да не могат да водят Европа. И същевременно са достатъчно силни, за да могат да блокират Франция или някой друг да води Европа. Съответно, Европа има един друг голям дефицит, освен въоръжението. И този дефицит е лидерството. Всъщност, големия проблем е, че с напускането евентуалното на Съединените щати, което, впрочем, все още не е станало, ще продължава да има 100 000 войници на територията на Западна Европа, но с напускането евентуално на щатите, големият вакуум дори няма да бъде толкова много във въоръжението. Големият вакуум ще бъде в лидерството, защото американците, хората много подценяват важността на лидерството в войната и в отбраната. Подготвянето дори за война, защото без лидерство и без организация, наливането на пари в някакви складове, нямате оттам започнат да излизат боеспособни дивизии.
0: По време на криза взимат решения, както ги взимаха за COVID, да речеме.
5: Да. Просто
0: няма да оцелеме повече от
5: 3D. Даваха нещо много важно, което беше лидерство.
0: Да.
5: И когато в Европа края на 90-те години имаше военен конфликт, който трябваше да се овладее. Те какво направиха? Европейците помолиха американците да решат проблема.
0: В Югославия,
5: да, точно така. Защото няма достатъчно консенсус вътре. Всеки се притеснява французите или германците да не вземат превес. И за да можем да гарантираме абсолютното да гарантираме, че никой в Европа няма да доминира никой друг, ние волно каним някой да доминира цяла Европа отвън.
0: Една щекотлива тема. Създава се такова впечатление, говоря за чисто българската среда, в която ние двамата с вас битуваме, че хора, които преди говореха, ние нямаме въоръжение, трябва да правим могъща армия, нарязахме си ракетите, Европа няма войски, трябва да направи войски, за да отделно от Съединените щати да е независимо, сега почват да говорят точно обратното. Какво въоръжение? Ние сме за мир. 21 век, за какво се въоръжаваме?
5: Ами аз ще повторя, че аз съм много скептичен към идеята, че хората, които до вчера разоръжаваха, например, германската армия,
0: да.
5: Защото Урсула фон дер Лайен, която е председател на Европейската комисия, беше 8 години военен министър на Германия.
0: Да, да.
5: И
0: като я видя, винаги думите... се срещам за една снимка на да. Фелдмаршал Макензен. Там сте една шапка с един огромен
5: череп. За съжаление го няма. Много хубава шапка.
0: Да.
5: За съжаление, Урсула фон дер Лайен, по думите на един предишен военен министър, на Хелмут Кол, един от военните министри, той казва, че тя оставила Бундесвера в катастрофално състояние.
0: Нали ходяха на учения с дръжки от метла?
5: Дръжки от метли и така нататък, да. Нали, което цялото мина под знака на едни корупционни скандали, че на една американска консултантска фирма McKinsey са давали едни големи договори, а през това време всъщност нищо не се е случвало. Държавните служители са ги вършили тия неща, а армията не се е въоръжавала. Искам да кажа, че тези хора, те искат да запазят статуса на висши европейски чиновници, политици и така нататък. Те не искат реално да правят реформи. Те сега ще обявят, че ще въоръжават Европа, но, както ви казах, просто по подобие на българския бюджет ще осчетоводят като големи военни разходи.
0: Други разходи.
5: Неща, които са разходи за имигранти, за общо взето. Германия има голям проблем, защото те се боят, че центъра спихва там и АФД или Диринке, крайните партии ще в един момент без тях няма да може да се направи правителство. И те сега просто изливат всички тези пари, които уж са за отбрана, всъщност ще ги изливат за потушаване на социалното напрежение в провинциите.
0: Не бяха ли не притеснени от това така нормалния германец, да. От това да има инфлация и да има дългове, нали? Общо, взето, да. Това са хора с висока финансова култура, за разлика от нас.
5: Да, така е, но сега колкото висока финансова култура да имаш, проблема е каква е политическата ти култура. Политическата им култура, за съжаление, да вярват твърде много на партиите на центъра. Партиите на центъра се ползват с все още достатъчно доверие, за да могат да продължават да управляват.
0: Вие като млад човек, така човек с позиция, мислите ли, че въобще от това има нужда, че Европа може да вземе този завой?
5: О, има нужда, разбира се. Тя без да вземе този завой не може да провежда никаква друга политика. Въпросът е, че този завой изисква не просто да се изтегли заем и да се каже, че той ще се харчи сега за оръжие. Нещата въобще според мен трябва да се поставят в обратен ред. Първо трябва
0: добре,
5: да се как каже
0: какви ще спираме войни... колите с вътрешно горене, па ще правим танкове. Те с какво горени са? Да не са зелени танкове.
5: Значи трябва първо да се постави за цел какви точно военни способности си представяш, че искаш да имаш. Т.е. какво искаме след 5 или 10 години европейската армия, ако има такава обща, или нашата собствена национална армия да може да прави и да бюджетираме и да правим разходи съответно това. Тук първо се говори за пари, което веднага трябва да светне лампата на всеки, че тези пари ще се усвоят за неща, които ще бъдат осчетоводени като отбрана, но пак казвам, просто ще бъдат наляти в потушаване на социалното напрежение, в раздаване на пари, за да се задържи на власт сегашният еврократичен елит.
0: Тук Байганьо би казал, значи не е толкова зле.
5: Те не искат да се раздават някакви пари, после ще ги плащаме много дълго време, но те не искат да правят реформи и не съм сигурен, че една сериозна реформа на отбранителните способности на Европа или една сериозна икономическа реформа, която може да сложи Европа на военни релси, въобще се намира в рамките на компетентността на тези хора. Дори при най-добро желание.
0: Като извод, да гледа ли спокойно българи на телевизионни новини или новини по нета или в пресата?
5: Не, най-добре е да не ги гледа.
0: Най-добре е да не ги гледа. Добре, благодаря ви, господин Краевски, за вашия анализ. В рубриката Дяхте история ще говорим за една новина, която обиколи почти всички медии, а тя е, че в Египет под пирамидите някакви учени открили подземен град, подземни структури. Дали това е така или това е някаква конспирация, ще говорим с доцент доктор Веселина Вачкова.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще говорим за едно събитие, което, както ви казах, обиколи почти всички световни медии, и то сериозни медии, че учени от Италия и Шотландия твърдят, че са открили огромни подземни структури, благодарение на някакви специфични радари под египетските пирамиди. Образно казано, нарекоха това нещо подземен град. Разпространиха се всякакви невероятни схеми, изображения на откритието, но тяхната достоверност се поставя под съмнение, особено във времената на изкуствения интелект. Разбира се, почти веднага тяхното твърдение е оборено и обявено от някои хора за ненаучно. Но съмненията, че пирамидите са нещо загадъчно и свръхестествено, съществува и след тази новина се увеличил почти всеки човек. Сега при мен е един голям специалист по Египет, човек бил там многократно. При това този човек е и много голям български учен, доцент доктор Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова.
6: Благодаря за поканата и честит рожден ден.
0: А, на предаването?
6: Да.
0: Да. Как посрещнахте тази новина, че под пирамидите в Египет някакви хем популярни, хем не особено популярни хора са открили подземни структури?
6: Аз тази новина я знам от 2022 година, когато Корадо я публикува в Академия Едум. Това е учен, който в никакъв случай не е за първи път излагащ тезата си, методите си и прочее. Става дума за Корадо Маланга.
0: Един... Тоест, това е новина на медиите.
6: Това е новина на медиите, да.
0: Сега са го открили, да.
6: Да, изведнъж двама учени от Пиза, двама така първо, те не работят заедно, значи това са вече трета година се правят изследвания. Един е в Германия, другия е в Италия. Какво е интересното, в частност, за изследванията на Корадо Маланга?
0: Ние имаме изображения, ако може да ги видим, защото са много интересни.
6: Те не изглеждат по този атрактивен начин, който се пуснаха в интернет. В интернет веднага се така задвижи схемата. Ами тези сега 8 грамадни цилиндъра, които са върху два огромни куба, докъде ли стигат? Сега, значи, онова, което подозират изследователите, това откритие може да се нарече всякак иначе, но не и не научно. То е толкова научно, колкото може изобщо да бъде едно изследване. То е изцяло спекулативно, т.е. наблюдения, изследвания и прилагане на най-съвременните технически възможности за изследване на един обект, който усъмнява човечеството за какво е издигнат от времето, когато човечеството го е видяло. Подозирам, че още самите Хеопс, Хефрен и Микерин, като е трябвало да направят нещо за тези пирамиди, ще кажа защо го казвам по този начин, и те са били удивени. Хайде сега да видим какъв ли е замисълът на това нещо. Кога за първи път се предатират много сериозно пирамидите, и то с методите на съвсем модерната наука и техника, още 2004 година, когато излиза на Катерин Ноблекур книгата, наречена Приказната история на Египет, започва с, разбира се, едно уводче, как жреца Мането, който е в двора на Птолемеите в Александрия, прави една генеалогия на царете в Египет, и като сметнем броя на годините на всички на столетието, често на тези владетели, ние виждаме нещо като 38900 години.
0: Ми сега беше споменато и за този град, че на такава.
6: Така, сега, значи, как започва книгата си тази дама, която беше шеф на египетския отдел на Лувъра. Тя също не е някой случайен човек, възрастна, почтена, учена дама.
0: Тоест, тук не става дума за езотерици, вярвания в духове и така.
6: Ще стигнем и до езотериците, защо те се намесват и как се намесват.
0: Да.
6: Не е точно обратното. Ние знаем, че тези пирамиди, които са правени от, и от пясъчник, и от варовик, и от гранит, но са били облицовани, част от облицовката на една от пирамидите дори е съхранена, а те могат да бъдат изследвани по един начин, който ние обикновено свързваме в момента с травматологията, а пък измислено, разбира се, за военни цели. Става дума за ЯМР, ядрено-магнитния резонанс. В4 тогава е използван, сега се използва САР вече. Та, какво се оказва, като изследват степента на износеност на това, което е под обшивката на пирамидите? Ами оказва се, че степента на износеност отговаря или на нещо от типа на 39 000, 40 000 години износване, или е седяло това съоръжение, те само Хеопсовата е изследвана така, е седяло няколко века в басейн с соленост многократно по-голяма от тази на Мъртво море. Така че, без да казва абсолютно нищо друго, тя просто казва, много по-внимателно трябва да четем египетските жреци, които решават през 3 век преди Христа да ни запознаят с собствената генеалогия на собствените им владетели. Т.е. това, че той ги изкарва толкова. Вижте как без да искаме се покрива с една констатация за степента на износване на
0: пирамидите. А може ли това просто да го отдадем на фантазиите на древните автори? Защото знаем, че в Библията има хора, които живеят по 900 години.
6: Така, значи най-дългия живот е 969 години. Добро попадение. Както знаем, в момента се подлага на съмнение дали това е измислица, и то не е за друго, защото определени химически елементи в почвата след оттеглянето на ледниците са ни съкратили живота съвсем буквално. Съвсем сериозни научни изследвания в момента вървят. След 2 години сигурно по медиите ще се появят как ние сме били хилядолетници и изведнъж как сме станали толкова нещастни заради някакъв бацил. Например, не, в момента тези изследвания човек може да ги прочете. Това са изследвания, които на последно място могат да бъдат набедени като сензационни и като търсещи сензация. Нито Клинекур, нито Маланга са търсили сензация. Нещо повече, изследванията и на Клинекур, тя е по-интересна, защото все пак говори за всички онези традиции, наследени от Египет в модерната ни култура, докато Маланга е, той е човек на точното техническо знание. И той се опитва да приложи точното знание към един артефакт, който определено така предизвиква огромен интерес. А защо предизвиква толкова огромен интерес? Защото до 15 век, например, се е вярвало, много сериозно се е вярвало и от християните, и от мюсюлманите, разбираме всички християни и мюсюлмани, че пирамидите не са нещо друго, а са един храм, в който предпотопното човечество е запазило

0: на онова, което за европееца, за западната култура, под западната култура разбираме цялата черноморско-средиземноморска култура. Това не е само Европа, не е Европа еди какво си. Една култура може да е западна, намирайки се и в Австралия, например. Та, ето това е Меркаба, един така много познат на всички езотерици предмет. Той е познат и на всички кабалисти, той е познат и на всички, които се занимават с Египет и с византийски талисмани, между другото, които се занимават. Така се нарича и обикновено се пише като една дума и прочее. На практика тук имаме 8 пирамиди, това са 2 тетраедъра и наименованието е египетско, защото съдържа 3 египетски думи, мер, което е или мир, което е пирамида, ка и ба, обикновено казваме тялото и душата, не. Египетската душа е много сложно нещо. Изобщо египетската представа за човек е много сложно нещо. Той има 9 части. Ка е по-скоро идеята на ба, на душата за материална реалност. Тоест, как би трябвало, ако изследвам спрямо египетската култура, как би трябвало да схващаме всяка една пирамида, ами като върхът на айсберга, буквално върхът на Меркабата. Цялата структура от египетска гледна точка, предвид египетската религия, би трябвало да обхваща всички тези сфери, за да отговаря на своята същност, т.е. да е храм на космоса, защото Мер това означава. Всяка пирамида е храм на Вселената. Два тетраедъра, които се въртят в противоположна посока за египтянина.
1: Значи тези подземни структури не противоречат, на това го потвърждават.
0: Те са изцяло синхронни, въпреки да, че лично на мен начина по който се и са 8 и така нататък. Значи начина по който са представени е много интересен, защото по-скоро както ги представят, разбира се, това е доста въображаемо представяне, тъй като видим снимките, които е публикувал 2022 година колегата в своите изследвания, те са игра на светлини и сенки. Става дума, тук има по-жълтичко, по-зеленичко и прочее.
1: Но нещо има.
0: Ало, със сигурност има нещо. Всяко сондиране на археологически обект в момента така изглежда. Повечето археолози точно така работят. Без един скенер, най-малко 20 метров скенер не се започва, защото...
1: Това реално са някакви кухини, нали така да го...
0: Ами реално могат да са кухини, реално могат да са структури, има си различни цветове, различни плътности и прочее. Да, такова изследване рядко лъже. Такова изследване обаче не може да направи тези така точни чертежи, които толкова ни грабнаха в интернет.
1: А тогава защо има такава съпротива срещу това нещо?
0: Ами, лично според мен каква е причината? Причината е, че някои теми в човешката история много целенасочено и много умишлено се подлагат на един много ефективен начин да престане да престане да съществува. Той се нарича хиперинтерпретация. Не се смитат под килима, т.е. няма такива, не е осъждане на забрава, е точно обратното. Хиперинтерпретират се, като се дава една голяма трибуна на хора, които категорично
1: нищо не разбират.
0: Не разбират. Да, защото веднага след този подземния град и така нататък възроди се идеята за кухата земя, т.е. как захранва паралелен свят. Веднага се появи, разбира се, и библейското опровержение, казаха, ама разбира се, всичко това е съвсем възможно. Защо? Ми защото ето в Библията, веднага за синовете небесни и дъщерите земни, заговори се...
1: Тоест един научен факт става конспиративен.
0: Така, веднага става конспиративен и веднага от 50 човека, които го видят, 48 смятат, че това е фейк. Просто не им се вярва по никакъв начин. Защо? Ами основната причина е, че не си пуснат или не прочитат кой е този човек, ако не го знаят, да видят какво е писал, който застава зад това. Да види какви са предишните му изследвания, с какво се е занимавал и че той

0: В никакъв случай няма за основна идея на живота си да прави сензации в Гиза. На практика това е приложение на неговия метод в една сфера, която предходният лектор много така оптимистично и приятно прозвуча с това, че и вие също, ама как си представяте сега, ние до сега сме се разжавали и какво танковете с зелена ногориво ли ще са. Да. И изобщо всичките ни представи за права на човека,
1: за екология.
0: Само да
1: кажа, че господин Краевски от класическата гимназия,
0: да,
1: като
0: не просто,
1: преподавател.
0: Не просто е от класическата, да. Един много, много добър представител на класическата гимназия. Когато говорим за приложението на онова, което Европа измисля и в каква посока Европа би могла да се развива, ами Европа по-скоро би могла да се развива ето в едни такива посоки. Европа никак не си я представям да започнете първа да защитава Европа. Първо, Европа никога не е защитавала Европа. Няма такова нещо, защото да се бори срещу Германия, това не е да се бориш срещу някой друг. Това е Европа. Германия смята себе си за Европа.
1: Просто между особите са били в самата Европа.
0: Точно така. Европа никога не се налагало да защитава. Има две държави, които са защитили Европа. Това са България и Византия, 8 век. От тук нататък Европа просто никога не се е защитава. Тя е защитавала светите земи. Отвъд морска Франция е защитавала. Отвъд морска Англия е защитавала. Тя никога не е защитавала Европа, т.е. това и е чуждо. Национални армии, да. Някакъв национализъм да се възроди, да. Но Европа да се защитава, това нещо е абсурдно. Това, което Европа може да прави съвместно и което обикновено и се отдавало, е да защитава едно ноу-хау на... вижте сега, ние ще кажем какви са механизмите на развитие на света. Ние ги разбираме, тези механизми на развитие на света. И от тази гледна точка този тип изследвания не случайно започват точно в Европа, но те рискуват да поставят под въпрос доста повече, отколкото всяко едно изказване на който и да е политик, да поставят под въпрос изобщо основанията за модерния свят като постигнатост. Тоест от тук нататък може само да повтаряме на по-добро равнище нещата.
1: Как да се радваме на техническия прогрес, ако преди 38 000 години явно имало цивилизация,
0: да,
1: която ни е задминала.
0: И колко безумно би било, нали, да, ние сега да искаме някой да ни плаща, че ние да го защитаваме, защото така излизат нещата в един момент. Един международен рекет за кой кого ще пази, при положение, че човешката цивилизация изглежда по доста различен начин и най-вероятно човешките технологии изглеждат по съвсем различен начин и най-големият въпрос пред човечеството не е как най-бързо да се унищожи, а първо да види...
1: Той е малко извън темата, но кога войната влиза от човека?
0: Кога влиза в човека, има един много хубав момент в Библията, а той го има във всички, между другото, свещени писания, но в Библията е най-познат, затова него ще го спомена. Кога влиза войната в бита на човека? Ами с зависта влиза в човека. Заедно с зависта, не с неподчинението, всъщност идва смъртта. Какво се случва? Отиват на земята Адам и Ева, раждат им се деца, пасторална история, Ева преде, Адам уре, децата си се боричка до момента, в който Кайн убива Авел. Е тогава за първи път влиза в човешката история смъртта и войната и така наречената цивилизация на патерицата, т.е. оръжия, градове и прочее, модерният тип западна цивилизация. Кайн е строителя на градовете. За Египет може спокойно да се каже, че е първата цивилизация, която в най-ранната си история не познава войната и не познава изобщо механизма, по който да действа така, че да унищожи себе си. Може би затова остава като спомен за ковчега на самият така Енох. Тоест там са запазени всички знания. Дали това е непостижимо? Ами не е непостижимо. Една цивилизация, която в средновековието много точно наследява принципите на действие на Египет и включително на копското християнство. А това е Византия. Ми тя си позволява 9 век да забрани смъртното наказание. Какво веднага следва от това нещо? Може да се сетим, век след това тя е на наемна армия, а един век по-късно пада под властта на кръстоносците.
1: Добре.
0: Тоест, динамиката в поведението на човечеството, за това лично според мен има такава остра реакция и толкова по странен начин пуснаха тази информация, динамиката на развитие на човечеството или ще бъде тази, която в момента ни рекламират. Да се въоръжим отново, да станем отново, нали, при положение, че толкова години вече се разоръжаваме, да станем нещо, което никога не сме били, т.е. голямата Европа, дето ще брани себе си. А другия път е малко по-различен. Другия път е, да, няма да умират хората вече за подобни неща. Защо? Ами защото хората имат те първа да научават много големи истини за себе си. Добре, тези истини да. Не са в международната политика в сегашния формат.
1: Финален е и отново извън темата. Вие сте били много пъти в Египет. Може ли още да се сравнява отношението на египтяните към културно-историческото наследство по земите им с това, което е у нас? Там е ясно, че има някакви прекрасни паметници, нали, цял свят се изсипва. Тук нямаме такива, но като че ли пък е съвсем забатачен.
0: Да, значи, кое е най-фрапиращото? Съвременните египтяни, които категорично нямат нищо общо с това наследство културно, с изключение на една малка част от коптите, християните, то те се наричат египтяни, те абсолютно се идентифицират с всичко това, което там. Ние сме строили пирамидите, включително и те не са заинтересовани от тези открития, затова и тези открития не се популяризират, защото се оказа, че не са те, може би. Има един буквално така една страст към това да представят културно-историческото си наследство като собствено и само тяхно. Тоест, те са готови да се откажат от последните векове египетска история, но да се идентифицират с онова, което е предходното.
1: У нас как е?
0: У нас е, давам един последен пример, който ме впечатли много. На БТП комплекса се открива. Той винаги е бил достъпен, но така или иначе, какво има на БТП в Пловдив? Хубав комплекс, винаги е бил хубав. Ами има едно поунищожено средновековие и има нещо, аз цитирам точно как беше представено. Има един пласт, който обикновено се наричат тракийски, ама той всъщност е късна античност. Е, добре сега, кое е нашата история и какво ще гледаме на БТП ние? Ще гледаме нещо, което някой нарича тракийско, а то всъщност е късна античност. И т.е. там, когато нас трябва да ни има през средновековието, то пък не е запазено. Ето един типичен пример, един прекрасен комплекс, много хубаво така презентиран, който обаче в момента, в който трябва да го представим като част от културно-историческото си наследство, ние на практика казваме, вижте, някой направи нещо много хубаво, а ние сега ще ви го покажем. Не знаем точно какво е обаче.
1: Добре, добре, доцент Вачкова. Надявам се да ми гостувате за Великден. Отправил съм ви покана, така пожелание на зрителите, като човек. Там ще говорим за къде е нашата изгубена гордост.
0: Да, по Великден е много добре. Да. Такива теми да
1: благодаря ви,
0: благодаря
1: ви за това гостуване. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от ролкови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996-та реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричем глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия на живо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
0: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му сградата дълги години е пустяла, но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион 700 хиляди лева, тя вече е основно ремонтирана.
3: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
0: Почти по същото време и само на 30 км разстояние, в друг град пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
4: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
0: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
5: Всичките дейности, които ние правиме за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдем, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
6: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански според мен е това, че няма място, на което да се събират. Нямаше място, на което да се събират и да обсъждат разни неща. Но вече след като се построи младежкият център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
7: Когато отвориха младежкият център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще просто ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
6: Факта, че вече има много приятели от младежкия център, и просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората, на теб ти е приятно да си тук. И искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
7: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. Правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в Младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море и е много приятно, бих казал, заедно.
4: Според мен това, което е предизвикателство за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежките центрове и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
0: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
3: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея. Имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
2: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
0: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
8: Младежката политика е в ресора на поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика. Беше взето решение Министерство на образованието и науката по линия на плана за възстановяване и устойчивост да финансира изграждането на общински такива младежки центрове в 9 областни града и в 9 по-малки града. Трудно, няма да крия, че трудно стартира изпълнението на тази инвестиция. Тя е по-маличка, на стойност около 37 милиона евро, но пък с така изключително отговорно отношение от страна на общините. И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучение на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключителен ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към така, различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
9: Те да станат едни активни общественици.
8: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
9: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
8: Точно така и за възможността. Възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
0: Изпълнителна агенция Програма за образование пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологичния отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
10: Тук ние от Националния фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
9: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
10: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори и непедагогически персонал.
9: Какво правят тези хора, за които ги обучавате? В смисъл, какво правят тези длъжности?
10: Те са служители в младежките центрове, както в младежките центрове, така и при нас. Дейността главно е насочена за новоизградените младежки центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост и за новите служители за така наречените стари младежки центрове.
9: Какво трябва да има предвид човек, който кандидатства за такъв вид работа? Какво е ключовото, което се иска от него? Какво е основното?
10: Това да успее да съчетава много компетентности в една.
9: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
10: Разбира се, то идва с опита, с годините. Mm-hmm. Не напразно организираме и мобилни практики, които са ходим на регионален принцип в стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
11: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката. Като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения и съответно да насръчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
0: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът. А сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
12: Последният тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така... се говореше за много проблеми и това за обедняване на района от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше тъй като възрастовата граница беше различна от 13, съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би 2 или 3 човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито, и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха: искам, нали, да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме: добре, вие тук имате ли доктор? И той каза: не, медицински пункт, не, това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха: да.
0: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
3: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си, и след това това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат, след като завършат образованието си и да продължат във висше училище, или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
4: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
13: Навътре ли са вече младежите?
4: Ами, вече ни изненадват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсиме нови-нови неща и нови-нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук, защото темите, които имали сме, и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
0: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя с шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор, дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме, къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск? Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То най-хубаво се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полетите през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбра в последните дни и днес в